Simfonijski orkestar Poljskog radija kojim je dirigovao Wojciech Rajski interpretirala je koncert za violinu broj 1 opus 14 u Fismolu Karola Lipinskog. Solista je bio Albrecht Loran Breuninger. Slušate emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda koju nastavljamo sa muzikom za violinu i klavir Heinricha Wilhelma Ernsta. Dva salonska komada i komade na različite nemačke teme izvode Scherban Lupu, violina i Ian Hobson, klavir.

Solista Ian Hobson interpretirao je 5 komada za klavir iz opusa 18 Morica Mošovskog. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete koncert za klavir u G-molu opus 20 Jozefa Vijenjavskog u izvođenju soliste Hejmiša Milna i Škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Mihala Dvožinskog.

Slušali ste violinski koncert u D-duru broj 2, opus 21 Karola Lipinskog u izvođenju Simfonijskog orkestra Poljskog radija i dirigenta Vojčeha Rajskog. Solista je bio Albrecht Loran Breuninger. U narednih 20 minuta na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete muziku za violinu i klavir Heinricha Wilhelma Ernsta. Fantaziju opus 24, dva nokturna opus 8 interpretiraće Šerban Lupu, violina i Ian Hobson, klavir.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Mnogi narodi su u prošlosti imali potrebu da sebi objasne različite pojave. Skup takvih verovanja i mitova čine mitologiju. Pored grčke i egipatske, koje su u svetu veoma poznate, srpska mitologija takođe obiluje mnogim interesantnim verovanjima karakterističnim za naše područje. U njoj ima elemenata slovenske mitologije i mnogobožačke religije. Današnju emisiju posvetili smo tome kako su zmija i zmaj predstavljeni u srpskoj mitologiji, a u tome će nam pomoći obimna studija Sretena Petrovića pod nazivom Srpska mitologija. Ova verovanja su se najduže održala u istočnim i jugoistočnim krajevima naše zemlje i zbog toga ćemo slušati muziku iz ovih krajeva. Na početku slušamo Kolo Izvor, koje izvodi ansambl Dušana Radetića, a nakon toga sledi Dragoljub Lazarević. Poštovani slušaoci, moje ime je Anastasija Živković i želim vam

Jedno od verovanja u vezi sa zmijom je da je ona čuvar kuća i smatra se da svaka kuća ima po jednu zmiju. Ona retko izlazi, međutim, kada to učini, veruje se da će neko u porodici umreti ili će se desiti neka nesreća. Mitolozi se slažu da je u domaćoj zmiji inkarnirana duša umrlog pretka, a ustanovljena je i povezanost zmije i zmaja. Naš čovek je imao podvojen odnos prema zmiji. Plašio je se, ali joj je i prinosio žrtve. Ukoliko bi neko slučajno u polju ubio zmiju, morao bi joj prirediti sahranu, a na grob bi joj stavio improvizovan krst. U srpskoj mitologiji veruje se da zmija živi u temelju kuće, ispod kućnog praga ili kraj ognjišta. Ta mesta smatrala su se prebivalištima čovekove duše, s obzirom na to da su Srbi nekada svoje pokojnike sahranjivali upravo ispod ognjišta. Zmije su se povezivale i sa magijom. Verovalo se da zmija koja se ubije u periodu od 28. avgusta do 21. septembra, tačnije između Panađura, ima posebnu magijsku ulogu. Sledi ritualno kolo Rusalje i kolo Povratak iz transa koje izvodi grupa igrača u pratnji gudačkog ansambla iz Duboke. Potom pesme u izvođenju Svetlane Stević i na kraju Duvački orkestar Timočani i kolo Grljančanka.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo posvetili verovanjima o zmiji i zmaju. Već smo rekli da je zmija u narodu bila biće prema kojem je čovek imao podvojan odnos. Zbog činjenice da se u njoj na neki način nalazi deo umrlog pretka, zmiji se na adekvatan način prinose žrtve i praznuju se sledeći dani: Mladenci, Blagovesti i Todorova subota. U tim danima se pazi da se ne izgovori reč zmija, jer se smatralo da će se ona zatim pojaviti i obrušiti na ljude. Tih dana se umesto reči zmija koriste druge, kao na primer ona nesreća ili aletina, izvedeno od ale, jednog demonskog bića. U narodu je ipak za Jeremijin dan bilo moguće obratiti se zmijama, ali cilj ovog obraćanja bilo je oterati ih. Žene bi ranom zorom lupale u različito posuđe i pevale pesmu čiji stihovi su mogli da glase: Jeremije u polje, bešte zmije u more. Zabeleženo je jedno verovanje našeg naroda koje se tiče smuka. On čuva polja i vinograde i brani ih od aždaja, demona koji prevode oblake. Ukoliko se aždaja nameri na polje sa oblacima, smuk, ili u narodu zmaj ili zmej, počinje da se bori sa aždajom. Iz ovog primera vidi se povezanost zmije i zmaja, što potvrđuju narodna verovanja, kao i Vladimir Prop, koji kaže da je zmaj sastavljen iz dve životinje, zmije i ptice. Slušamo Mileta Bogdanovića i Dragana Nikolića. Potom sledi Homoljka Kolo u izvođenju Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Beograd i duet Milošević Aleksić.

U našem narodu su se dobro očuvale dve suprotnosti: zmija čuvar kuća, prema kojoj je čovek imao podvojen odnos, i zmaj, kao zmija poljarka. Ove dve različite predstave u srpskoj mitologiji Sreten Petrović objašnjava kroz odnos prema mesecu i suncu, pri čemu se sa prvim povezivala zmija, a sa drugim zmaj. Lunarna simbolika je u našoj mitologiji uvek bila u vezi sa nečim što je čoveku bilo daleko, nepoznato, nepobedivo, dakle sa nekim ili nečim od čega je strahovao. To su bili žena, voda, zmija, plodnost, smrt, ponovno rođenje i drugo. Mesec je bio vrlo intrigantan čoveku iz više razloga. Pojavljivao se često u različitim oblicima i bojama, a nekada čak potpuno iščezavao, dok se sunce uvek pojavljivalo očekivano u istom obliku. Sa mesecom su povezane i druge mitske životinje, kao na primer konj. S druge strane, kult zmaja povezivao se sa suncem, odnosno solarnom simbolikom. Sve to je, kako Sreten Petrović kaže, u skladu sa promenom društvene situacije, odnosno prelaskom na patrijarhat kao osnovni model. Sledi pesma koju izvodi grupa iz Boljevca, Kolo Nova Zaječarka, u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije.

0: Rekli smo da je zmija vezana za noćni svet i time simbolizuje pasivni deo godine. Zmaj unosi radikalni preokret, a ovakav odnos poznat je i u mitologijama drugih indoevropskih naroda. On se otelovljuje u prikazu borbe sunčevog boga protiv zmijolikog ili morskog čudovišta. Poraz čudovišta, kako kaže Sreten Petrović, označava početak nove kosmičke situacije. Koreni ove mitske slike Elijade nalazi u arijskoj mitologiji gde se odvija borba Indre i zmije Virtre. U pravoslavnom hrišćanstvu postoji slična situacija, Sveti Đorđe ubija Aždahu. Ova situacija simbolički prikazuje kraj jednog perioda godine i početak vladanja božanstva sunca koje je preimenovano u lik Svetog Đorđa. U našoj narodnoj epskoj poeziji sreću se junaci koji imaju osobine zmaja, na primer zmaj ognjeni vuk. Osobine zmajevitog junaka su da on leti ispod nebesa, bljuje oganj, jaše vidovitog i krilatog konja, ima krila i goni ale. Zmajeva osobina da ima krila koja mu daju mogućnost letenja ukazuju na njegovu povezanost sa životinjom koju smo ranije pomenuli, pticom. Čućemo zdravicu koju nam kazuje Jovica Milivojević iz Seselca u okolini Banje. Potom slede Svetlana Spajić i Bokan Stanković i na kraju Predrag Cune Gojković.
1: Aj zdrav mi budi domaćine, zdravica svima tako naokolo. Po prvu, druga, po drugu, treća, lepa, sreća, kuc ti zala pomagala. Putniku na putu, ovčaru, rataru i govedaru. U zdravlje i mi od kud smo došli. Zdravo i veselo da se vrnemo. A i svima vama Bog nek podari punu kuću sa zdečicom. Puni ambari sa pšenicom. Pun tor sa sovčice, pune trmke sa pšelice. Nek vi rodi lojze, njiva i livada, nek vi cavti familija mlada. Neka vi Bog poživi 100 godine da se slagate kano leba i sol i da vi uvek bude ubavo. Ajde na zdravlje svema.
2: Od zlata jabuka.

Postoji puno starih predanja u vezi sa zmajem. Pomenut ćemo neka od njih. Kad se rodi dete sa malim krilima ispod miške, to je znak da će biti zmaj. Skupe se onda 9 žena da za jednu noć opredu i zatkaju i skroje odelo za to dete. Kad seva munja, to zmaj gađa alu da bi zaštitio narod. Za mesto na njivi gde je žito dobro rodilo, kažu da je tu zmaj pogodio alu, a ona tu stresla ruho. Za kraj slušamo Žarka Milanovića i Kolo Popovičanku.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o predstavama o zmiji i zmaju u srpskoj mitologiji. U tome nam je pomogla knjiga Sretena Petrovića pod nazivom Srpska mitologija. Na pažnji vam zahvaljuju Goran Ivković, a moje ime je Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da nisu propali pregovori između mađarskog MOL-a i ruskog Gazpromnjefta o kupovini većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istakla da to potvrđuje odobrenje američkog OFAC-a da ti pregovori budu nastavljeni do 30. oktobra. Đedović-Handanović je odbacila spekulaciju u pojedinim medijima da se naftovod između Srbije i Mađarske gradi kako bi bila ugašena rafinerija u Pančevu i uvoženi gotovi derivati. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan je najvažniji ispit za Evropu, poručila je u Crnoj Gori delegacija Nemačke u okviru Berlinskog procesa, sastanka ministara spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana, visokih predstavnika Evropske unije i regionalnih organizacija. Šef naše diplomatije Marko Đurić je napomenuo da nam treba što više Evrope odmah, ali u praktičnom smislu, a ne u nekom ideološko-birokratskom smislu. Za samo dva dana usled gustog dima sa obližnjih parcela dogodili su se tri saobraćajne nesreće u kojima je više ljudi povređeno. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja izjavio da su oni koji su palili strnjišta počinili krivično delo ugrožavanje bezbednosti javnog saobraćaja opasnom radnjom i da bi trebalo da budu lišeni slobode. Preminula je učenica koja je povređena u napadu nožem koji se pre tri dana dogodio u osnovnoj školi u selu Staškov u Slovačkoj, saopštio u parlamentu predsedavajući slovačkom zakonodavnom telu Richard Rasi. Ona je druga žrtva napada nakon što je 61-godišnja učiteljica preminula od zadobijenih povreda na mestu incidenta, dok je još jedna povređena učiteljica hospitalizowana. Napad nožem se dogodio u školi, a osumnjičen je 13-godišnji učenik 8. razreda koji je uhapšen i potom smešten u psihijatrijskoj bolnici. U trećem kolu fudbalske lige nacija Srbije je u gostima poražena od Nemačke sa 2-0. U trećem kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda je na svom terenu savladala turski Anadolu Efes 77-72. U istom takmičenju Partizan od 20 sati gostuje minhenskom Bayernu. U drugom kolu teniskog turnira u Pekingu Novak Đoković posle 15 časova igra protiv Kineza Bua Junčao-Kotea. Temperatura vazduha u Nišu 5 stepeni, u Novom Sadu 7, u Beogradu 12, u Srbiji posle svežeg jutra sunčano i toplo, krajem dana na oblačenje na jugu i istoku zemlje. Temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine u 6 časova.

0: 6 časova i 5 minuta, dragi slušalci, drage slušateljke, dobro jutro, evo nas u posljednjem, u sedmičnom izdanju naše emisije Na tri vode. Ja sam Boris Zelenbaba, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine iz Novog Sada. U Novom Sadu je trenutno 6 stepeni, 4 je u Somboru, 5 u Subotici, u Zrenjaninu 9, u Kikindi 8, u Sremskoj Mitrovici 7 i u Vršcu 8, dakle nešto niže temperature nego juče, prijetno sveže jutro, ali pred nama je, kako najavljuju meteorolozi, još jedan sjajan dan. Danas temperature ponovo 25-6, za vikend još toplije. Danas je 2. oktobar 2026. godine, inače 275. dan u godini, do čijeg kraja ima još 90 dana, dakle za eto praktično 3 meseca ulazimo u novu 2027. Meni je brzo prošlo 26. kako je bilo vama, sami procenite, rekoh na tri vode. Petkom će se nama biti otprilike od 7.20 i Radio Srpske iz Banja Luke. Slavica Ličina će se družiti sa nama, a od starta su tu u Nišu Mustafa Skenderi, u Beogradu Ivana Babić. Pa, dobro jutro svima, da čujemo kakva je situacija.
1: Dobro jutro iz Niša i ti si, Boris, je dobro naveo koliko nam je dana ostalo i koliko smo dana, pa da tako kažem, preterali u ovoj godini, a za sve one naše slušalce verne, pa kao i mene samog, je, danas je 9 godina i 364 dana, deli nas samo jedan dan od jubileja program, jutarnjeg programa Na tri vode. 3. oktobra 2016. godine jutarnji program Na tri vode je prvi put startovao u 6 sati. Pa tako, čestitam vam ovaj jubilej. A u Nišu trenutno 5,3 stepena, hladno je, protekla noć je bila i svežija u odnosu na sve prethodne u ovoj sedmici. U Nišu danas do 25 stepeni, u sunce i pomalo oblaka tokom dana, čuli ste, i možda i kiša u poslepodnevnim satima. U Nišu trenutno vazdušni pritisak 1007 milibara, a vlažnost vazduha 84%, zapadni vetar 0,5 sekundi, tako reći povetarac, vazduh je čist ovog jutra u Nišu, dobar do dobro umeren, umereno dobar u pojedinim delovima grada, a neke od temperatura u gradovima na jugu zemlje: Vranje 4, Dimitrovgrad 3, Zaječar 1, Leskovac pa skoro 2 stepena, znači prohladno je ovog jutra na jugu zemlje. Kako je u Beogradu, Ivana?
2: Dobro jutro svim našim slušalcima i vama, Mustafa i Borise, i hvala na čestitanju jubileja, jeste, toliko je prošlo. U Beogradu je osvanulo jedno lepo jutro, kad kažem lepo mislim na to da je 12 stepeni i da nije nešto hladno s obzirom na to da smo u oktobru već i čuli smo koliko dana nam ostaje do nove godine. Sad možda nije ni lepo ponavljati našim slušalcima to, zato što eto već se bliži kraj, već govorimo o tome, ali je svakako dobro čuti. Beograd, trenutno je 24 stepena ovde i vedro je, sunce polako izlazi, malo se nazire, ali ne još u punom sjaju. Eto, očekujemo da će ovoga jutra biti lepo i sunčano. A kako je stanje dalje i šta ćemo slušati dalje u našem jutarnjem programu, Borise?
0: Da, ja ću samo spomenuti da eto, pored tog jubileja, 10 godina emisije Na tri vode, vidjet ćemo da li ćemo se jednom naći u rubrici Dogodilo se, tako, za nekih 60 godina možda bi to i zaslužili, a danas je i Svetski dan zaštite domaćih životinja, dakle naših ljubimaca, najdražih, ali i onih koji se zovu domaće životinje, a gajimo ih iz razno raznih vrsta koristi, da sad ne spominjemo. Svima njima želim lijep i prijetan svoj

dan. Mi ćemo danas, rekoh, uz studio Radija Srpske govoriti o našoj centralnoj temi. Tačnije, iz Srpske ćemo govoriti o nekim aspektima vantelesne oplodnje, najavit ćemo neke kulturne manifestacije, bit će tu dosta servisnih informacija kao i svakog dana, ali tu je i muzika. Pa eto, kad smo već malo slavljenici, da krenemo muzikom, nadam se da će većini odgovarati. Uživajte, dobro jutro još jednom.

0: Na današnji dan 2018. godine u Beogradu je preminula Smilja Avramov, profesor međunarodnog prava, akademik. Rođena je 1918. godine u Pakracu. Studije prava završila je u Zagrebu, doktorirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu, a usavršavala se u Londonu i na univerzitetima Harvard i Kolumbija. Predavala je i na fakultetima u Evropi, Aziji i Americi. Slušamo sećanje Smilje Avramov o vremenu kada je upisala prava.
1: Pre svega da vas samo podsjetim, ja kad sam se upisala na Pravni fakultet, to je bilo 1937. godine u Zagrebu, tada je svega 7 devojaka bilo na prvoj godini. No, moj izbor je bio motivisan afinitetom prema društvenim naukama, posebno prema pravnim naukama. Sasvim sigurno da sam u to vreme posmatrala pravo u njegovom neposrednom, pragmatičkom smislu, da sam u pravu videla pratioca svih promjena u društvu, da sam videla mogućnost da se kroz pravo menjaju odnosi. Drugim rečima, malo idealističku sliku o pravu. Pun smisao prava sagledala sam tek kasnije, kada sam stekla dodatna znanja iz oblasti političke ekonomije, filozofije, prava. I tada sam tek čari i privlačnost prave nauke shvatila u punom svom svetlu.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:21, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu na Tri vode. Prelistat ćemo dnevnu štampu, baciti oko na pokoji portal u narednih nekoliko trenutaka, pročitati vam neke zanimljive naslove ili deliće teksta, imamo vremena, i to sve ćemo početi iz Niša, pa ćemo onda čuti šta nam Ivana donosi u pregledu prestoničke štampe i završit ćemo u Novom Sadu.
1: Pregled niških portala, Južne vesti, rubrika Društvo, Niški filozofski fakultet dočekao 55. generaciju studenata, zaposleni 72 dana bez plate, ali ne odustaju od borbe. Posle svečane dodele indeksa 55. generacije Brucošana filozofskog fakultetu u Nišu, okupili su se zaposleni studenti u dvorištu kako bi podsjetili javnost da rade 72 dana bez plate, ističući da kakvi god da su uslovi, oni će raditi. Sledeći naslov, takođe iz rubrike Društva, posle kliničkog i Niški dom zdravlja dobio mobilnu ambulantu, a prva destinacija biće Suvi Do. Roditelji traže bezbedniju Konvalučku ulicu, a iz opštine Pantelej kažu grad Niš ocenio da to nije crna tačka u saobraćaju. Kultura, besplatan koncert za bebe u Nišu 10. oktobra. Ekonomija, bušenja kod Bosilegrada ruše rekorde i očekivanja o količini zlata. Australijska rudarska kompanija Minerex Resources Limited u veliko istražuje zlato i srebro u blizini Bosilegrada u okviru projekta Tlamino, za koji ima dve odobrene dozvole, a novih 9 dijamantskih bušilica pokazale su zapanjujuće preseke visokog sadržaja koji ruše rekorde u obližnjoj bušotini Bar. Je njihov projekat obuhvata dva lokaliteta, Surlica Dukat i Donje Tlamino, a u centru je ležište Barije. Kako saopštavaju iz kompanije, završeno istraživanje sa 9 bušotina na 750 metara, ali bušilica ostaje na terenu da testira još neke lokalitete. Da ovo nisam pročitao, ne bi znao ukupno sa svim ostalim bušotinama da Srbija vrvi od zlata i više nego i Klondajk. Eto, toliko iz Niša u ovoj rubrici pregledu štampe ovog jutra.
2: A evo nas i u Beogradu, rubrika Ekonomija, politika. Izmiču li rokovi za setvu zbog suše? To je naslov i u nastavku teksta piše da uljana repica, koja postaje strateška kultura, trebalo je već uveliko da se seje, napomenuje ministar Dragan Glamočić. Takođe u tekstu je istaknuta izjava doktora Vladimira Aćina, koji kaže da setva nosi rizik ako je jaka zima, a setva kasnija. I rubrika Ekonomija u danas.

0: su nad naslov Veštačka inteligencija napravila lom u IT industriji, a evo o čemu je reč. Radnih mesta je sve manje, piše u naslovu, i dalje u nastavku teksta u martu ove godine otkaz je dobilo više od 500 IT radnika, a od početka godine do juna ovaj broj je porastao na 800 ljudi. Ovo je tekst Mladena Vasića i on dalje primećuje, iako veštačka inteligencija nije eksplicitno navedena kao razlog za sve ove otkaze, ono što se ne može poreći je činjenica da je njen razvoj učinio kodiranje lakšim, a programere produktivnijim, čak do te mere da neke kompanije od programera zahtevaju da njihov kod u velikoj meri bude AI generisan. Eto toliko iz Beograda, naravno koga zanima nešto više može pročitati u Politici ili Danasu, evo to je preporuka za čitanje jednih ili drugih ili i jednih i drugih novina, zašto da ne, lepo je znati i uputiti se u razne teme.
1: Hvala Ivana, hvala Mustafa. Portal 021 donosi reportažu, foto-video reportažu, uz naravno malo teksta u jučerašnjoj komemorativnoj šetnji koja je održana u Novom Sadu povodom 23 meseca od pada nadstrešnice Bulevarom Oslobođenja od zgrade NIS-a do železničke stanice, gde je održan 16 minuta odavanja pošte u tišini. Građani i građanke su eto, još jednom obeležile ovaj datum. Vreme brzo prolazi, bliži nam se i dvogodišnjica, a eto znamo svi i svi apeluju i nadležni građani da se reši problem odgovornosti, da budem blag u ovim izjavama. Dnevnik nam donosi normalno nekoliko stranica koje se bave politikom i bliskim nam izborima, donosi se i reportaža o ulici Modene u Novom Sadu, to je ulica u kojoj se već godinama pravi podzemna garaža. Kažu nadležni da je sve gotovo, da sledi parterno uređenje koje će trajati desetak meseci, dakle još 10 meseci minimum, bez centra grada, što se tog dela tiče, će biti svi koji dolaze ili žive u Novom Sadu. Naravno, donosi se i priča o NIS-u, JANAF-u, MOL-u, Gazpromu i tako dalje, o licenciji, o celoj ovoj sagi koja nikako se završi i drži nas stalno u nekoj stresnoj situaciji. A jedna priča pozitivna na salašu Katarine Savkić, spoj proizvodnje i prerade kod Stare Pazove, od lešnika prave puter zaslađen medom. Slučajno su ga otkrili kada su pravili slatkiše, a sada je taj proizvod njihov glavni i već godinama Katarina Savić kao mlada vlasnica ga unapređuje i propagira. Svaka čast. Još naravno dosta zanimljivih naslova i tekstova u dnevniku, ali eto nešto ćemo ostaviti i vama. Slušamo jednu pesmu pa ćemo čuti i kratke vesti.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da nisu propali pregovori između mađarskog MOL-a i ruskog Gazpromjeta o kupovini NIS-a. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan je najvažniji ispit za Evropu, poručila je u Crnoj Gori delegacija Nemačke u okviru berlinskog procesa. Za samo dva dana, usled gustog dima sa obližnjih parcela, dogodile su se tri saobraćajne nesreće u kojima je više ljudi potvrđeno. Iz Komiteta za bezbednost saobraćaja poručeno je da je paljanje strništa krivično delo. Preminula je učenica koja je povređena u napadu nožem koji se pre tri dana dogodio u osnovnoj školi u selu Staškov u Slovačkoj. Ona je druga žrtva napada posle 61-godišnje učiteljice. U trećem kolu fudbalske Lige nacija Srbije je u gostima poražena od Nemačke 2-0. U trećem kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda je na svom terenu savladala Turski Anadolu Efes 77-72. U Srbiji posle svežeg jutra sunčano i toplo, krajem dana na oblačenje na jugu i istoku zemlje, temperatura do 25 stepeni, trenutno u Novom Sadu 6, u Beogradu 12, u Nišu 5. Čuli ste vesti?

0: 24 minuta je do 7 časova, idemo dalje sa našim pričama. Čuli smo do sada šta je to ostalo upamćeno ili šta je kroz istoriju obeležio 2. oktobar. Prelistali smo štampu, predložili vam po koji naslov ili vam preneli neku zanimljivu informaciju. Čuli smo jedne vesti, čućemo ih više, još jedne, a u narednih nekoliko minuta čućemo šta je to bilo zanimljivo sinoć u našim gradovima i okolinama. Neke stvari smo najavili, neke ne, ali evo, da čujemo izbor voditelja. Idemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Vodim vas u Niš i u Leskovac ovog jutra o kulturnim događajima koji su se održali juče, odnosno sinoć, u Nišu i u Leskovcu. Izložbom slova kao endemiti Marte Pejčić, asistentkinje na Departmanu za primenjenu umetnost Fakulteta umetnosti u Nišu, otvoreno je sinoć u galeriji Salon 77, galerija savremene likovne umetnosti, završava izložbenu sezonu u galeriji Salon 77. Ova izložba iz oblasti dizajna, odnosno kreacije tipografskog pisma, deo je doktorskog umetničkog projekta Marte Pejčić. Ona je tokom svog doktorskog školovanja stvorila autentičnu tipografsku familiju kompleksne strukture, a koja je inspirisana našim endemskim biljkama, Natalijinom Ramon i Pančićevom umorikom. Kako navodi njena mentorka, doktorka umetnosti Ana Prodanović, autorka je uspela da svoju ideju sprovede u delo na način koji prevazilazi očekivanja i u estetskom i u funkcionalnom smislu. A prvo izdanje Festivala klasične muzike Niš Classic Fest, koji je počeo juče i trajeće do 3. oktobra u Svetoslavskom domu u Nišu, sinoć je od 20 časova otvorio kvartet flauta koji je okupio umetnice iz 4 zemlje: Renatu Penezić iz Hrvatske, Zlatku Mitevu iz Severne Makedonije, Žanu Lekić iz Crne Gore i Anđelu Bratić iz Srbije. Izvedena su dela Baha, Kastaredea, Boce, Maskanija i drugih kompozitora. Publiku očekuju 3 različita koncertna programa i svi počinju od 20 časova, a ulaz je slobodan. Idemo u Leskovac s programom Best of Mali Manchester u holu Narodnog muzeja u Leskovcu. Juče je u 17 sati otvoren jubilarni 20. festival književnosti Think Tank Town, koji će od 1. do 3. oktobra kroz okrugle stolove, debate, promocije, izložbe i koncert, na kojima učestvuju književnici, teoretičari, muzičari, novinari iz regiona i Evrope, naravno i ljubitelji najpre dobre književnosti. Po sloganom u skladu sa jubilejem 20 ljutih, novina u programu su prvog dana jučerašnje otvaranje izložbe povodom 20 godina festivala autora Jurice Dikića, okrugli stolovi koje moderira Ivan Milenković, filozof i prevodilac, i koncert Zorana Predene i Kralja Čačka za sam kraj festivala. Festival će ove godine ugostiti učesnike iz Poljske, Češke i Italije, kao i goste iz regione. Na otvaranju pesnik Pred kojim je budućnost, po mišljenju kritike, Igor Marković zajedno sa Predragom Jašovićem i Lukom Stojanovićem predstavio je svoju zbirku iz 2024. godine Pravo na repliku u izdanju Presinga. Sad vremena kasnije od 18 priređena je debata na temu Šta još hoće ti mladi, u kojoj su upravo mladi stvaraoci Jadranka Milenković, Dana Đorđević, Tijana Spasić, Kika Stojanović i Luka Stojanić pokušali da odgovore na to pitanje. O glavnom junaku jedne knjige, pokojnom novinaru Bojanu Tončiću i njegovom doprinosu poštovanju ljudskih prava u zemljama koje to uporno ignorišu, od 19 sati govorio je Lado Tomičić, Ivor Fuka, Boris Dežulović i Saša Stojanović.

0: Toliko u pregledu kulturnih događaja, jučerašnjih kulturnih događaja sa juga zemlje.
1: A evo nas i u prestonici. Izložba Retke zemlje kustosa Fabricija Lamonča otvorena je sinoć u galeriji DOC. Umetnici i istraživači koji predstavljaju svoje radove ispituju šta se nalazi iza tehnoloških sistema i infrastruktura koje oblikuju savremeni život. Izložba je deo četvrtog izdanja festivala Belgrade Meet Science. Festival je interdisciplinarnog karaktera i on je onaj koji povezuje jeli različite oblasti, što se takođe vidi i u naslovu. Ova izložba će biti otvorena do 31. oktobra. Evo jednog književnog događaja. Sinoć je u knjižari Štrik predstavljen roman Majko, pusti me da idem, autora Igora Marojevića. Knjigu je objavila izdavačka kuća Štampar Makarije i nagrađena je na festivalu Slova Slovenska, to je međunarodni festival, nagradom Brskovski groš u Crnoj Gori. Glavna priča u romanu prati majku koja pokušava da rekonstruiše život svoje ćerke. U središtu radnje su motivi roditeljske ljubavi, lične odgovornosti, toksičnih odnosa. Ovo je, kako je i sam autor rekao, njegovo najličnije delo do sada napisano prepoznatljivim i sadržajnim tonom koji ovoj tragediji daje dodatnu težinu. Toliko iz Beograda.
2: Mi ćemo najpre u Sombor. U Somboru će biti zanimljivo i večeras, ali o tome ćemo govoriti za sat vremena. U kulturnom centru Laza Kostić u galeriji otvorena izložba Tečne analize umetnice Nine Ivanović. Izložba obuhvata radove nastale od 2020. godine do danas, inspirisane rekama i problemima njihovog zagađenja. Umetnica koristi različite materijale i tehnike, od akvarela na papiru do žice i lima, a mi slušamo Ninu Ivanović, autorku, i Slađanu Dragićević-Tošić, urednicu likovnog programa u Kulturnom centru Laza Kostić.
3: Neka inicijalna inspiracija je bila jedna borba za reku u Toplom dolu, u Staroj planini, i od tada se nekako nastavilo i nadovezalo što se tiče tih reka i toponima, tako da su tu i Đetinja i Topčiderka i Dunav.
4: Čini mi se da umetnica pokušava da ukaže na taj širok spektar umetničkog amortizera koji je dovoljno snažan i dovoljno velik i raznovrsan da primi sve ono što mi percipiramo kao što je nama važno i na neki umetnički način da to prikaže.
2: Eto, dakle, izložbu Tečne analize umetnice Nine Ivanović možete pogledati u galeriji Kulturnog centra Laza Kostić u Somboru do 30. oktobra. U Zrenjaninu je otvoren, tačnije u Belom Blatu je otvoren festival Rog Banata na više lokacija. To je međunarodni festival tradicionalnih muzičkih instrumenta. Ove godine fokus tradicija Španije, Slovačke i Srbije. Predviđeni su i koncerti i edukativne radionice. Sve će kulminirati na Gala Reviji koja nas očekuje u nedelju u Novom Sadu. U Novom Sadu nekoliko događaja, predstavljena je knjiga Leksikon Andrićevog Sarajeva, Borijana Mitrovića. Što se tiče pozorišta, u pozorištu mladih Ježić Žožo, predstava u Srpskom narodnom pozorištu Dve, violinista na krovu, i Verdijev Rigoletto, opera u tri čina, u svečanoj sali Nisa, predstava Prah. A u toku je, juče je otvorena, izložba učenika za dizajn Bogdan Šuput u galeriji Forma. Eto, i to možete pogledati u narednih nekoliko dana. 16,5 minuta do 7 časova. U 7 časova ćemo čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta, a do tada uz muziku, naravno, i izveštaj o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro, 6 sati i 47 minuta. Slušate jutarnji program Na tri vode, uživo iz Beograda, Niša, Novog Sada, a posle 7 sati nam se pridružuju i kolege iz Banja Luke, odnosno koleginica Slavica Ličina. Najniža temperatura u zemlji zabeležena je u Sjenici, iznosi minus 2 stepena Celzijusa, a u Beogradu je izmerena najviša temperatura u zemlji, ona iznosi 12 stepeni, u Nišu je 5, u Novom Sadu 7. Ukoliko ste se negde zaputili ili vas iz nekog drugog razloga zanima stanje na putevima, o njemu ćete čuti upravo sada od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
1: Mnogi vozači će ove lepe jesenje dane iskoristiti da predstojeći vikend provedu van gradske sredina, što na glavnim putnim pravcima, već sa prvim popodnevnim satima, može doneti veći broj vozila. Vozače očekuju gotovo odlični uslovi i dobra prohodnost svih putnih pravaca. Ipak savjetujemo da iskoriste ovo lepo vreme za preventivnu kontrolu automobila posle velikih letnjih meseci, a usled nižih jesenjih temperatura i pritisak u gumama može biti niži u odnosu na letnji period, što direktno utiče na stabilnost vozila, ali i potrošnju goriva. Iz puteva Srbije nas obaveštavaju o aktuelnim izmenama zbog radova na važnim putnim pravcima. U Braničevskom i Podunavskom okrugu pažnju skrećemo na dve lokacije. Prva je na autoputu u zoni petlje kola, gde se sve do 21. oktobra izvode radovi na sanaciji nadvožnjaka. Zbog toga su u smeru ka Beogradu zatvorene preticajna i vozna traka, dok se saobraćaj odvija usporeno kroz preostale slobodne trake. Uz napomenu da je na petlji Kolari zatvoreno uključenje na autoputu ka Beogradu, zbog toga se kao alternativa preporučuje petlja Vodanj. Izmene očekuju vozače i na brzoj saobraćajnici od naplatne stanice Požarevac do petlje za Malu Krsnu. Na ovom potezu su u dužini od 1 km saobraćaj odvija dvosmerno jednom kolovoznom trakom. Zbog radova je iz smera Požarevca ka naplatnoj stanici potpuno zatvoren izlaz za Malu Krsnu. Vozači koji žele da se isključe ka ovom mestu moraju produžiti do kružnog toka kod benzinske stanice, gde vrše polukružno okretanje i vraćaju se nazad do isključenja. I danas će u vremenu od 10 do 15 časova zbog radova biti obustavljen saobraćaj između Kušića i Javora na putu Ivanjica-Sjenica. Zbog održavanja tradicionalne brdske trke Goč-Vrnjačka banja u subotu 3. i u nedelju 4. oktobra u vremenu od 8 do 20 časova bit će obustavljen saobraćaj na regionalnom putu broj 209 na deonici Stanišinci-Goč, kada će vozači biti usmereni na stari put od Vrnjačke banje ka Goču. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, ni na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj čeka uobičajeno, dugo i višesatno. Wake up too late, Swizzo quiet and everyone the same. Smog fills the air, all beliefs that cloud the glare. Can you

1983. Agneta Falckog iz grupe ABBA doživala ozbiljne povrede u automobilskoj nesreći u Švedskoj. Uspešno se izlečila u roku od 3 meseca.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Nastavljeni pregovori MOL-a i Gazprom nafte o kupovini udela u Nisu saopštila Dubravka Đedović-Handanović. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan je najvažniji ispit za Evropu, poručeno je sa skupa u Crnoj Gori. Oni koji pale strnjišta pored drumova trebalo bi da budu uhapšeni, smatra Damir Okanović. Još jedna žrtva pucinjave u školi u Slovačkoj. Poraz fudbalera Srbije i pobjeda košarkaša Crvene zvezde u evropskim takmičenjima. U Srbiji posle hladnog jutra sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan je najvažniji ispit za Evropu, poručila je u Crnoj Gori delegacija Nemačke u okviru Berlinskog procesa sastanka ministara spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana, visokih predstavnika Evropske unije i regionalnih organizacija. Taj ispit je odlučujući za budući uticaj Unije i zato proces proširenja sada treba da ubrzamo, rekao je šef nemačke diplomatije Johan Wadephul. Šef naše diplomatije Marko Đurić napomenuo je da nam treba što više Evrope odmah, ali u praktičnom, a ne u nekom ideološko-birokratskom smislu.
2: Što se Srbije tiče, dve ključne reči za budućnost naše zemlje i regiona su stabilnost i gledanje napred. Nema evropske budućnosti Balkana bez evropske budućnosti Srbije. Nama treba da naši ljudi ne čekaju satima na granici. Nama treba da naša roba, s obzirom na to da Srbija čini 57% regionalne ekonomije, da ona ne čeka na granicama. Želimo da ceo region bude uključen u Schengen, u jedinstveno tržište i da za tim nema potrebe da se čeka zbog toga što to nije nešto što zavisi od finansija Brisela, od komplikovanog mehanizma donošenja odluka u državama članicama i nešto što bi, ukoliko smo svi zajedno za Evropski Balkan, trebalo da bude relativno lako dostižno.
0: Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da nisu propali pregovori između mađarskog MOL-a i ruskog Gazpromu o kupovini većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, istakla da to potvrđuje odobrenje američkog OFAC-a da ti pregovori budu nastavljeni do 30. oktobra. Đedović-Handanović je odbacila spekulaciju u pojedinim medijima da se naftovod između Srbije i Mađarske gradi kako bi bila ugašena rafinerija u Pančevu i uvoženi gotovi derivati. Predsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macu Dvorević je danas u jednodnevnoj radnoj poseti Londonu i Kembridžu, za vreme koje će imati nekoliko sastanaka sa predstavnicima vodećih svetskih kompanija i univerziteta u Kembridžu. Macuta će se sastati sa predstavnicima kompanija AstraZeneca i Oracle, a prilikom posete univerzitetu u Kembridžu sastaće se s istaknutim naučnicima i profesorima, saopštila je vlada Srbije. Kako je navedeno u saopštenju, cilj posete je povezivanje Srbije i Kembridža u oblastima nauke, inovacija i novih tehnologija. Za samo dva dana usled gustog dima sa obližnjih parcela dogodile su se tri saobraćajne nesreće u kojima je više ljudi povređeno. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja izjavio je da su oni koji su palili strnjišta počinili krivično delo i da bi trebalo da budu uhapšeni.
3: Ovde se radi o krivičnom delu ugrožavanja bezbednosti javnog saobraćaja opasnom radnjom. Dakle, usled namernog paljenja strnjišta dolazi do stvaranja dimne zavese na autoputu i već dva lančana sudara u dva dana. Nadležni javni tužilac u Rumi, odnosno u Sremskoj Mitrovici, mora da reaguje, mora da naloži policiji da pronađe osumnjičenog i da ga liše slobode. Ovo će se sigurno ponoviti dokle god na udarnim vestima ne budemo videli kako osumnječeni za ovo paljenje ne bude uhapšen sa lisicama na rukama.
0: Jedan od najsavremenijih sistema za lečenje onkoloških pacijenata, takozvani Cyber Nož, dostupan je od juče građanima Srbije na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Taj sistem se primenjuje kod tumora mozga, glave, vrata, pluća, pankreasa i jetre, kao i kod tumora prostate. Iz sveta. Preminula je učenica povređena u napadu nožem koji se pre tri dana dogodio u osnovnoj školi u selu Staškovo u Slovačkoj, saopštio u parlamentu predsedavajući slovačkom zakonodavnom telu Richard Rasi. Ona je druga žrtva napada nakon što je 61-godišnja učiteljica preminula od zadobijenih povreda na mestu incidenta, dok je još jedna povređena učiteljica hospitalizovana. Napad nožem se dogodio u školi, osumnjičen je 13-godišnji učenik 8. razreda koji je uhapšen i potom smešten u psihijatrijsku bolnicu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je moguće da će Sjedinjene Američke Države posle novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana i dodao da najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba nije dovoljno dobra. Povodom najnovijeg iranskog predloga za prekid vatre, Trump je precizirao da neće prihvatiti predlog koji ne bi prihvatio ni pre godinu dana. Ocenio je da je američka vojna operacija protiv Irana već ozbiljno oslabila tu zemlju i istakao da je prvobitno planirao kraću vojnu operaciju, ali da je odlučio da nastavi akciju kako bi sprečio Iran da obnovi svoje vojne i nuklearne kapacitete. Neutralni status Ukrajine i dalje jedan od ciljeva Ruske federacije, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na plenarnoj sednici godišnjeg zasedanja Međunarodnog diskusijonog kluba Valdaj. Istakao je da je potrebno prestati sa optužbama da Rusija ne želi pregovori i uzeti u obzir realnosti koje se formiraju na terenu. Govoreći o mogućem sadržaju budućeg sporazuma, Putin je rekao da bi ukoliko Ukrajina i njeni zapadni partneri prihvate uslove prihvatljive za Rusiju, bilo bolje okončati borbe i postići dogovore i u humanitarnoj sferi, što podrazumeva i pitanje ruskog jezika.
4: Izbori 2026.
0: Ministarstvo spoljnih poslova je, kako je navedeno radi sprečavanja plasiranja dezinformacija, pojasnilo način prijavljivanja za glasanje u inostranstvu za predstojeće parlamentarne izbore i istaklo da sistem funkcioniše tako što građani Srbije, koji privremeno borave van zemlje, da bi ostvarili biračko pravo moraju da imaju urednu adresu prebivališta u Srbiji. Potrebno je i da budu upisani u jedinstveni birački spisak i da preko najbližeg diplomatsko-konzularnog predstavništva podnesu zahtev za upis u birački spisak onih koji će glasati u inostranstvu. Rok za podnošenje prijava za glasanje u inostranstvu je do 3. oktobra, ali to ne znači da je navedeni rok obavezan i za donošenje rješenja, što pre svega zavisi od vremena slanja prijava, jer je nadležnim organima potrebno određeno vreme za obradu i izdavanje takvog rješenja.
4: Izbori 2026.
0: I sporta. U trećem kolu fudbalske lige Nacija Srbija je u gostima poražena od Nemačke sa 2:0. U trećem kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda je na svom terenu savladala turski Anadolu Efes 77-72. U istom takmičenju Partizan od 20 sati gostuje minhenskom Bayernu. U drugom kolu teniskog turnira u Pekingu Novak Đoković posle 15 časova igra protiv Kineza Bua Junčalketea. Temperatura vazduha u Nišu 5 stepeni, u Novom Sadu 6, u Beogradu 12. U Srbiji posle hladnog jutra sunčano i toplo, krajem dana na oblačenje na jugu i istoku zemlje. Temperatura do 25 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtv.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana i vikend pred nama. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 7 je sati i 11 minuta, slušate jutarnji program na Tri vode i ulazimo u drugi sat naše emisije koju realizujemo iz tri studija Novog Sada, Beograda i Niša. Sa vestima koje ste imali priliku da čujete pre nekoliko minuta, ušli smo u taj drugi sat, a kraći podsjetnik šta ste mogli da čujete u proteklih sat vremena. Najpre, koji su to značajni događaji i ličnosti obeležili današnji dan kroz istoriju. Potom smo pregledali štampu i portale. Nakon kratkih vesti u 6.30 osvrnuli smo se na jučerašnje i sinoćne kulturne događaje, šta se to vredno vaše pažnje dogodilo sinoć u naša tri grada. Servisne informacije o stanju na putevima, muzičke vreme plovi u 7 ste mogli, kao što rekoh, da čujete najnovije vesti iz zemlje i sveta. I šta nas očekuje u narednom satu?
1: Da, za nekoliko minuta, za otprilike 7 minuta, bit ćemo zajedno s Radijom Srpske iz Banja Luke. Dve teme nam stižu odande. Upravo ćemo govoriti o nekim aspektima vantelesne oplodnje, u drugoj ćemo najaviti novu koncertnu sezonu Narodnog pozorišta Republike Srpske. Pred kraj emisije najavit ćemo i šta nas očekuje u vikendu pred nama što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Pre toga i minuti za najmlađe.
2: Budimo decu, slede dečaci i devojčice.
3: Devojčice i dečaci.
4: Devojčice i dečaci.
5: Devojčice i
6: devojčice i dečaci.
7: Devojčice i dečaci.
8: Pesme i priče u izvođenju Dečje dramske grupe Radio Beograda.

Dobro jutro, drugari. Ja sam Konstantin Mladenović, a ovog jutra čućete pesmu Kad bi meni dali, Branislava Crnčevića. Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Pola dana ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam. Igrali bi, pričali bi nešto, trčali bi, skakali bi vešto. Ja i dobar, a slučajno sam. Kad bi meni dali kišobran, ja ga ne bih potrošio sam. Pola mesta ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam. Kišilo bi dok mi koračamo, pola tamo, a pola ovamo. Stavili bi dan pod kišobran, ja i dobar, a slučajno sam.

0: 7:20, idemo dalje sa našim temama u jutarnjem programu na tri vode. Od ovih, od ovog momenta sa nama je i Radio Srpske iz Banja Luke. Pre nego što odemo tamo, da kažem da je trenutno temperatura u Novom Sadu 6,5 stepeni, u Vojvodini najniža u Somboru 4, najviša u Zrenjaninu 9. Kako je u Banja Luci, reći će nam Slavica Ličina, koju pozdravljam, naravno pozdravi svima koji slušaju Radio Srpske.
1: Dobro jutro, malo prohladno u Banja Luci, ali lijepo jutro, 5 stepeni je, međutim meteorolozi za danas najavljuju baš onako jedan lijep dan od 22 do 27 stepeni temperaturu, tako da radujemo se tome.
0: Da, pozdravi uz eto, podatke o temperaturi, kratko iz Niša i Beograda.
2: Dobro jutro kolegama u studiju u Banja Luci i slušalcima Radija Republike Srpske u Nišu, eto 5 stepeni.
3: Dobro jutro svim slušalcima Radija Republike Srpske. Beograd je porastao za 1 stepen, odnosno topliji je za 1 stepen od prethodnog merenja. Trenutno je 13, a svima mislim da nam je svima toplo oko srca kada se ovako čujemo zajedno.
0: Da, naravno. Da. Mi idemo odmah brzo u Banja Luku. Hvala na pozdravima još jednom iz Novog Sada. U narednih nekoliko minuta govorit ćemo o nekim aspektima van telesne oplodnje, aktuelnim podacima, tako idemo najpre u Banja Luku, pa ćemo onda obići i ostale gradove.
1: Tako je, Boris. Evo, od uvođenja postupka vantjelesne oplodnje u Republici Srpskoj 2007. godine, prema podacima Fonda zdravstvenog osiguranja, rođeno je više od 2200 beba i vlada Republike Srpske i Fond za ove postupke do sada su izdvojili oko 42,5 miliona maraka. Samo za ovu godinu vlada Srpske planirala je 3,5 miliona maraka za program biomedicinski potpomognute oplodnje. Inače, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansira 3 pokušaja vantjelesne oplodnje za parove koji na drugi način ne mogu da ostvare potomstvo. Fond u cijelosti finansira postupak ženama do navršenih 40 godina starosti, a ženama od navršenih 40 do 42 godine fond finansira 50% troškova. Također, ženama koje su starije od 42 godine, ukoliko rode dijete postupkom vantjelesne oplodnje, Fond zdravstvenog osiguranja u potpunosti refundira troškove u skladu sa usvojenim cjenovnikom. U Republici Srpskoj samo postupak vantjelesne oplodnje moguće je obaviti u jednoj klinici Medico-S u Banja Luci, a ukoliko se ta procedura ne može sprovesti u ovoj zdravstvenoj ustanovi, parovi mogu da urade postupak vantjelesne oplodnje u nekoj od zdravstvenih ustanova u inostranstvu. Fond im potom refundira troškove u skladu sa cjenovnikom. Osim toga, zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju omogućeno je da fond može da refundira troškove parovima koji su nakon 2 neuspjela pokušaja vantjelesne oplodnje u Srpskoj treći postupak po svojoj želji uradili u inostranstvu. Osim finansiranja 3 pokušaja vantjelesne oplodnje, prije 9 godina Srpska je među prvima u regionu uvela i čuvanje embriona na 2 godine. Finansiranje ove usluge mnogo znači parovima, jer zahvaljujući čuvanju embriona, posebno žene, ne moraju ponovo da se izlažu hormonskoj terapiji, a sam postupak kraći traje. Već 2 godine fond finansira i novu uslugu zamrzavanja reproduktivnog materijala. Tako da postoje brojne pogodnosti, čuli ste, od kada je uvedeno ovo u Srpskoj, dakle mogućnost da se refundiraju troškovi, 2200 beba je rođeno u Srpskoj i to je, čini mi se, najveći uspjeh.
0: Da, kako je u Nišu, u Beogradu, čućemo naravno i situaciju u Vojvodini.
2: Pa, grad Niš i njegova najveća gradska opština Medijana sprovode posebne programe financijske podrške za parove koji ulaze u postupak vantelesne oplodnje kako bi dopunili prava koja već obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje. Broj finansiranih postupaka odvijaju se kroz 2 nivoa lokalne samouprave pored ovog državne. Najveći deo finansiranja, 80-90% svih postupaka, snosi Republički fond za zdravstveno osiguranje. Država pokriva neograničen broj pokušaja za žene do 45 godine starosti. Grad Niš pruža dopunsku finansijsku podršku preko gradske odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom, prvenstveno za specifične kategorije, najčešće za parove koji su iscrpili broj pokušaja preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili ne ispunjavaju sve starosne, odnosno medicinske kriterijume nacionalnog programa. Kroz opštinski nivo najaktivnija lokalna samouprava po ovom pitanju je gradska opština Medijana, koja preko fondacije Sveta Petka od 2011. godine raspisuje posebne godišnje konkurse i pojedinačno finansira postupke za desetine parova sa svoje teritorije. Svake godine se odobri finansiranje za u prosjeku 15 do 20 parova, zavisno od raspoloživih sredstava. A ukupan broj proteklih godina od početka tog intenzivnog finansiranja preko opštine Medijana odobrene su subvencije za više od 120 do 150 parova, a po paru dodeljuje se jednokratna pomoć, najčešće u iznosu od oko 200.000 dinara za pokrivanje troškova pregleda, terapije ili samog postupka koji ne pokriva državni fond. Godišnje se iz budžeta grada izdvajaju sredstva za 10 do 15 parova koji izlaze iz okvira državnog osiguranja, a tokom decenijskog perioda direktnim gradskim odlukama finansijski je podržano preko 100 parova. U Centru za vantelesnu oplodnju Nišu i ovi podaci posle godišnje se rodi preko 130 do 150 beba dobijenih iz svih programa, kako državnog, tako lokalnih subvencija i sobstvenih sredstava, a kroz državne i lokalne programe u Nišu ukupno je u proteklih 15 godina rođeno više od 1000 beba i podatak da je uspešnost po embriotransferu oko 37%, što je u rangu vodećih evropskih centara.
3: Evo nas i u Beogradu, evo kakva je situacija. Prema preliminarnim podacima izveštaja o lečenju neplodnosti na osnovu postupaka potpomognute biomedicinske oplodnje, to su ujedno i najsvežiji podaci, oko 10,5% je urađeno u Narodnom frontu, a oko 3% u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, takođe u Beogradu, što je preko 660 postupaka, a u zemlji ih je bilo preko 4000, blizu 5000. Podaci su prikupljeni na teritoriji Srbije u periodu od januara do 31. maja 2024. godine. Veliki deo postupaka obavlja se ovde u Beogradu u privatnim ustanovama, odnosno na privatnim klinikama. Kako bi proces potpomognute oplodnje, odnosno vantelesne oplodnje, bio besplatan, potrebno je obaviti određene analize, zatim dobiti odluku državne komisije. Njena adresa zavisi od mesta stanovanja. U Beogradu se procena može zakazati pozivom brojeva klinike za ginekologiju i akušerstvo. Pored toga potrebno je, dakle, priložiti i dokumenta pri odlasku pred komisiju i potrebno da ona važe. Znači, to su te analize koje se rade i neki nalazi važe 6, neki 12 meseci, a prema stručnom tekstu embriologa Mirke Đorđević, najčešće greške upravo se tiču roka važenja nalaza, neregularnosti podataka, specifičnih cifara iz dokumenata, kao i potvrde o vanbračnoj zajednici. RFZO onima koji ispunjavaju uslove pokriva uglavnom ceo proces vantelesne oplodnje, ali postoje analize koje se mogu obaviti dodatno i one se plaćaju, ali naravno treba konsultovati lekara o tome. Eto, toliko iz Beograda.
0: Da, naravno, što se tiče državnih mera, iste su i u Novom Sadu i u Vojvodini, ali postoje i posebne pokrajinske mere. Opet se drugo, treće, četvrto, svako naredno dete uz subvencije mogu probati, dakle, vantelesna oplodnja, ali i lokalni programi samouprava, većine u Vojvodini, da ih sad ne spominjem, imaju sobstvene budžetske fondove. Sve možete naći na sajtovima lokalnih samouprava, podrške AP Vojvodine i ostalim, naravno, nekim klinikama i državnim i privatnim. Toliko u našoj temi, eto, čuli smo kakva je situacija, nije loše, dobro je da ovaj program postoji, ima i rezultata. Mi ćemo čuti jednu kratku pesmu, zatim će nam Slavica Ličina uz gosta Teodora Ivanovića najaviti novu koncertnu sezonu Narodnog pozorišta Republike Srpske.

0: Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske otvara novu sezonu i to koncertom Velika noćna muzika. Naš gost je Teodor Ikanović, prva violina i zamjenik koncertmajstora. Dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro i bolje vas našao.
0: Evo da počnemo od koncerta koji smo najavili. Velika noćna muzika, to je doprinos globalnoj proslavi 270 godina od rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Lip jubilej.
1: Tako je, apsolutno. Taj koncert će već u ponedeljak da se održi, jel te? Ja pozivam sve vaše slušalce da nam se pridruže, jer će i na tom koncertu doći i dirigent Filipe Kunja iz Portugala. Kako naš pozorište i naš simfonijski orkestar u pozorištu napreduje, jel te, prolaze, evo već peta sezona, otvaranje pete sezone, tako imamo priliku da ostvarujemo saradnju sa i drugim institucijama i sa inostranim, jel te, umetnicima. Naravno, tu je ta neraskidiva veza sa Srbijom, pošto je to uvijek neka konekcija koja postoji već godina unazad. Između ostalog, spomenuo sam da je to, jel te, otvaranje pete sezone, pored toga što je u pitanju 270 godina od rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Volio bih da iskoristim ovu priliku i da najavim još neke projekte koji slede.
0: Naravno.
1: U ovoj sezoni. To su Crescendo Nova generacija, koji će se održati 16. novembra. Specifičan projekat u kome je pozorište dalo priliku raznim izvođačima, naravno klasične muzike, da mogu da se prijave i da učestvuju, jel te, u procesu nastanka tih muzičkih, što bi rekli, i konverzacija i dela sa našim Narodnim simfonijskim orkestrom. Veoma je lep odziv bio. Primili smo prijave sa Akademije za glazbu Univerziteta u Ljubljani, sa Fakulteta muzičkih umetnosti Univerziteta u Beogradu, Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Akademije umetnosti u Banja Luci, jel te, Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, Kunsta čak Univerziteta iz Graca, konzervatorijum Giuseppe Tartini iz Trsta i HFMT iz Kelna. Tako da jako se radujem kao član simfonijskog orkestra, jer će stvarno mladi imati priliku, umetnici koji žele da se ostvare u klasičnoj muzici, imaće priliku da solističkim nastupom sa simfonijskim orkestrom daju svoj i doprinos i da upotpune, jel te, malo muzičku scenu kod nas u Banja Luci.
0: Vidim da se radujete vi, ja vjerujem da se raduje i publika, jer čini mi se da su koncerti, koliko smo pratili prethodnih godina, prethodne četiri sezone, da kažemo, bili zaista dobro posjećeni.
1: Apsolutno. Kao i sve što je, jel te, novo, dosta smo mlad orkestar. Tako da ja pozivam sve i građane i slušaoce i mlade i srednjih godina i najstarije da dođu i da posete našu instituciju, jer pozorište, jel te, i dramski deo, ali i muzički deo je nešto što stvarno ne moramo da idemo sa nekim prevelikim očekivanjima. Dođemo i pustimo jednostavno da umetnici nama pokažu i pruže ono za čim možda mi tragamo, jel te, neka osjećanja. Nisam nikad čuo da je neko ravnodušan izašao iz pozorišta, jel te, bilo to nešto senzacionalno ili nešto oko čega trebamo da se zapitamo šta li je bilo značenje toga. Tako da eto, kad izrazio bih se malo, pozvao bih i mlade da ponovo postane

0: popularno, jel te, možda date neki u pozorištu ili tako nešto, tako lipo. Da eto.
1: Lip prijedlog.
0: Tako je, može jedno, što mi je palo na pameti, pa hashtag na date u pozorište, pa da se mladi odazovu i nadam se da će da im...
1: Jeste klasika, ali se mora prilagoditi novom dobu.
0: Apsolutno, bez novih tehnologija i svega što nam, jel te, olakšava neke stvari, ne možemo i ostaćemo, jel te... malo, u prethodnom vremenu ako ne prihvatimo te neke stvari, neki boljitak.
1: Da, znamo da ste u prethodne 4 sezone zaista pažljivo birali repertoar, izvođače, ali ovo što ste sada najavili, to je zaista nešto novo i što nismo uspjeli da vidimo do sada u Banja Luci.
0: Pa, hvala vam puno, tako je i jeste upi.
1: Da, tako da ništa manje ne očekujemo ni od ove 5. sezone. Koncerti će biti najavljivani ranije, tako da ćemo i mi biti u prilici da vam evo, na neki način pomognemo i objavimo kada su koncerti, tako da izvođači naravno kada dolaze. Ali zaista jedna lijepa saradnja na tom međunarodnom planu, to moram da primijetim.
0: Jeste, i pre svega nešto što je jako bitno, jel te, za razvita bilo koje institucije, bilo kog orkestra i bilo koje, jel te, sfere interesovanja. Pored te internacionalne, jel te, saradnje koje se dešava, volio bih da spomenem i ponovo izvođenje koje je najavljeno za 23. novembra, Jazavac pred sudom, jel te, onda i potencijalno ponovo izvođenje Carmen opere, koja je stvarno ostala veoma zapamćena. Imali smo, mislim, 3 ili 4 izvođenja koja su bila apsolutno potpuno popunjena. Sala je bila apsolutno popunjena. Nešto novo što i za naše najmlađe članove, to jest opera za decu, Žabica lutalica, koju isto najavljujemo u sljedećoj sezoni. O njoj će biti, jel te, malo više reči pred samo izvođenje. I Beethoven jubilej, 200 godina od smrti, tako da to je nešto od uzbudljivih koncerata koje spremamo u ovoj sezoni.
1: Mnogo i zaista lijepo. Vama zahvaljujemo što ste nam došli ovog jutra, što ste nas uveli u tu 5. sezonu Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske. Biće prilike da još pričamo. A neka velika noća muzika prođe onako kao uvod vrlo lijepo.
0: Hvala vam puno na pozivu i hvala na lijepim željama.
1: Naš gost u prethodnim minutima bio je Teodor Ikanović, prva violina i zamjenik koncertmajstora. A mi nastavljamo dalje uz muziku, pa ćemo najaviti i ostala kulturna dešavanja u naša 4 grada.

0: 19 minuta je do 8 časova, idemo dalje sa našim temama u jutarnjem programu na Tri vode. Tu je i Banja Luka, čuli smo najavu nove koncertne sezone, Slavica Ličina i njen gost su nam pričali opširnije u tome, pa ćemo u najavi večerašnjih ili događaja za vikend u našim gradovima krenuti iz Niša, preko Beograda, zatim ćemo čuti šta nas očekuje u Srpskoj, pa na kraju i u Vojvodini.
1: Biće dosta događaja u Nišu i na jugu naše zemlje, ja ću morati to malo da redukujem. Izložba pod nazivom Savremeni pejzaž kao ekološko ogledalo umetnice Danijele Mladenović biće otvorena večeras u 19 sati u galeriji Art 55 u Nišu. Izložba obuhvata radove nastale tokom istraživačkog rada umetnice započetog 2024. godine, a radovi su inspirisani preispitivanjem odnosa između čoveka i prirode i prikazuju kako izgledaju predeli izmenjeni zbog zagađenja i lošeg upravljanja otpadom, kaže se u najavi ove izložbe. Posetioci će postavku moći da pogledaju do 17. oktobra. Druge večeri prvog Niš Klasik Festa u koncertnoj sali Svetosavskog doma večeras od 20 časova nastupit će pijanista Boris Kraljević poreklom iz Crne Gore. Niškoj publici predstavit će se delima Schönberga i Schuberta. A završno veče u subotu 3. oktobra pripada flautistkinji Anđeli Popović, doktorantkinji na Kragujevačkom fakultetu umetnosti i pijanistkinji Neveni Gligorić, umetničkoj saradnici tog fakulteta. Njihov program čine dela Šumana, Ibera i Schuberta. Leskovac danas u podne nastavlja se program Think Tank Town festivala u sali Leskovačkog kulturnog centra gde će biti održan prvi okrugli sto sa temom književnosti njene senke, o čemu ćutimo kada govorimo o književnosti koju će moderirati Ivan Milenković. Večernji program nastavlja se u holu Narodnog muzeja od 17 sati blokom posvećenim jednom od najvećih intelektualaca modernog doba, Umbertu Eku, Koračanje vekom sa Umbertom Ekom, 10 godina od odlaska profesora koji je pripremio Luka Stojanović. Sad kasnije još jedno veliko ime svetske književnosti biće u fokusu festivala, naime o posljednjoj testamentarnoj knjizi poezije velikog pesnika Charlesa Simića, Nigde kopna na vidiku u izdanju Kontrast izdavaštva, govorit će Alen Bešlić, Predrag Stanković i Saša Stojanović. Od 19 sati o delu severno makedonskog književnika Vladimira Martinovskog od 19 sati govorit će Luka Stojanović, a završnica ove večeri počeo od 20 sati biće posvećena knjizi Beli Iber Borisa Dežulovića o duhovitoj i strastvenoj zbirci priča o Hajduku, nogometnom klubu koji je istovremeno ponos i bol svojih navijača. Sutra se završava festival, počinje drugim okruglim stolom književnost pod opsadom novih tehnologija, vreme robota ili vreme umetnika, a započeće taj posljednji dan jubilarnog festivala u sali Leskovačkog kulturnog centra. Večernji program ponovo učesnike i publiku seli u hol Narodnog muzeja gde će o 17 sati o fenomenu XU rock enciklopedije govoriti njen autor Petar Janjatović sa Zoranom Predinom. Ljubomir Živkov tradicionalno će zatvoriti 20. festival svojim retrovizorom od 20 sati, a odmah zatim, tačnije sat vremena kasnije, tačku na ovu manifestaciju koncertom u dvorani Leskovačkog kulturnog centra stavit će Zoran Predin Trio i Kralj Čačka.
2: U Beogradu, evo šta izdvajamo, u okviru četvrtog festivala Belgrade Meets Science u 19 sati večeras u galeriji ArtGet biće predavanje Jensa Heusera pod nazivom Aktivni elementi od materijalnosti do mikroperformativnosti. Jens Heuser je kustos, istraživač i autor koji se bavi odnosima između umetnosti, nauke, tehnologije, biologije i materijalnosti. A sada odlazimo u Sava Centar.

0: centar i otvaranje, svečano otvaranje 53. festa koji počinje projekcijom filma Zlatni rez 42. Djeca Kozare. Scenario je napisan 1986. godine, a potpisuju ga zajedno Lordan Zafranović i Arsen Diklić. U središtu radnje je stradanje dece u logoru Jasenovac. Evo šta je o filmu rekao Zafranović.
1: Zlo je za mene bila jedna od tih a najvažnijih tema i nešto što je usađeno svima nama, nešto što izlazi poput jednog užasa u vremena kad je za to pogodno, u vremenima kad jednostavno iracionalni svijet dolazi do velikog i jakog onog tajfuna koji razara sve pred sobom i uništava sve pred sobom. Zato je svaki od ovih filmova jedna vrsta, eto nas, umjetnika, da upozorimo, da se čuvamo, da se ovo što ste danas gledali nikad ne ponovi.
0: Eto tako je govorio Lordan na jučerašnjoj konferenciji za medije. Sledeća projekcija ovog filma zakazana je za sutra u 13.30, takođe u Sava centru, a sutra je na programu bioskopa Cineplex Beo Shopping centra od 20 časova takođe isti film. Naravno, na festu će biti prikazano više filmova, preko 100 filmova na 8 lokacija u gradu, a ovaj festival traje do 11. oktobra. To je to što smo izdvojili od događaja u Beogradu.
2: Mi ćemo nastaviti informacijama iz Radija Republike Srpske, a počet ćemo od Mostara. Šantićeve večeri poezije ove godine izlaze izvan granica Mostara u kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju. U 19 časova biće održan program Nevesinje, druga Šantićeva kuća. Sutra će u 19 časova u Vladičanskom dvoru u Mostaru biti priređen program Stara i Saborna crkva u Mostaru, Svetionici duha, istorije i narodnog trajanja. Učestvovaće autori izložbe Siljka Grčić i starješina Saborne crkve u Mostaru, otac Duško Kojić. Kada riječ o događajima u Banja Luci, još danas traje pozorišni akademski festival PAF koji organizuje Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Predstave će i danas biti igrane u Studentsko-kulturnom centru, a od 16 časova studenti Akademije umjetnosti iz Beograda izvešće predstavu Grčke tragedije, dok će od 20 časova predstavu Orkestar Titanik izvesti Akademija umjetnosti iz Banja Luke. I kratko još jedan događaj najavljujemo iz repertoara Narodnog pozorišta Republike Srpske. Izvajemo predstavu Sedam dana koja na duhovit način preispituje kako sačuvati intimu i sopstveno mišljenje u eri društvenih mreža i opšte histerije stavova. Komad rađen po tekstu Tene Štivčić u režiji Anđele Krunić, a bit će izvedena na sceni Petar Kočić od 20.30. Borise?
3: Da, mi ćemo najprije u Sombor, najavit ćemo samo jednu predstavu, to je hit predstava Gorčina Stojanovića po tekstu Semper idem Đorđa Lebovića, naravno isto imena predstava, u oktobru dva izvođenja, danas i 30. U Subotici na sceni Jadran pozorišta posljednje igranje najpopularnije predstave DM Kiš teatra Mi deca sa stanice ZU. Pozivamo roditelje da dođu sa svojim decom i pogledaju predstavu koja u fokusu ima propast jedne generacije koja propada zbog nemarljivosti i nezainteresovanosti roditelja. Inače, predstava je rađena, ko ne zna, po istinitoj priči Kristijane F. i govori o periodu mračnih 70-ih u Berlinu. Subotica, scena Jadran, 20 časova. A u Novom Sadu i Futogu počinje, tačnije bit će održan u vikendu pred nama, 19. festival nošnje nakita i oglavlja Biserna grana u organizaciji Kulturnog centra Mladost iz Futoga. O programu Biserne grane opširnije slušamo od Milana Stepanova.
4: U petak u 19 časova imat ćemo dve vrlo zanimljive prezentacije. U kulturnoj stanici Ečeg u 19 časova ćemo prvo predstaviti tradicionalne muzičke instrumente Španije, Slovačke i naše Srbije, to je Banata. Mi ćemo nakon te prezentacije predstaviti zemlju u fokusu. Prošle godine su to bili Španci, ove godine su naše komšije Bugari. Sljedećeg dana održavanja, dakle 3. oktobra, u našem prostoru u pozorišnoj sali Kulturnog centra Mladost u Futogu,

0: Održat će se zajednički koncert domaćeg ansambla, nekoliko različitih grupa, sa gostima instrumentalistima i dolazi nam kulturno-umetničko društvo Ilinden iz Bitolja. I onda trećeg dana, 4. oktobra, u nedelju, u Srpskom narodnom pozorištu imamo finalno veče, gde posetioci na sceni Srpskog narodnog pozorišta mogu da vide oko 15 različitih ekipa koje prikazuju narodnu nošnju. Bisernu granu zaokružujemo jednim zajedničkim nastupom našeg folklornog ansambla, ansambla iz Makedonije, zatim ansambla Desanka Đorđević iz Beograda, uz, kažem, zanimljive neke muzičke intermezzo numere, tako da mislim da nas očekuje jedno lepo veče.
1: Da, evo sad sam kraj, najavit ćemo i festival barokne muzike u Novom Sadu, traje do 14. oktobra, a na otvaranju koncertno izvođenje Hendlove opere Ariodante, sve u crkvi Svete Elizabete u 19 časova, a na Ribljoj pijaci organizuje se 96. Novosadski noćni bazar, počinje u 18. 7 minuta je do 8 časova, eto toliko i u današnjem, poslednjem ovosedmičnom izdanju našeg druženja na tri vode. Bili smo i uz Radio Srpske, pa ćemo evo sa pozdravima i odjevama krenuti upravo iz Banja Luke, preko Niša, Beograda, završit ćemo u domaćem Novom Sadu.
2: U studiju Radija Republike Srpske sa vama su Bele, tonski realizator Draško Vrhovac i Slavica Ličina. Mi smo tu ponovo utorak zajedno sa vama.
3: Iz Niša prijatan vikend, lep vikend, žele vam Mijomir Radojković, Vladimir Jeremić, moje ime je Mustafa Skenderi.
4: U Beogradu je trenutno 13 stepeni Celzijusa. Iz ovog trenutno sunčanog grada vas pozdravljaju i lep dan vam žele tonski realizator Bojan Milanović i voditelj Ivana Babić. Do slušanja.
1: Puno hvala Ivan i Mustafi, Slavici, naravno svima koji su nas slušali. U Novom Sadu je trenutno 9, u Zrenjaninu 11, u Subotici 7 stepeni. Ja sam Boris Zelenbav, bio sam sa vama danas, sa mnom su bili Milica Zivlak i Vukašin Mihajlov. Želim sve najbolje, uživajte u vikendu, ukoliko ne radite, ukoliko pak radite, puno sreće i na tom planu. Sve najbolje.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na ministarskom sastanku Berlinskog procesa u Budvi, koji je okupio šefove diplomatija zemalja Zapadnog Balkana, visoke predstavnike država članica Berlinskog procesa, Evropske unije i regionalnih organizacija, ponovo se moglo čuti da Evropska unija nije kompletna bez Zapadnog Balkana, kao i da proces proširenja treba ubrzati. Sastanak je završen usvajanjem zajedničkih poruka i zaključaka kojima je potvrđena posvećenost evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana i nastavku saradnje na ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će se razmatrati redovan šestomesečni izveštaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, biće održana 20. oktobra. Izveštaj bi trebalo da predstavi specijalni zamenik generalnog sekretara UN-a i šef misije UNMIK-a Peter Due, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da je moguće da će Sjedinjene Američke Države nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana. Naveo je da je najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba nije dovoljno dobra. Fudbaleri Srbije izgubili su u Minhenu od reprezentacije Nemačke sa 2:0 u trećem golu kolu A2 grupe Lige nacija. Crvena zvezda je u trećem kolu košarkaške Evrolige savladala u Beogradu Turski Andolu Efes sa 77:72. Košarkaši Partizana gostuju večeras od 20 časova ekipi Bajerna u Minhenu. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni Celzijusa. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Klasiku molim.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Ja sam Radoš Mitrović, a mi smo stigli do poslednje emisije u ciklusu Klasiku Molim, u okviru koje ću vam predstaviti top listu predloga koji su dobili najveći broj vaših glasova. Lista ima 5 mesta, a počinjemo sa poslednjim, gde se neočekivano u potpunosti nalazi kompozicija Sonatina za klarinet i klavir Bohuslava Martinua, koju slušamo u interpretaciji Ane Sisove i Markete Cibulkove.

0: Slušali smo sonatinu za klarinet i klavir Bohuslava Martinua u izvođenju Ane Sisove i Markete Cibulkove.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Na četvrtom mestu našla se simfonija u S-duru Karla Friedricha Abela. Izvode je Ian Page i ansambl Mozartists.

0: Slušali smo uvertiru opere Severna zvezda Giacoma Meyerbeera u izvođenju Irskog nacionalnog simfonijskog orkestra, a pod upravom Vladimira Jurovskog.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Bližimo se polako i pobedniku ovo nedeljne top liste, a na drugom mestu nalazi se povardarska svita Miloja Milojevića koju slušamo u izvođenju Nevene Popović.

0: Bilo je ovo drugo mesto i povardarska svita Mila Milojevića u izvođenju Nevene Popović.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Stigli smo i do pobednika ovo nedeljne top liste. Biće to svita Svetog Pavla Gustava Holsta u izvođenju simfonijete iz Bornmuta i Richarda Stada. Dakle, svita Svetog Pavla je dobila najveći broj vaših glasova.

0: Slušali smo svitu Svetog Pavla Gustava Holsta u izvođenju simfonijete iz Bormuta i Richarda Stada. Poštovani slušalci, ovo je bio pobednik ovo nedeljne top liste. Hvala vam što ste revnosno glasili i pratili. Sljedeće nedelje na mom mjestu vas očekuje koleginica Ana Ćirica. Ja sam Radoš Mitrović i želim vam prijatno ostatak dana i predstojeći vikend uz Radio Beograd 2.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Put u reči, u reči. Put u reči, u reči. Put u reči, u reči.
3: Jezički podsjetnik.
4: Od A do Š.
5: Od A do Š.
3: Kako se kaže?
4: Popularni priručnici.
6: Nije dobro.
4: Ovo je dobro.
3: Pogrešno se kaže.
4: Govora. Moć. Moć.
6: Nije dobro.
4: Govora.
3: Pogrešni akcenti.
6: Nije dobro. Nije dobro.
2: Put u reči.
1: Putevi saznanja.
7: Dobro jutro svima koji ste doživjeli ovo jutro. Draga braćo, izložena nemirima i nepogodama sveta. Lepe sestre sa divnim tragedijama srca. Sestre bombardovane, ljubljene i spaljivane na lomačama. Prijatelji koji vekovima trpite teror sopstvenog uma. Vlasnici ringišpila, šetači po žici, gutači plamena. Pronalazač struke, fotografskih aparata, televizije i drugih čuda. Dobro jutro. Ovo je vaše jutro. Ovo jutro. Ovo je vaše jutro. Još jedna noć prošla je kroz vaš život. I vi ste živi, gle. I vi ste živi. Proverite brzo, proverite. Udahnite vazduh, proverite. Popite kafu, proverite. Pustite koju suzu, proverite. Zagrlite koga možete. Ili makar ovo jutro. Proverite. Vi ste živi. Na blago izmenjenu pesmu Brane Petrovića ovoga jutra dodajem Miloša Crnjanskog, koji je u Beču 1918. godine napisao Mizeru. Da nisi sad negde nasmejana, bogata i rasejana, gde smeh vri. O, nemoj da si topla, cvetna. O, ne budi sretna. Bar ti mi, ti. O, ne voli ništa, ni knjige, ni pozorišta, kao učeni. Kažeš li nekad iznenada u dobrom društvu još i sada, na čijoj strani si? O, da li se sećaš kako smo išli, sve ulice noću obišli po kiši? Sećaš li se, noćne su nam ptice i lopovi i bludnice bili nevini? Stid nas beše domova cvetnih. Zarekli smo se ostat nesretni, bar ja i ti. U srcu čujem grižu miša, a pada hladna, sitna kiša. Gde si sad ti? Dobro jutro, slušate emisiju Put u reči na talasima Radio Beograda 2. Ovog jutra Putevima u reči vodi vas Svetlana Slijepčević-Bjelivuk. U današnjoj emisiji razgovaramo o jeziku i emocijama, o tome kako imenujemo ono što osjećamo, kako se emocije oblikuju, ali i o tome koliko jezik utiče na naše shvatanje sopstvenog i tuđeg unutrašnjeg sveta. Pokušat ćemo da odgovorimo na pitanje da li je jezik samo sredstvo za izražavanje emocija ili je jedan od načina na koji ih razumemo, uređujemo i delimo sa drugima. Naša današnja gošća u diskursiji biće dr. Ana Milenković, viši naučni saradnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. O tome zašto je jeziku važno telo i zašto nam veštačka inteligencija može pružiti samo veštačke emocije, razmatraće Vanja Miljković, naučni saradnik Instituta za srpski jezik i naš stalni saradnik. Ali pre toga slušamo muziku.

0: Veza između emocija i jezika duboka je i neraskidiva. Jezik nam, sa jedne strane, kao naše glavno oruđe komunikacije, pomaže da emocije iskažemo, dajući im verbalnu formu. Ta forma može biti direktna, kada nekome, recimo, kažemo volim te ili nerviraš me, a može biti i suptilnija. Kada smo pod jakim trenutnim emocijama, naš glas podrhtava, misao nam beži i rečenice dobijaju labaviju i nedovršenu strukturu. Svi ti jezički i parajezički signali otkrivaju naše emocionalno stanje. Tu, rekli bismo, osnovnu funkciju jezika u domenu emocionalnosti obično nazivamo ekspresivnom. Jezik svesno ili nesvesno saopštava svetu oko nas kako se osjećamo. Ipak, odnos jezika i emocija ne može se svesti samo na njihovo ispoljavanje. Jezik je, što je možda i bitnije, neraskidivi deo onoga što prepoznajemo kao svoj emocionalni doživljaj. Da li je ovo ljubav ili zaljubljenost, smorenost ili depresija, zavist ili mržnja. Pored toga, jezik je i najmoćniji alat kojim oblikujemo i menjamo sopstvene i tuđe emocije. Ovo ti govorim da bih te iznervirao, utešio, motivisao i tako dalje. Emocije su kao boje. Ima ih mnogo, ali tek su neki delovi tog spektra jezički imenovani. Nazivima za emocije, kultura u kojoj živimo selektuje šta na tom velikom spektru najčešće opažamo. Jezik je u tom smislu društveni filter koji usmerava našu emocionalnu pažnju. Možemo biti srećni ili tužni. To su antonimi, zar ne? A da li možemo istovremeno biti i srećni i tužni? Ako je neko, recimo, dobio stipendiju za školovanje u inostranstvu, on je verovatno veoma srećan zbog svog uspeha, ali u isti mah i veoma tužan jer ostavlja svoje bližnje. Kada bismo imali odgovarajuću reč za takvu emociju, mešavinu sreće i tuge, verovatno bismo je češće svesno proživljavali. Delimično sređena paleta emocija, koja nam je jezički dostupna, ipak nije trajno zaključana. Novi društveni konteksti i nove generacije stvaraju ponekad i nove nazive koji će autentičnije izraziti određenu emociju. Setimo se, recimo, reči kao izneverovati ili cringe. Obe su zaista nove, ali osjećanja koja se njima identifikuju nisu toliko nepoznata. Naš emocionalni doživljaj bi očigledno bez jezika bio skučen i osiromašen. Danas je, na začetku ere veštačke inteligencije, ipak sve očiglednije da potpuno svođenje emocija na jezik nije moguće. Da li se prepirete sa svojim ChatGPT-em? Da li ume da vas izbaci iz takta svojom tvrdoglavošću? Da li je brižan prema vama? Ponekad je i pasivno-agresivan. Imate li osjećaj da mu je stalo do vas? Algoritam može toliko precizno da simulira emocionalni jezik da nam se čini da je sa druge strane ekrana zaista ljudsko biće od krvi i mesa. Može li onda algoritam i da oseti emociju u njenom punom analognom čulnom kvalitetu koji dolazi ne iz jezika i kulture, već iz našeg tela? Spoljašnji stimulusi, odnosno percepcija, na primjer ono što vidimo i čujemo, i unutrašnji stimulusi, odnosno interocepcija, ono što se dešava u našem telu iznutra, predstavljaju sirov materijal koji daje bazu svakoj emociji. Ako u šumi spazimo medveda, vizuelna informacija nas dovodi u stanje alarmantnosti, srce počinje ubrzano da kuca, mišići se spremaju za bežanje. Naš um posredstvom jezika sve te signale, one spoljašnje i one unutrašnje, integriše u pojam straha i time emocija postaje doživljena. Telo i jezik zajedno, dakle, stvaraju emociju, čak i kada o svojoj emociji ne govorimo. Kao telesna bića, složene misli izgrađujemo od blokova jednostavnih telesnih saznanja. Tako i sa emocijama. Složena osjećanja svog duha jezički obrađujemo, konceptualizujemo preko čulnih pojmova koji su bliski našem telu. Pogledajmo, na primer, pojam ljubavi. Ako je zaljubljenost prijatna i motivišuća, kažemo da nam je toplo oko srca i da nas ta ljubav greje. Ako je pak ljubav prerasla u obsesiju, kažemo da smo izgoreli od ljubavi i obećavamo sebi da se više nikada nećemo tako opeći. Jezik nam nije rekao ljubav je isto što i vatra, već ljubav je po nečemu slična vatri. Prijatna je i vitalna kao toplota koju osjećamo pored vatre, ali ako je preintenzivna, postaje neprijatna i razorna kao požar. I u drugim svakodnevnim metaforama ljubavi, uobičajene telesne slike osvetljavaju različite aspekte ove kompleksne emocije. Zaljubljena osoba često idealizuje osobu koju voli, metaforički rečeno, zaslepljena je od ljubavi. U slengu se govori da je neko otkinuo ili odlepio na nekoga. Oba glagola primarno ukazuju na odvajanje od stabilne podloge i gubitak oslonca, što znači da se ljubav doživljava i kao stanje mentalne nestabilnosti. Tako i sa drugim emocijama. U depresiju padamo, jer horizontalni položaj tela instinktivno povezujemo sa stanjem izmorenosti, nemogućnosti da se bude aktivan. U tom smo položaju kada smo umorni ili bolesni. Besan čovek je kao vrela tečnost, ne može se kontrolisati i opasan je. Zato i kažemo da neko ključa od besa. Sigurno ste čuli da se u slengu za zavođenje koriste između ostalog i glagoli bariti, izbariti nekoga. Možemo li naslutiti logiku koju jezik u tome pronalazi? Sirova namirnica pruža veliki fizički otpor, teško se seče, teško žvaće. Kada se pak obari, postaje mekša, otpora nema i lakše se konzumira. Tako je i sa osobom koja se zavodi. Mentalni otpor je veliki u početku, što je zavođenje uspešnije, to je otpor manji. Jezik i telo su, vidimo iz svega ovoga, u domenu emocija neraskidivo povezani. Telo prikuplja stimuluse koje um pakuje u poznate emocionalne koncepte, a zatim izražava kroz jezik. Emocije se, dakle, nalaze na mestu preseka biologije i kulture. Tu, verovatno, leži i put za razumevanje dileme koju pred nas postavlja veštačka inteligencija. Algoritam može uverljivo da oponaša emocionalni jezik, ali ne može istinski da proživi emociju. Za to je, još uvek, neophodan um usidren u realnom ljudskom telu.
1: Bio je ovo prilog Vanje Miljkovića. Zapitali smo se da li gorimo ili magnetski privlačimo, da li zbog zaljubljenosti imamo poremećaj ravnoteže. Vreme je da odgovore potražimo u muzici.

0: Diskursija. Bilo ovo i ono, pa se prepirali.
1: Bolje je ovo.
0: Nije nego ono.
1: Da nije onoga, ne bi bilo ovoga.
0: Moglo je da bude ovo, a da ne bude ono.
1: Ovo nikad nije bilo.
0: I hteli smo ono što nikad nije bilo.
1: Ovo niko ne pamti.
0: Sad je sve što niko ne pamti.
1: Ovo se neće preživeti.
0: Niko vas ne tera da živite. Svi sami hoćete. U današnjoj emisiji Put u reči o jeziku i emocijama razgovaramo sa dr. Anom Milenković, višim naučnim saradnikom u Institutu za srpski jezik SANU. Ona se već više od decenije bavi ovim pitanjima, o čemu svedoči i njena doktorska disertacija Semantička i tvorbena analiza glagola kojim se označavaju osjećanja u savremenom srpskom jeziku. Dobrodošla, Ana, čast mi i zadovoljstvo što si sa nama. I možeš li nam najpre reći kako jezik odražava emocije i da li ih jezik samo imenuje ili ih na neki način i oblikuje?
2: Draga Svetlana, hvala na pozivu. Stvarno mi je velika čast i veliki pozdrav našim slušaocima. Reči kojima se u jednom jeziku, u našem slučaju u srpskom jeziku, imenuju, opisuju i izražavaju emocije, predstavljaju takozvanu emocionalnu leksiku. Međutim, ona ne predstavlja samo skup reči koje imaju emocionalno značenje, već pokazuje na koji način jedna jezička zajednica razmišlja o emocijama, o svom emocionalnom životu, koje su emocije važne, na koji način oblikuju individualni unutrašnji život pojedinca, a kako društveni život same te jezičke zajednice.
0: I šta nam onda leksika jednog jezika govori o tome kako jedna zajednica razume, vrednuje i uređuje emocionalni život?
2: Znate kako, ako u jednom jeziku postoji više različitih reči za jednu emociju, odnosno ako se mogu napraviti fine razlike i nijansirati taj osnovni kvalitet emocije u zavisnosti od, na primjer, intenziteta, načina ispoljavanja emocije, usmerenosti na određeni objekat itd., to obično znači da data emocija ima značajno mesto u kulturi naroda koji je koristi. Na primjer, postojanje reči u srpskom jeziku kao što su tuga, jad, bol, seta, melanholija, žal, jadovanje i slično, pokazuju da je u emocionalnoj slici srpskog naroda jako važna distinkcija koja se pravi između različitih tipova i načina izražavanja tuge. Takva ispoljavanja obično se vezuju za različite situacije, takozvane emocionalne kontekste. Na primjer, kada se određeni tip ili intenzitet tuge javlja, u odnosu na koga, zbog koga i slično. Dakle, možda možemo reći da što je veći broj reči kojima se izražava jedna emocija, vrednost, odnosno značaj koju ona ima u emocionalnoj slici jednog naroda je veća.
0: Drugim rečima, za nas je najznačajnija emocija tuga, rekla bih, ali malo ćemo o tome govoriti. Možeš li da nam kažeš, nešto smo malo čuli o tome u prilogu kolege Vanje Miljkovića, zašto se emocije često opisuju na osnovu telesnog iskustva, pa kažemo steže me u grudima, knedla mi je u grlu, obliva me hladan znoj, osjećam leptiriće u stomaku ili neke druge životinje, ne daj Bože.
2: Da. Sve što se dešava sa čovekom zapravo, a u vezi je sa njegovim osjećanjima, dešava se u prostoru, u njegovom unutrašnjem prostoru, znači u ograničenom prostoru njegovog tela. Najveći deo emocionalnih promjena čovek zapravo doživljava iznutra, što je jedan od razloga konceptualizacije, odnosno razumevanja emocija kao tečnosti koja čoveka ispunjava. S druge strane, emocije se očitavaju iz polja. Dakle, pokreti lica, držanje tela, verbalizacije emocije, fiziološke promene koje ih prate, sve predstavljaju deo specifične emocionalne ekspresije čoveka. Pojedini segmenti ispoljavanje emocija mogu biti individualni, međutim uobičajene reakcije, pre svega u vezi sa ispoljavanjem primarnih emocija, a nešto ću o njima kasnije, mogu se posmatrati kao univerzalne. Rekli smo da je čoveku neophodno da na osnovu njemu bliskih, opipljivih, konkretnih iskustava pokuša da izrazi načine na koje doživljava određene emocije, zbog toga što emocije spadaju u apstraktan domen, znači neophodan nam je način na koji ćemo to što je apstraktno, što nam je nerazumljivo, onim iskustvima koje su nam bliže i poznata, da razjasnimo. U tome nam pomaže kognitivni mehanizam koji se zove pojmovna metafora. U vezi sa ovim tvojim pitanjem, zbog toga bih navela nekoliko interesantnih primera koji pokazuju različite načine izražavanja emocionalnih stanja ili uzrokovanja emocija u drugome. Prvo bih navela metaforu koja glasi da je emocionalna bol fizička destrukcija. Ona pokazuje da postoji izazivač neprijatnosti koji je zapravo izazivač telesnog bola. U tom smislu koristimo glagole tipa gristi, kidati, kidati se, nagristi, ugristi i ujesti. Ovi glagoli upućuju na činjenicu da se čovjekov mentalni svet konceptualizuje, dakle razumemo ga kao materiju koju je moguće jesti, gristi, kidati i slično. Dalje, dve univerzalne metafore koje se koriste u konceptualizaciji ljudskih osjećanja jesu emocija je vatra i emocija je vrelina tečnosti u sadržatelju, a taj sadržatelj je čovek. Glagoli kao što su bukteti, goreti, peći ili kipeti, prevreti, uskipeti pokazuju koliko je konceptualizacija neprijatnosti kao vrele tečnosti, pare, materije očigledna i prepoznatljiva. Postoje glagoli i oni su vrlo interesantni koji pokazuju da se čovek kao emocionalno biće može konceptualizovati kao životinja, na primjer glagol nakostrešiti se ili kao predmet, posuda sa vodom i glagol kipeti. Oba ova entiteta su zapravo neemocionalni entiteti. Dakle, čovekov unutrašnji svet, svet emocija, čak lakše razumemo tako što ga svodimo na svojstva ili ponašanja drugih entiteta koji su sami neemocionalni. Kod glagola ljubiti, na primjer, imamo metonimijski prednos značenja koji kaže da je fizički kontakt, znači poljubiti nekoga, ljubiti nekoga, koji prati emociju, dakle, kada nekoga volimo, mi ga poljubimo. Fizički kontakt koji prati emociju predstavlja samu emociju, znači ljubiti u značenju voleti. A zatim i kod glagola drhtati, naježiti se, nakostrešiti se, u kojima prepoznajemo i metonimiju da je fiziološka manifestacija emocije zapravo sama ta emocija. Znači, fiziološka situacija kada se čovek, na primjer, nakostreši od hladnoće, postaje zapravo nakostrešio se, na primjer, od nekog iznenađenja ili od ljutnje itd. Kada čovek, evo sad sam ljutnju pomenula, kada doživljava osjećanje ljutnje, on trpi određene unutrašnje promene. I te fiziološke reakcije na osjećanje ljutnje odnose se na telesnu toplotu koja raste u čoveku, na unutrašnji pritisak, na uznemirenost i smetnje u percepciji. Ulogu koju fiziološke promene imaju u konceptualizaciji osjećanja ljutnje pokazuju nam i primeri. On je usijana glava, samo što nisam eksplodirao, pocrvenela je od gneva, skakala je od izbezumljenosti, pao joj je mrak na oči i mnogi drugi primeri.
3: Ovo me sve podsjeća na one crtaće u kojima se bes pojedinih junaka zapravo realizuje eksplozijom, pa im eksplodira glava,
2: vatra krene iznad glave,
3: zacrvene se. I zapravo pokazuje i to univerzalno telesno iskustvo sa takvom emocijom, a i približava nekako deci na koji način se emocije iskazuju.
2: Kako da nauče da prepoznaju emocije, da.
3: Interesantno je zapravo to što i jezička i slikovna eksplikacija emocija mogu da se povežu. Dobro, možeš li da nam kažeš kako se razlikuju bliskoznačne reči? Naprimjer, spomenula si tuga, žalost, ceta, melanholija, jad ili bes, ljutnja, gnev, ogorčenje. Kako se te emocije razlikuju? Zapravo reči za njih, kako se razlikuju.
2: Da. Ovde bih volela samo, evo, ukratko da podsjetim ili upoznam naše slušaoce na to da postoje takozvane, ovo je sad da kažem, u oblasti psihologije i psihologije emocija, postoje proste emocije, to su bazične ili primarne, i postoje složene, to su izvedene ili sekundarne emocije. U naučnoj literaturi obično se navodi između 2 do 11 emocije koje mogu potencijalno da zauzmu status primarnih emocija. One koje se pojavljuju u najvećem broju ovih podela jesu radost, tuga, strah, ljutnja i uz njih i gađenje. E sada, primarna emocija, da bi jedna emocija bila primarna, ona mora da zadovolji određene uslove. Jedan od tih uslova odnosi se na biološki kontekst, a to je da se tokom individualnog razvoja ta emocija pojavljuje rano, da je zajednička ljudima i životinjama, da se ista emocija u različitim kulturama izražava na isti način, da posjeduje specifičnu fiziologiju i da je urođena. A s druge strane, psihološki kontekst nam kaže da je emocija primarna ako učestvuje u izgradnji složenih emocija, ako ima jednostavnu unutrašnju strukturu, brzo se aktivira, kratko traje i ima određenu instinktivnu ekspresiju, instinktivnu reakciju. Kada se vratim sada na tvoje pitanje u vezi sa imenicama, na primjer tuga, žalost, seta, melanholije i tako dalje, u pitanju su zapravo različita jezička imenovanja u osnovi iste ove primarne emocije, a to je tuga. Koju ćemo reč upotrebiti, na to mogu da utiču različiti faktori. Koliki je intenzitet i trajanje emocije koje govorimo, znači koji je intenzitet tuge, u kom kontekstu izražavamo tu tugu, da li je u pitanju govorni ili pisani jezik, književni jezik ili sleng, kao i vremenski period, istorijsko razdoblje u kojem se o emociji tuge govori. Naprimer, emocionalni rečnik današnje dece i omladine teško da će da sadrži, mislim, prosto je teško da će koristiti reči kao što su melanholija, seta ili jadovanje, jadikovanje, ali će oni u svom društvenom okruženju da koriste reči koje su, da kažem, bliže njihovoj generaciji, najčešće su u pitanju neki anglicizmi, i to su reči možda kao što su bedak, smor, depra, down, mrak, raspad i tako dalje. Ja sam u potpunom raspadu, uhvatila me je depra i tako dalje.
3: Odlično, ali sad u skladu sa ovim što si nam rekla, mene zanima da li se može reći da ne postoje zapravo apsolutni sinonimi kada je reč o emocijama. Imam utisak da svaka reč unosi novu nijansu i donosi drugačiji intenzitet, stil, vrednosni ton ili čak tu kulturnu pozadinu.
2: Jeste, i slažem se sa tobom i delim tvoje mišljenje zbog toga što u osnovi različitih leksičkih imenovanja emocija uvek se može prepoznati ta jedna osnovna bazična emocija, znači bez obzira na to koje se leksičko rešenje koristi. Dakle, ljutnju kao primarnu emociju mi možemo da prepoznamo u osjećanjima mržnje, zavisti, gneva, besa, ogorčenja i tako dalje, ali ne možemo reći da su mržnja i ljutnja sinonimi i da su zavist i ljutnja sinonimi. Sva ova osjećanja potencijalno predstavljaju takozvane emocionalne mešavine. U engleskom jeziku oni koriste emotional blends ili blending, znači da opišu zapravo mešavine koje nastaju stapanjem dveju ili više emocija. I tako, na primer, možemo reći da je prezir mešavina gađenja i ljutnje, očaj je spoj straha i tuge, stid može biti spoj straha i gađenja, zavist tuge i ljutnje i uznemirenost, na primer, iščekivanja i straha.

0: Ko? Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.
1: Slušate emisiju Put u reči. U diskursi razgovaramo sa dr. Anom Milenković o jeziku i emocijama. Ana, da li imenovanje, ekspliciranje emocije pomaže da je bolje razumemo ili čak da je i kontrolišemo?
2: Pa evo, sve ovo što smo rekli sada o emocijama, rekli smo zapravo da pripadaju domenu, i ono što je najvažnije, pripadaju domenu apstraktnih pojmova i apstraktnih koncepata. Samim tim postoji velika verovatnoća da nam razumevanje, izražavanje emocija, bilo da su u pitanju naše ili tuđe emocije, zadaju određene poteškoće. U prvom koraku, a to je imenovanje onoga što osjećamo, mi na određeni način smanjujemo njegov apstraktnost. Znači, kada izgovorimo šta osjećamo, samim tim nam to na neki način postaje bliže. Kada kažemo loše mi je, tužan sam, plašim se, osjećam teskobu i slično, mi pretvaramo nešto što je osjećaj u nešto konkretno, nešto što dobija ime, da bismo zatim mogli da tražimo uzrok pojavljivanja te emocije i potencijalno rešenje. Što je emocionalni leksikon jednog naroda bogatiji, što je više reči kojima se kvalifikuju različite nijanse jednog osjećanja, to će samim govornicima biti lakše da ih prepoznaju, ispolje i iskažu. I još jedna važna stvar, jezik nam pomaže da se na neki način distanciramo u odnosu na emociju. Dakle, da kažemo, ja osjećam bes, ja osjećam tugu, ja osjećam strah, ali ja nisam taj bes. Ja nisam tuga, ja nisam taj strah. Prepoznajem ga, osjećam ga, ali ću pokušati da ga kontrolišem, da rešim situaciju koja mi je dato osjećanje stvorila. Znači, u tom smislu nam jezik u mnogome može pomoći, bilo u iskazivanju, bilo u skrivanju.
1: Dakle, kako nama jezik omogućava da emocije prikrijemo, ublažimo ili pojačamo?
2: Rekli smo da je važno da u jeziku postoje reči koje će nam omogućiti da iskažemo različit intenzitet osjećanja. Takođe je važno da raspolažemo jezičkim mehanizmima koji će nam pomoći da ne kažemo baš koliko smo tužni ili ljuti, ili da prenaglasimo koliko smo se uplašili, koliko smo zaljubljeni ili srećni. Naprimer, u svakodnevnoj komunikaciji ako nam neko kaže kako si, ne izgledaš mi baš sasvim dobro, možemo izokola reći sve je okej, bit će bolje, ovo je prolazna faza i slično. Dakle, koristimo reči ili izraze, fraze kojima ublažavamo, umanjujemo realan intenzitet osjećanja da ne bismo o njemu dalje govorili. Takozvani eufemizmi, kao što su nije mi prijatno umesto stid me je, malo sam se iznervirao umesto besan sam, onako sam umesto tužan sam. S druge strane, koristimo hiperbole, metafore, superlativne prideve i različite leksičke intenzifikatore kojima možemo pojačati doživljaj koji imamo. I u tom smislu imamo primere: užasno sam tužan, pukao sam od besa, sagoreo sam od ljubomore, presrećan sam. Takođe, jezik nam omogućava da istu emociju iskažemo na drugačiji način u zavisnosti od situacionog konteksta u kojem se nalazimo. Tako ćemo u formalnoj komunikaciji reći nisam baš zadovoljan ili nezadovoljan sam, dok ćemo u nekoj manje formalnoj opuštenoj situaciji reći mnogo sam se smorio, pukao sam, odlepio sam i slično. Zbog toga zapravo možemo da kažemo da je jezik na neki način regulator emocija. Možemo ih sakriti, tako što govorimo o njima neodređeno, možemo ih ublažiti, a možemo ih i pojačati uz pomoć metafora, hiperbola i različitih intenzifikatora.
1: Navela si nam dosta primera iz našeg jezika, pa bih volila da nam kažeš kako bi opisala emocionalnu mapu srpskog jezika. Koje emocije imaju bogatu leksiku, a koje se teže verbalizuju? Uh-huh. Mislim, već smo tu na tragu da je tuga dominantna.
2: Evo ovde bih samo ukratko rekla kao jedan uvod, zapravo pomenula bih svoje istraživanje emocionalne leksike, u kom je bilo veoma značajno da ustanovim koje su to prototipične emocije za govornike srpskog jezika. A povod je bila nemogućnost zapravo da odredim razliku između emocije, psihološkog stanja i ljudskih osobina, odnosno tipova ličnosti. Šta se, na primjer, označava rečima? Šta je bojažljivost, dosada, zahvalnost, zloba, histerija, hrabrost? Znači, da li su to emocije ili je u pitanju nešto drugo? Istraživanje je obavljeno tako što je učestvovalo 111 ispitanika i njihov zadatak je bio da na skali procene od 1 do 7 odrede koliko je reč koja njima prikazana emocija. Koliko znači emociju? 1 je da ta reč uopšte nije emocija, 7 da je nedvosmisleno u pitanju emocija. Rezultati su pokazali da su tipične emocije za prosečnog govornika srpskog jezika tuga, ljubav, radost, bes, sreća i mržnja. Ovo je možda i jedan od razloga zbog kojeg zapravo i reč tuga, leksema tuga, ima vrlo razgranatu i nijansiranu leksiku. Bol, jad, beda, melanholija, seta, beznađe, žalost, što je slučaj i sa emocijom ljubavi. Zaljubljenost, naklonost, odanost, privrženost, strast, čežnja, milina, toplina i tako dalje. Emocije koje se teže verbalizuju su obično one koje su mešovite ili suptilne. Naprimer, istovremeno osjećanje sreće i tuge, gorko-slatko osjećanje, telesno-afektivne emocije, naprimer unutrašnji nemir, pritisak u grudima, znači gde prosto ne postoji jedna reč kojom se može izraziti ono što se osjeća. Najbogatije su, dakle, leksički razrađene osnovne i društveno važne emocije, dakle tuga, ljubav, bes i strah, dok su složene emocije, mešovite i introspektivne emocije češće, mnogo teže izražavaju i neophodan je prosto neki opisni pristup.
1: Jasno, jasno je i da je više negativnih emocija.
2: Jest.
1: Pitanje koje svima postavljamo, to je pitanje za kraj, koja je najčešća i najveća zabluda u vezi sa ovom temom?
2: Znate kako, mislim da govornici srpskog jezika, a i svi mi koji se bavimo jezikom, nismo svesni koliko je bogat emocionalni leksiko našeg naroda. Sve o čemu smo govorili, nijanse u značenjima emocija koje iskazujemo, različiti domeni upotrebe, razumevanje situacije, koje doživljavač, koje izazivač emocije, kakva sve emocionalna ekspresija postoji, znači verbalna, telesna, facijalna, fiziološka, koje su emocijalne poželjne, a koje treba skrivati, kako se koriste u medijima i da li su dobar alat za političku manipulaciju, kako se jezik emocija menja u različitim društvenim neprilikama i tako dalje. Jednostavno, prirodno je da mi o tome ne razmišljamo. Kada se pomenu emocije, emocionalne reči, obično se misli na osetljive duše, pojedince koji su vešti u korišćenju svojih i tuđih osećanja u svrhu stvaranja književnih i umetničkih dela. Emocije se vezuju za pisce, slikare, klasične muzičare, kompozitore. Takođe, čini mi se da imaju negde i negativnu konotaciju, naročito kada se za nekoga kaže da je osetljiv, osećajan ili da dopušta da mu emocije udare u glavu. Međutim, ipak na kraju volela bih da kažem nešto suprotno svemu ovome, a to je da nam emocije čine život bogatijim, da omogućavaju da doživljavamo ljude i život na mnogo dublji i ispunjeniji način, pomažu nam da bolje upoznamo sebe, pa i da unesemo neke nove boje i nejance u svaki novi dan.
1: Hvala mnogo na ovom inspirativnom razgovoru o emocijama i jeziku. Moramo ga nastaviti.
2: Dogovoreno.
1: Prvom sledećom prilikom bila je ovo Ana Milenković, viši naučni saradnik Instituta za srpski jezik SANU.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U ruskim udarima na Kijev pogođena je zgrada od 25 spratova, prema prvim informacijama ima mrtvih i ranjenih. Zbog novih udara južni most u Kijevu je potpuno zatvoren s obe strane, a na Patonovom mostu saobraćaj je zatvoren sa desne na levu obalu. Zatvoren je i treći kijevski most, metro prema desnoj obali. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija odgovara na napade Ukrajine u Crnom moru i da će nastaviti da odgovara dok je za Moskvu, kako je istakao, ključno da prekine snabdevanje ukrajinskih oruženih snaga vojnom opremom, municijom i gorivom morskim putem. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da će Sjedinjene Američke Države nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana. Naveo je da najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba nije dovoljno dobra. Američki list Wall Street Journal objavio je da Pentagon šalje treći američki nosač aviona na Bliski istok. Na putevima u Srbiji se tokom prethodnog dana, 1. oktobra, dogodilo 129 saobraćajnih nezgoda, u kojima su poginule 4 osobe, a povređeno 68 osoba, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Imajući u vidu da nam prestoji vikend, kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na prilazima većim gradovima i na autoputevima, iz MUP-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i odgovorni. Srpski tenisar Novak Đoković igraće oko 14:30 protiv Kineza Bua Junča Oketea u osmini finala ATP turnira u Pekingu. Srpski i kineski tenisar do sada nisu odigrali nijedan međusobni meč. Danas pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 25 stepeni. Slušali ste vesti.

Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.

Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić i danas ćemo govoriti o nečem što je vama možda dovoljno i poznato, a možda i nije. Uglavnom, mi ćemo se baviti identitetskim pitanjima u oblasti književnosti. Turbulentna vremena u kojima smo živeli i još uvek osjećamo njihove posljedice, nameću se i u temi, dakle, o identitetskim pitanjima u književnosti u zborniku radova koji je nastao posle skupa održanog u Srpskoj književnoj zadruzi. Na sličnu temu čitamo da je među nesrpskim i srpskim filozofima i filolozima sve više onih koji bi da prevrednuju rezultate srpske filologije na srpsku štetu, tako da ono sve manje bude srpska. Da li se time pretpostavlja da se urušavaju nacionalne komponente srpskog jezika, ćirilice i srpske književnosti? Eto, to je pitanje koje na samom početku današnje emisije postavljamo našim gostima. U studiju su Duško Babić i Vojislav Jelić. Duško Babić je upravnik Srpske književne zadruge, profesor Jelić je redovni profesor na katedri za klasične jezike Filozofskog fakulteta u Beogradu. Mi očekujemo i Maju Herman Sekulić, filologa i književnicu. Pa evo, dok čekamo i nju da stigne, mi ćemo započeti naš razgovor i od Duška hoću prvo da čujem odgovor, s obzirom da Duško u ovom zborniku Identitetske promene, srpski jezik i književnost u doba

0: tranzicije ima jedan vrlo zapažen tekst. Vi tu počinjete svoju raspravu na sličnu temu na osnovu onoga što je dokazao profesor Deretić.
1: Da, poslednjih godina, decenija, u našoj nauci pojavilo se nekoliko zapaženih knjiga sa temom identitet srpske književnosti. Pored te koju ste vi pomenuli, koja se pojavila 1999. znači u vreme onog 90-ih, kad su se kod nas bili neki burni događaji koji su ostavili traga i koje osjećamo i danas, a koju je Srpska književna zadruga prošle godine obnovila, profesor Nenad Nikolić objavio jednu vrlo utemeljenu, obimnu knjigu koja nosi baš taj naziv Identitet srpske književnosti. I da ne nabrajam više, dakle, čitav niz autora se posvetio tom pitanju, što će reći da je samo po sebi to pitanje se nekako nametnulo. Ono od čega bi trebalo krenuti jeste šta zapravo podrazumevamo pod terminom identitet srpske književnosti i identitet neke književnosti uopšte. Odnosno, šta je to što u toj književnosti traje kao neka njena substancijalna osobina koja je nadžanrovska, nadvremenska, koja ne zavisi od toga u kom se obliku izražavate, nego prosto je jedna tradicija koja se ne prekida. Profesor Deretić tu kaže da je primarna tradicija srpske književnosti njena usmerenost na narod, njena etnocentričnost. Dakle, srpska književnost je, kaže on, na jednom mestu narodna u celini, ne samo u onom standardnom značenju reči koje vezujemo za taj termin narodna književnost. Srpska književnost je narodska, u tom smislu narodna, zbog toga što je njena esencija, njena primarna tradicija u tome da su se srpski pisci od Svetog Save do danas vezali za srpsku istoriju i sudbinu. I u tom smislu profesor Deretić razlikuje tri primarne tradicije. Najvažnija je ova usmerenost na istoriju, a kao sa njom se dodiruju, često preklapaju i prosvetiteljska tradicija i, kako on kaže, poetska ili epska tradicija. Dakle, šta bi to značilo zapravo kad kažemo da je istorija ta primarna tradicija srpske književnosti? Jedan naš savremenik, profesor Jovan Delić, kaže da su srpski pisci teško postajali klasici ukoliko se nisu vezali za srpsku istoriju i sudbinu. I to tako traje, dakle, od njenih začetaka.
0: Da li je to jedino merilo kada je reč o identitetu srpske književnosti i dan danas? I da li je sa tim razmišljanjem se ušlo i u 21. vek?
1: U toj knjizi Put srpske književnosti, koju smo malo pre pomenuli, profesor Deretić, on zaključuje svoja razmatranja, znači 90. godina, on ne pominje nikakve promene. Dakle, nikakve identitetske promene on ne pominje. Naprotiv, na jedan studiozan, ubedljiv način, profesorski, on pokazuje da je to važilo i u srednjem veku, gde je srpska književnost, preuzimajući jedan žanr iz vizantijske književnosti, koji je sam po sebi kosmopolitski, da kažem, koji nema ničeg lokalnog u sebi, jer govori o nečemu uopštenom, o nečemu, nečemu što važi za sve pravoslavne narode, da je i u taj žanr srpska književnost, da su srpski pisci uneli nešto naše. A šta je to što su uneli? Vrlo je lako primetiti i studentu, dakle nekome ko se ne bavi baš toliko specijalistički tom temom, da su naše hagiografije, naša žitija mnogo više okrenuta onom biografskom, onom faktografskom, istorijskom, onome što je život naroda. Zbog toga je kod nas uobičajen naziv za hagiografiju čak biografija, jel? Prateći upravo ovu specifičnost. Ili ako uzmete našu narodnu književnost, sad pravim malu digresiju, ali je važno da bih odgovorio na to vaše pitanje. Šta je zapravo najsvetliji, najsjajniji deo naše narodne književnosti, narodna epika? To je zapravo poetizowana istorija srpskog naroda. Ništa drugo, jel? To je istorija napisana u desetercu u poetskom obliku.
0: Profesore,
1: samo da dovršim, da ne, jer ovo ne bi imalo mnogo smisla bez. Isto to možemo reći, Jovan Deretić time i završava, da se to može vidjeti naravno i u 19. veku, koji je sav bio obeležen nacionalnom idejom, ali i u 20. gdje snažno prodire ta ideja individualizma, gdje individualizam potiskuje to kolektivno načelo. Ali kod naših najvećih pisaca vrlo jasno se vidi ta osobina o kojoj malo pre govorimo, a pogotovo kod njih najvećih, kod Crnjanskog i kod Andrića. E sad se vraćam na ono, jednom rečenicom ću to zaokružiti. Od 90. godina pa nadalje primećuju se neki tokovi, primećuju se neke pojave koje se ne uklapaju u ovu, da kažem, deretićevsku paradigmu, ali o tome u narednom javljanju.
0: Naravno. Profesore Jeliću, kada govorimo o identitetu, mislite li da je to osobina zauvek data, nepromenljiva, ili mislite da identitet nosi promenljivost onakvu kakva je podrazumevajuća?
2: Pre svega, da pozdravimo sve naše slušaoce. A na ovo pitanje vaše, ja bih otprilike odgovorio ovako. Ono što je naš poznati pesnik Momčilo Nastasijević rekao i napisao u jednom svom eseju o književnosti, kaže: ono što je opšte čovečansko, koliko je cvetom iznad, toliko je korenom ispod nacionalnog. Znači, nacionalno se uvijek odnosi kao deo prema celini. Ja mislim da u svim ovim pitanjima gubimo iz vida jednu dosta jednostavnu činjenicu koja je poznata iz Aristotelove poetike, a to su dva pojma ključna. Ja ću ih izgovoriti na grčkom jer sam klasičar, katholu i kathekaston. Čika Miša je to prevodio terminima opšte i pojedinačno. Međutim, izgleda da je po svemu sudeći bolje to prevesti kao celina i delovi. Jer kad razumete celinu, to se odnosi na sve nauke. Vi onda bolje razumete delove. Ta konstanta razumevanja pojedinačnog uvijek proizlazi iz onoga što je opšte. Uostalom, i u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo i što se tiče i kulture i nauke i društvenih, da kažemo, događaja, uglavnom nemilih u ovo posljednje vrijeme, jesu posljedice u stvari te atomizacije, razdrobljavanja svega što treba da predstavlja celinu.
0: Ali kada se javljaju promjene suprotne temeljnim tradicijama srpske književnosti, što vi također, Duško, objašnjavate u svom tekstu, slušat ćemo pošto predahnemo.

0: Doktore Babiću, kako se dakle i kad se javljaju te promene suprotne temeljnim tradicijama srpske književnosti, ako uzimamo sve vreme u obzir da je identitet nešto što jeste konstanta? Ali ima i drugačijih, dakle, mišljenja. I sam naslov ovog zbornika, identitetske promene, već implicira na nešto što jeste, nosi u sebi tu promenljivost.
1: Prvo treba upitati se da li su te promene, te novine koje su se pojavile 90. godina i posljednjih 30. godina, recimo, da li se one mogu nazvati identitetskim promenama? O tome će odlučiti vreme, majstorsko rešeto, kako je govorio Njegoš, odnosno od toga su u grobu ključevi. To ćemo saznati malo kasnije, odnosno saznaće oni koji dođu posle nas. I kad se napravi neka distanca, odnosno kad se vidi da li je to što je, su te novine, taj deo naše kulture i naše književnosti koji se izmestio iz ove paradigme, da li on ima takvo značenje i takvu snagu da će ostati kao neka trajna identitetska osobina. Ja iskreno se nadam da neće, jer prolazila je srpska kultura i srpska književnost kroz neka slična iskušenja, pa nije napustila ovu svoju temeljnu tradiciju o kojoj smo malo pregovorili. Ali da su to važne promene i da one znatno narušavaju biće srpske književnosti, da one stvaraju neku vrstu konfuzije i da iskaču iz onoga što mi pamtimo i što znamo da je srpskost srpske književnosti u onome najlepšem smislu te reči, to je nesumnjivo. Kad se to i kako počelo javljati, kad je, već smo odgovorili, dakle, od 90. godina prošlog veka. A zašto? To je malo složenije i slojevitije pitanje. Po meni treba krenuti od jedne situacije, od jednog miljea kulturnog koji nije bio važan samo za našu kulturu, nego za kulturu sveta uopšte. Posljednjih decenija, naime, javlja se jedan koncept kulture i koncept ljudskog postojanja uopšte, koji marginalizuje i potiskuje sve kolektivno i sve nacionalno, trudeći se da stvori nešto što neki naši teoretičari zovu hibridnom kulturom i hibridnim konceptom nacije. Dakle, u smislu nekog regionalnog identiteta, u svakom slučaju nadnacionalnog identiteta, što zapravo nije ništa drugo nego razaranje i destrukcija nacionaliteta kao takvog. Kad je to tako, onda je svakako i književnost, za koju je Stojan Novaković govorio da je glavni organ nacionalne prosvete i glavna snaga pokretačka jednog naroda, jel? Da to nije moglo ni nju da mimoiđe. Drugo što se nadovezalo na ovo, što je, rekao bih, samo naše, jel? Jeste to da smo mi 90. godina doživjeli neku vrstu stigmatizacije i neku vrstu prokazanosti u svetskim razmerama zbog toga što smo mi nekako pristali da budemo i pristali smo na ulogu pasivnog gubitnika. Ja sam to tako, čini mi se, rekao u mome tekstu. Šta pod tim podrazumevam? Mi smo se trudili da onima koji negiraju našu istoriju, našu tradiciju, nas kao narod, da im dokažemo da mi nismo tako zli i loši, ali time što smo im se trudili da im pokažemo da smo spremni da se svega toga odreknemo, i jezika i tradicije, pa i državne teritorije, nažalost. Dakle, kad su se te dve stvari udružile, onda se kod nas javilo nešto vrlo opasno. Javila se jedna grupa nužno netalentovanih pisaca, ja čak mislim da mnogi od njih imaju talenta, koji su pokušali da to iskoriste, videći da se to isplati, da to primete i profesori univerziteta, i žiri, i mediji, izdavači, i javnost uopšte, i pojednostavno rečeno, vidjeli su zapravo da to donosi priznanja, nagrade, da donosi jednu vrstu afirmacije do koje ne bi mogli doći izvan te matrice.
0: Šta vi, profesore, kažete, profesore Jeliću, imate li primere kojima biste možda potvrdili ovo o čemu Duško govori ili biste opovrgli način njegovog razmišljanja?
2: Ne bih opovrgao, ne zato što nisam sklon opovrgavanju, nego zato što mi se čini sasvim razložnim što kolega Babić govori. Ja sam ovdje na neki način i u ovoj emisiji kao natono kao Pilatu vjeruju, što bi se reklo. Ne možda baš sasvim, ali mogao bih nešto reći iz ugla klasične filologije. Naime, mi nismo dovoljno posvetili pažnje značaju naše narodne književnosti i značaju naše narodne epike pre svega. Recimo, kad govorimo o epovima ili Iliadi i Odiseji, mi često gubimo iz vida da je naša narodna epika najbolji pokazatelji, naši studenti, naši đaci, to bolje razumeju, čini mi se, od mnogih drugih u svetu, pojam homerskog pitanja kako su ti epovi, recimo, 300 godina bili nezapisane, a trajali su, odnos žive i pisane reči i svedočanstvo o tome i argumente za tu vrstu, da kažemo, razumevanja nalazimo, recimo, u našoj narodnoj epici. Mi kad govorimo, recimo, o Odiseji, mi imamo našu lepu pesmu Ropstvo Jankovića Stojana, gdje se isti motivi javljaju. Ili, recimo, Boj na Mišaru, koji je pesma, dakle, epska pesma koja je tako komponovana da odgovara Persijancima, jednoj, da kažemo, Esilovoj tragediji, koja je pisana na istorijsku temu. Dakle, vrlo zanimljivo. Znači, gdje vi govorite o trijumfu srpske vojske tako što ne pokazujete u čemu se taj trijumf sastoji, nego prikazujete poraz neprijatelja, time ga ne unižavate, ali ističete značaj pobjede srpske vojske. Drugim rečima, čini mi se, da malo sad da kažem izađem iz ovog okvira, pitao sam se uvijek zašto je Hasanaginica Geteu bila toliko zanimljiva, pa sam u šali neke pitao skoro koliko je Hasanaginica imala dece. Mnogi su rekli oko devetor, misliti na devet Jugovića, a nije zapravo. I zašto je nju Hasanaga, da kažemo, na neki način izopštio, zašto je došao do tog sukoba. U toj pesmi, kao što je poznato, sadržani su i motive odnosa muže i supruge, odnosa majke i dece prema kćeri, prema sinu. Dakle, jedna kompleksna situacija, kao i u pesmi Mali Radojice, gdje mi danas govorimo o tome kako međureligijski dijalog funkcioniše, kako govorimo o međunacionalnim odnosima, a tamo imate sve to, da kažemo, na tanjiru rešeno i ponuđeno, kad Hajkuna zaigra nad Radojicom, u kojem su pre toga klinci zabijani ispod noktiju, vatra ložena na prsima, i kad on pokazuje što veliki tendenciju da će se osmehnuti, ona baca maramu da mu prekri lice i time pokazuje u stvari da je ljubav ta koja sve prevasodi. Mi se pomalo i stidimo toga, znate, kao što danas, nažalost, u našoj sredini nije popularno ni da postoji učiteljski fakultet, treba i to ime promeniti, jer nije ni učitelj kao termin, a u istoriji ljudskog roda svi veliki ljudi od Sokrata, Bude, Konfučija, Hrista, to su bili učitelji koji nisu išli u školu, ali su oni bili obrazac za školu, bili su, dakle, ličnosti po sebi dovoljno, da kažemo, značajne da su oni bili, da kažemo, tvorci ili osnivači novih škola.
0: Ako, evo, mesto književnosti, srpske književnosti doživljavamo u istorijskom smislu, u istorijskom kontekstu, moramo onda srpsku književnost videti i kao jezičku umetnost. Maja Herman Sekulić je stigla. Maja je pisac, kao što je to i Duško Babić. Duško Babić je pesnik. Profesore, ne znam da li vi pišete?
2: Pišem pisma. Pistole. Ponešto zapisujem od onoga što pročitam, pa kao pa to da prisvajam da je to moje.
0: Pa da, može i to da se objavi i da vas proglase.
1: Pa na neki lep način jeste.
0: Za književnika. Da, ako ima vrednost, što da ne.
2: Ono što usvojite...
0: Postoji epistolarna književnost.
2: Pa da onda kaže, čim pročitate književno delo, vi sami tim postajete koautore. Kaže, jer i autor kad objavi svoju knjigu, evo nek pesnik kaže, autor kad objavi svoje delo, on ga je time prepustio čitaocima i oni postaju koautori.
1: Pa zapravo je i živo, jedino ako ga neko otvori. Ako...
0: Još od autorskog honorara treba da bude čitalac nagrađen.
2: Tako,
0: da ima neku
1: vajbu. A kakvi su autorski honorari, lako će ih podeliti.
0: Da predahnemo i da nastavimo naš razgovor posle nekoliko minuta.

0: Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
1: Počinje deveta sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Evo ja danas u stvarno dobrom društvu. Maja je doktorirala na Princetonu, svetsku književnost, Duško Babić u Beogradu.
3: U srpskom romantizmu.
2: Da, profesor Jelić je doktor klasične nauke. Maju, mi evo sve vreme govorimo o tome šta određuje identitet srpske književnosti, kako se prepoznaje, teza Duška Babića je, pa i profesora Jelića, da se prepoznaje u istorijskom kontekstu, a sada smo evo prešli i na jezičku umetnost. Vi ste pisac i kako biste situirali recimo sebe u korpusu savremene srpske književnosti? Pišete na srpskom, imate iskustvo globalnog tipa, dobijate nagrade na svim kontinentima. Kako situirate dakle sebe u ovom vremenu u kome je književnost i dalje važna, a imate nacionalno osjećanje kroz književnost i imate potvrdu svog rada na internacionalnom nivou?
4: Pa, znate, to je toliko kompleksno pitanje i koje sadrži više pitanja. Ja sigurno nisam pravilo, ja sam sigurno izuzetak u tome što sam prepoznata u svetu, to je danas vrlo malo. Ja sam baš razmišljala o tome kako je to u vreme Jugoslavije su postojali ipak neki pisci koji su bili prepoznati kao Vasko Popa, Danilo Kiš, Pavić je rodno poslednji koji je u nekom širokom svetu stvarno prepoznat. Eto, ja sam dobila u Italiji nagradu za najbolji strani roman. To je moj roman, poslednji, o Mileni Pavlović Barili, Devet života Milene Pavlović Barili.
2: To je u prevodu na italijanski?
4: U prevodu, naravno, na italijanski. Pre toga je za godinu i po dana izašao prvo na srpskom, pa na engleskom i sad na italijanskom. I to je, recimo, predgovor pisao italijanski kandidat za Nobelovu nagradu, Dante Mafija, koji moju poeziju i moje pisanje poredi sa Pasternakom. Tako da tu nema nikakvih dodira, ali je to veliki kompliment za našu književnost, kao i sve što ja radim već više od 30 godina kao ambasador naše kulture. Ja sam pre toga bila u Indiji i prvi put, valjda u istoriji naše književnosti, predsedavala svetskom književnom samitu, o kome su pisale sve indijske novine na engleskom, na hindi i na bengalskom. Znači, milijardu i po miliona ljudi je to čitalo, a kod nas nije pravo ni zabeleženo, sam na nekim portalima. Dakle, u tom smislu, eto, pronosim glas o našoj književnosti. Ja se potpuno slažem sa onim o čemu smo nas dve razgovarale, o našem prijatelju, mom velikom prijatelju Vladi Petriću, o rečenice koju on rekao, ja mislim da govori sve, a to je mi kao književnost, kao tradicija i tako dalje, treba da se držimo recimo naše epske poezije, a ne Talambasa u Gucci, šta znam, Vike i Dreke u Gucci. To je to. Ja sam imala, mislim, ja sam lično se vratila našim korenima u nekoliko mojih knjiga, recimo dve poeme, jedna se zove Gospa od Vinče, takođe prevedena na više jezika, moje pesme su prevedene na više od 20 jezika, gde govorim o tim nekim pra korenima, i zatim sam napisala poemu Silna Jerina, koja je izdata i u Indiji, između ostalog, na engleskom, i kod nas, dvojezički i tako dalje, gde je opet engleski pesnik Richard Berengarten, Burns Berengarten, koji je profesor na Cambridgeu, video još u onom ranijem mom nekom stvaranju najdublju vezu sa Vaskom Popom. I to je isto moj veliki ponos. Ja više od toga zaista...
2: Gde je najviše uočena veza sa tradicijom, sa srpskom tradicijom?
4: Pa to je, da li u... to je ta veza, mislim, duboka uronulost, da tako kažem, u naše mitove i često demistifikacija i demitifikacija toga istog, znači samoga mog naslova vidite da se ne zove Prokleta Jerina, nego Silna Jerina.
2: Silna Jerina, da.
4: A to je bila inspiracija kad sam bila pozvana da budem, da otvorim ove Smederevske pesničke večeri, i kad su otvorili tu kulu Jerininu za mene i ovaj, za taj happening neki, i ja sam shvatila da je to bila velika žena koja se borila između Otomanske imperije i Ugarske imperije i podigla u međuvremenu posle smrti svog muža tu predivnu građevinu. Dakle,

0: su ljudi koji su na osnovu naših epskih ciklusa stvorili teoriju o homerskom epu. Dakle, više od toga zaista ne treba ići. Mislim, to je vrh svetske baštine, svetske književnosti i tako dalje. Kao što rekoh, ja sam jedna od retkih koja danas u svetu predstavlja našu književnost na nekom najvišem nivou i zaista vidim da ima odjeka. Nažalost, ne mogu da kažem to za druge naše baš mnogo piste. Kažem, u vreme Jugoslavije to je bila velika zemlja, pa je nekako to bilo prisutnije. I mislim da je Pavić poslednji koji je imao taj prodor u svet.
1: Da.
0: Ali i on je išao u neke duboke korene i o tome se radi. I mislim da mi sada ovde idemo na te, dobro, Guča, možda to je Petrićev primer, nije moj. Ona sigurno ima svoje kvalitete, ali mislim...
1: Rečeno je u knjizi do sledećeg ultimatuma moje knjizi, razgovora sa Petrićem.
0: Ali da, mislim da je ovde mnogo i u književnosti, u poeziji i tako dalje prisutna ta neka, ne znam odakle i kako, mislim, neka patrijarhalno zaostala književnost, kao da se recimo nisu desili, eto, taj Vasko Popa ili Miloš Trnjanski i Zenit i tako dalje. Mi smo nekad bili avangarda. Sad su ovde najpopularniji pesnici i pisci, uglavnom neki koji nemaju šansu da, mislim, to nema šanse da ih neko prihvati. Jer to nije ona Andrićevska dubina i Popina ronjenje u prošlost, u mitove, u legende, u istoriju, u epiku, u šta god hoćete, nego je to tako, mislim, nešto
1: da,
0: nalik na neku pseudoepsku poeziju bez ikakve potke, tako neke patriotske pesme koje kao da su, ne znam, izrasle, kao da nikad nije bilo pravih. A naša književnost stvarno može da se pohvali velikim dometima.
1: Da, Tuško, kada govorimo dakle o jeziku koji je esencijalni takođe element kao što je istorijski kontekst, šta biste rekli, koliko pisci određuju identitet književnosti uzevši u obzir ovu osobinu?
2: Pa nema ko drugi nego pisci i nema šta drugo nego jezik. Reći da je jezik identitetsko obeležje književnosti je ne samo što je pleonazam, nego je potpuno nepotrebno.
1: Nepotrebno, ali ipak treba
2: izdvojiti
1: da bi
2: se
1: shvatila celina.
2: Da, razumijem. Samo hoću da postavim jedan okvir u kojem hoću da se nadovežem. Pa i na ovo što je gospođa Herman Sekulić rekla. Reći da je jezik identitetsko obeležje književnosti jeste tačno, ali niste Bog zna šta rekli. Jel, prosto ako govorite o nekom pojedincu, da, pa kaže da je on čovjek, niste pogrešili, ali niste rekli ništa važno.
1: Da.
2: Dakle, bez jezika nema književnosti. Ali tu je sada problem što se jezikom pre svega obeležava i označava identitet celoga naroda i cele njegove kulture, a ne samo književnosti. To je jedno. Drugo, na isti način se obeležava svaki nacionalitet jezikom. Pogotovo je to bilo u 19. veku kad je jezik bio ono glavno obeležje. Dakle, bez jezika ne možemo, ali samo sa jezikom ne možemo da odredimo identitet srpske književnosti. Ako dozvolite, ja bih se sad malo nadovezao na ovo što sam čuo malo pre. Da su, ako sam dobro razumeo, da su poslednjih decenija kod nas najvažniji, najprimećeniji pisci koji pišu lažnu patriotsku poeziju.
0: Ja baš tako nisam rekla.
2: Pa,
0: ovo ubi me prekore.
2: Ja ne bih to, ne vidim da je tako i ne vidim da je ta usmerenost na patriotsko, rodoljubivo, narodno, istorijsko, da je donela neke štete našoj književnosti. To nije bilo tako ni u njenoj istoriji, a reći ću da, kasnije i obrazložiti da nije ni danas. Naprotiv, ovakvo usmerenje na istoriju, na istoriju kao sudbinu, da kažem, pokazalo je veliku adaptibilnu moć.

0: od srpske književnosti. To se vidi po tome što mi nismo u toj svojoj samosvesti i u književnoj samosvesti izmišljali neke nove žanrove da bismo bili drugačiji. Naprotiv, prihvatali smo samo žanrove koji su dolazili sa strane, od srednjeg veka pa do danas. Nema ni jednog žanra za koji biste mogli reći to je srpski žanr, pa ni epska pesma naravno nije naš žanr. Druga je stvar što smo je mi ispunili nekim sjajem koji obeležava čitavu našu kulturu. Dakle, to se vidi i od žitija i vidi se preko svih drugih dramskih oblika, preko svih drugih književnih oblika koji će doći kasnije do onog koji danas neprikosnoveno vlada književnošću, to je roman, jel? S druge strane, i to je možda još i važnije, ova usmerenost na narod, ova osobina etnocentričnosti, kako je Jovan Deretić naziva, nije bila nikakva smetnja i nije vodilo ni u kakvu apologetiku, nije zatvaralo našu kulturu, nije vodilo u neko prazno srbovanje i neko rodoljublje bez pokrića. Naprotiv, srpska književnost je tokom celog svog trajanja rađala iz ovog usmjerenja živu kritičku svest i neprestano dovodila zapravo u pitanje tu sliku o nama. Evo, nabrojat ću vam samo nekoliko pisaca velikih koji su u samim vrhovima naše književnosti, koji ilustruju tu unutrašnju snagu srpske književnosti. Da krenemo od Dositeja, koji je bio vrlo nacionalan čovjek. Za njega niko ne može reći da on nije bio rodoljub u onom najljepšem smislu reči, ali mu to nije smetalo da bude i kosmopolita u najljepšem smislu te reči. I da kaže onu čuvenu rečenicu: knjige, braćo, knjige, a ne zvona i praporci, koja i danas odzvanja našom kulturom kao jedan moćan apel. Krenite dalje, Zahara Orfelina, malo pre njih Venclovića, kasnije Steriju, koji je napisao onu veličanstvenu, gorku dramu Rodoljupci, gde se smeje upravo ovome. Pa da završim ovaj spisak sa Crnjanskim, kojeg je dugo bio glas da je on srpski nacionalista, koji je pisao one eseje 30. godina prošlog veka o srpskom stanovištu, i on to i uneo u našu nauku, a posle profesor Lompar iskoristio. Dakle, koji u jednoj svojoj pesmi, ne bilo kakvoj nego čuvenoj, kaže: slavna prošlost je laž. I da tu vidovdansku paradigmu baš on, najveći srpski pesnik, dovede u pitanje. Dakle, nema u tome usmerenju našem prema narodu, prema njegovoj istoriji i sudbini ničega što ograničava. Naprotiv, to nas samo otvara.
1: Tako je. Zato sam ja napisala
0: možda sam ja pogrešila.
1: Zato sam napisala Gospod Vinče, zato sam napisala Silnu Jerinu, zato sam napisala Mabelo o Mabel Grujić, na primer. Zato sam sve to napisala, ali na jedan modern način. Ono, mislim,
0: ja, kako ja, ste doista, ne bih komentarisao
1: o Dositeju, tako da se ja osjećam. Ja se osjećam kozmopolitski, ali se istovremeno osjećam jako duboko ukorenjeno ovde, što dokazuju moja dela i prijem u svetu. Jer svet prepoznaje takve stvari. Ali ne prepoznaje, kako bih rekao, neku plitku, ne znam, podražavanje nekom, ne znam, čemu, ovaj, i ne vidim, vi ste svi, sve primere dali iz daleke prošlosti i jako lepe primere.
0: Dao sam je iz
1: ali gde su današnji primere?
2: Duško ima u ovom tekstu jedan, daje primere, mi smo pominjali Duškov tekst u ovom zborniku Identitetske promene, srpski jezik i književnost u doba tranzicije, ali to se odnosi na pisca kontra endorfina, pa na pisca knjige Pas i kontrabas, na pisca Luzitanije i na pisca dela Čovek iz Nehata. Ljudi će prepoznati autore.
0: Pa sad, oni su doista dati samo kao slučajno odabrani primjer i ja ne poričem dar talenat i tih pisaca i o tome sam i malo pregovorio. Ja sam prosto u jednom delu moga teksta da bih ilustrovao ono o čemu smo mi malo pregovorili, o onim promenama i onom odvajanju jednog dela naše književnosti.
2: Koje je u suprotnosti sa tradicionalnim.
0: Sa duhom i paradigmom srpske književnosti. Pa je onda bilo potrebno da to ne bi bila abstraktna priča, da navedem.
1: Da, meni su ovi primjeri, na primjer, odlični kao primjer onoga što postoji, a to je oni su protrčali kroz svetsku književnost. Oni nemaju pojma o svetskoj književnosti.
2: Iz režima upozoravaju.
1: To se kod nas prodaje kao neka avangarda. To nema veze.
2: Moramo sad na trenutak da prekinemo, zastanemo, pa ćemo imati još vremena do kraja emisije.
1: Potpuno stojim na istim pozicijama kao vi.

0: I evo, mi se približavamo kraju današnjeg našeg razgovora. Morat ćemo da izvedemo i neki mali zaključak. Govorili smo, dakle, o nečem što se odnosi na identitetsku osnovu srpske književnosti i u istorijskom smislu i u jezičkom pogledu, a čuli smo i suprotna mišljenja. Nemamo vremena sad da razvijemo temu i o tome da li se na globalnom nivou umanjuje značaj uopšte nacionalnih književnosti. Mi smo danas govorili o specifičnosti srpske književnosti, što nam je i najvažnije. A ja ću sad profesora Jelića zamoliti da nam onako profesorski da izvede rezime iz ovog o čemu smo danas govorili.
1: Pa eto, pripada meni ta nezaslužena čast.
2: Ja bih hteo u stvari da skrenem pažnju našim slušalcima da je u antičkoj retorici, to znači pre svega grčkoj, a potom i rimskoj, postojao termin helenizmos i latinitas. To naprosto znači grčki, odnosno latinski, da označi brigu o jeziku, kako treba jezik čuvati i negovati, kako leksičko blago, tako i njegovu, da kažemo, stilsku doternost, ono što, evo, stvaraoci su tu pred nama, pa to znaju, koliko se, dakle, neki termini bruse. Prilika je da pomenem danas nešto što mislim da je jako zanimljivo, to je, imate dva termina koje koristimo za sveću i za kandilo. Prislužiti i samiriti. Za prislužiti sam čak i našao i konkretne podatke u rečnicima, dakle, posvedočene. Nije isto paliti, pali se vatra, oganj i ne znam već logorske i tako druge neke vatre. Dakle, zašto ti termini postoje, treba ih vratiti u život? To je zadatak pisaca, naučnika, kako su bili naprijed Jovan Stejić kao lekar koji pisao divne tekstove u vreme Jovana Sterije Popovića, ili naš Milutin Milanković koji je sjajan pisac kroz Vasijevnih vekove, obrazac kako se piše bogatim, stilski doteranim srpskim jezikom. To naši đaci treba da znaju.
0: Duško, samo kratko, molim vas, jedna rečenica, reč.
3: Da, ja ostajem pri mojoj tezi koju sam pokušao u ovoj emisiji da obrazložim i da odbranim, da je srpska književnost u svom biću od početka istorija, poetizowana istorija, i da je to jedan od najsjajnijih delova naše kulture.
0: Majo, molim vas, kratko.
4: Ja bih se složila sa vama, sa prvim govornikom, da pre svega treba da radimo na čistoti jezika i da se oslobodimo nepotrebnih stranih reči kao edukacija, devastacija i slično.
0: Hvala vam. Bili su ovo Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2, sa gostima Duškom Babićem, Vojislavom Jelićem i Majom Herman Sekulić, oprostite, a u ime današnje ekipe pozdravlja vas autor i urednik Meliha Pravdić.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vlada Srbije u tehničkom mandatu je na još nedelju dana do 11. oktobra produžila smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Potvrđeno je RTS-u u Ministarstvu finansija. Prethodno smanjenje ističe u nedelju. Zbog svetske naftne krize na snazi su i druge mere zaštite domaćeg tržišta, ograničenje cena derivata do kraja oktobra, produžena je zabrana izvoza goriva. Cena nafte Brent pala je jutros na svetskim berzama na oko 101 dolar po barelu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da će Sjedinjene Američke Države nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana. Naveo je da najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba nije dovoljno dobra. Američki list Wall Street Journal objavio je da Pentagon šalje treći američki nosač aviona na Bliski istok. Jedna osoba je izgubila jutro život u saobraćajnoj nesreći na autoputu između Novog Sada i Beograda kod petlje Novi Banovci. Prema prvim informacijama u nesreći koje se dogodilo oko 6:15, učestvovala su tri vozila. Pomoćnik načelnika Uprave za vanredne situacije u Beogradu Mile Jovičić izjavio je da će evakuacija građana zbog akcije uništavanja aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata, koja je pronađena u Poenkareovoj ulici u Beogradu, početi u nedelju 4. oktobra u 6 sati ujutru, kao i da će sama akcija uništavanja bombe biti izvedena na licu mesta u 4 faze. Dodaje da će akciju predvoditi sektor za vanredne situacije MUP-a, čiji će specijalizovani tim sprovesti uništavanje projektila. Košarkaši Partizana večeras od 20 sati gostuju Bayernu u meču trećeg kola Evrolige. Bayern u utakmicu ulazi sa skorom 1-1, a Partizan sa dve pobede u prva dva kola. Danas pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 25 stepeni. Slušali ste vesti.

0: od zlata jabuka.
1: Ogledalce, ogledalce, ti što na zidu stojiš, za najlepšu ženu sveta, koju li sad brojiš? Poznata pitalica iz bajke Snežana i sedam patuljaka braće Grim, u kojoj se zla veštica obraća čarobnom staklenom predmetu. Predanja i mitovi u vezi sa ogledalom zastupljeni su u gotovo svim tradicijama sveta, pa je tako i kod nas. Od kada je prvi put ugledao svoj odraz na vodi, čoveka ne prestaju da fasciniraju površine koje reflektuju njegov lik. To je verovatno i jedan od razloga koji objašnjava neverovatan broj legendi i verovanja isprepletanih oko ogledala. Kultura i umetnost, običaj i verovanja, mudrost življenja čine tradiciju jednog naroda. To je bogata i neiscrpna riznica koju treba otvarati, otkrivati, upoznavati i od zaborava čuvati, jer čine lepotu duha jednog naroda. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka iz narodne tradicije odabrali smo predanja koja su se prenosila sa kolena na koleno i koja se odnose na ogledalo. Uz Radetovo kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, dobar dan vam želi Dragana Marinković.

Nije poznato kada je ogledalo ušlo u našu narodnu upotrebu. Spominje se u našim srednjevekovnim spisima i u narodnim lirskim pesmama, pa se u jednoj kaže: u marami sjajno ogledalo i na njemu slika devojačka. U narodnim predanjima ovaj stakleni predmet može imati pozitivno značenje, ipak daleko je veći broj priča u kojima se ono predstavlja kao loše znamenje. A sada da čujemo staru srpsku pesmu koja je snimljena u studiju Radio Beograda. Izvodi je Ana Grujić i Nataša Mihaljinac, a potom Sonju Perišić i kosovsku pesmu iz zbirke Miloja Milojevića.

Tokom vremena javljala su se i nova predanja i tumačenja, pa tako i tumačenje kako je nastao mit o 7 godina nesreće, ukoliko se razbije ogledalo. Ogledala su nekada bila skupoceni predmet, pa su oni, malobrojni, koji su mogli da ga priušte, smislili i način da ih očuvaju. Kako bi sprečili da se ogledalo razbije, posetiocima su govorili da mu se ne približavaju, jer će ih, ukoliko ga slučajno razbiju, pratiti 7 godina nesreće.

Brkino kolo i solista na violini Duško Jovanović. Slušate emisiju Od zlata jabuka. Ogledalo u narodnim predanjima može imati pozitivno značenje. Ipak, daleko je veći broj priča u kojima se ono predstavlja kao loše znamenje. Pored mita od 7 godina nesreće, postoji i ono koje kaže da će u kući u kojoj se ogledalo razbije neko umreti. Takođe, verovalo se da osobu koja pogleda u ogledalo u prostoriji u kojoj je neko nedavno preminuo, smrt brzo pronaći. Veruje se i da ovaj predmet može izazvati glavobolju ukoliko je postavljen suviše nisko. Iz svega navedenog, zaključak može biti da je ogledalo kao predmet imalo veoma značajno mesto u narodnom verovanju Srba. Sledi pesma u izvođenju Ivanke Stefanović.

Izvestan broj predanja kazuje da ogledala mogu otkriti i bračnu sreću ili nesreću. Naime, ukoliko tek venčani par najpre ugleda jedno drugo u ogledalu, brak će biti prosperitetan. A mladim devojkama, radoznalim da saznaju kako će izgledati njihov budući suprug, savjetovalo se da sednu pred ogledalo, pojedu jabuku i počešljaju kosu. Taj čin otkrio bi im odraz njihovog budućeg životnog saputnika.

A sada par verovanja o moći ogledala. Iako je ogledalo bilo retko u daljoj narodnoj prošlosti, ipak se našla mogućnost ogledanja u bistroj vodi. Pa tako pesma koju smo upravo čuli u izvođenju Biljane Petković kaže: Anđelija vodu lila, nad vodu se nadnosila, sama sebi govorila, Bože mili, lijepa li sam. U narodnoj pesmi o smrti Kraljevića Marka kazuje se: Nadnese se nad bunar na vodu, nad vodom je lice ogledao, viđe Marko kako će umrijeti. Bio je i običaj da se o ručku na Božić iznesu rastopljeno maslo i med, pa se pre upotrebe ogledala domaća čeljad. Ko vidi svoj lik u rastopu, taj će živeti u toku godine, a koga ne vidi, onda to nije dobar znak. Kako se u narodu kaže, kad se mesec jede, to jest kad nastupi pomračenje, onda je bio običaj da se iznese čista posuda sa vodom i okrene prema mesecu da bi se videlo koga nagriza i sa koje strane. Gotovo svuda je u narodu obavezno da svekrva donese ogledalo isprošenoj devojci. U timočkim selima, kada devojka pođe na venčanje, onda drži pred sobom malo ogledalo, da bi od sebe odbila urokljive oči. U šumadijskim selima neveste su imale ogledala na prednjoj i zadnjoj strani ukrasne kape, a takve kape s malim ogledalima ima i u oblasti Raške. Nazivaju se perjanice. I u Bosni su devojke gatale pomoću ogledala. One su u gluvo doba noći brisale pod, potom bi smeće skupile nasred kuće, na njega stavile ogledalo, zapalile 4 voštane sveće, pa su gledale u ogledalo da bi u njemu spazile mladića koji će ih isprositi. I u oči bogojavljenja devojka traži svoga mladića u ogledalu. I tako dalje, i tako dalje. Jer sličnih običaja je pregršt. U narednim minutama slušamo Danicu Obrinić i pesmu Kraj potoka bistre vode. I Zapleteno kolo, solista na klarinetu, Božidar Boki Milošević.

Narodno verovanje kaže da se noću ne valja ogledati, jer se tada ogledaju vragovi, pa se može na zlo nameriti. Po drugom verovanju, ko se noću ogleda, brzo će ostariti. Takođe kaže se da se trudna žena noću ne ogleda, jer ako se ogleda noću, onda će rađati ružnu decu. Devojke se noću ne ogledaju, jer im vile mogu odneti lepotu. Evo još nekih narodnih verovanja. Ne valja se ogledati na rečnoj vodi, jer vodeni duh može da povuče u vodu i udavi. Danju, kad grmi, ne treba stajati pored ogledala, jer se đavo krije pod njim, pa ga tu i grom gađa. Ili, ako dugo pada kiša, onda se stavi ogledalo prema suncu da bi kiša prestala. Slušamo staru vranjsku pesmu.

Na kraju naše priče da složimo sliku o narodnim verovanjima koja su vezana za ogledalo. U jednoj dodolskoj pesmi pominje se kao metafora za nebo. Igra sa ogledalom ima za funkciju da umilostivi prirodu i izazove kišu. Takođe, mnogo je još primera u raznim krajevima naše zemlje, gde su devojke koristile ogledalo da bi ugledale lik suđenog. U davna vremena ljudi ne samo da nisu davali ogledala jedni drugima, već ih nisu ni držali kod kuće. Ovakvo odbijanje obrazlagali su činjenicom da ogledala povezuju svet živih s onim svetom, što znači da zli duh može ući u kuću kroz hodnik ogledala. Prema narodnom verovanju, koga se i danas mnogi drže, je da će poklonjeno ogledalo sigurno dovesti do svađe i rastave. I to ne samo između darodavca i primaoca, već i uopšte u kući primaoca poklona. Pa tako, ako među prijateljima i rođacima ima onih koji veruju u mistične znakove, bolje je da izaberu neki drugi poklon. Slušamo pesmu u izvođenju Slobodanke Stojiljković.

Bila su ovo samo neka od narodnih verovanja koja su vezana za ogledalo, o kojima smo govorili u današnjoj emisiji o Zlata jabuka. U narodnoj mudrosti postoji jedna lepa izreka, da su oči ogledalo duše i ovaj sinonim živi u našem narodu i danas. I kao što vam uvek kažemo, odlučite sami da li ćete verovati ili ne. Ipak, naš savet bi bio, pogledajte se u ogledalo uvek kada ste dobro raspoloženi. Slušamo narodno oro i solistu na harmonici Ljubišu Pavkovića.

0: Eko.
1: BGP RTS vam predstavlja Trag u vremenu. Najlepše kompozicije Predraga Vukovića Vukasa, sabrane na tri kompakt diska. Jedinstveno muzičko svedočanstvo koje je postalo deo uspomena mnogih generacija. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: BGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na naftne derivate za 25% do 11. oktobra. Potvrđeno je RTS-u u Ministarstvu financija. Prethodna odluka važi do nedelje 4. oktobra. Zbog svetske naftne krize na snazi su i druge mere zaštite domaćeg tržišta, kao što je ograničenje cena derivata. Do kraja oktobra produžena je zabrana izvoza goriva. Cena nafte Brent pala je jutros na svetskim berzama na oko 101 dolar po barelu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da će Sjedinjene Američke Države nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana. Naveo je da najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba nije dovoljno dobra. Američki list Wall Street Journal objavio je da Pentagon šalje treći američki nosač aviona na Bliski istok. Sastankom s predstavnicima kompanije Oracle, predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut započeo je posjet u Londonu i Cambridgeu. Tokom sastanka predstavljena su rješenja koje Oracle primenjuje u oblastima bezbednog upravljanja podacima, primene veštačke inteligencije i unapređenja kvaliteta i dostupnosti javnih usluga. Macut će tokom jednodnevne posete imati niz sastanaka s predstavnicima vodećih svetskih kompanija i istaknutim naučnicima i profesorima Univerziteta u Cambridgeu. Cilj posete je povezivanje Srbije i Cambridgea u oblastima nauke, inovacija i novih tehnologija. Počela je manifestacija Radost Evrope. Beograd je od danas do 5. oktobra tokom 57. međunarodnog susreta dece Evrope mesto susreta dece različitih zemalja, jezika i kultura. Ovogodišnja tema manifestacije je Zagrljaj za sve. Srpski teniser Novak Đoković igraće oko 14 časova i 30 minuta protiv Kineza Bu Jun Chao Ketea u osmini finala ATP turnira u Pekingu. Danas pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 25 stepeni. Bile su ovo vesti Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne. Kayoko Yamasaki, Hladni dani.
2: Odabirati povrček, pirinač, meso i ribe. Spremati jelo za porodicu. Iznositi na sto. Razmišljam o kuvanju, o svakidašnjem prostom, a ponekad veoma dramatičnom činu. Sećam se hladnih dana, kada je bilo teško da se nađe jedno jaje, jedan krompir, kupus veše skuplji od frižidera i od glave čoveka. Tadašnje voće, sada nevidljivo, stavljam na dlanove da izmerim težinu. Samo da osetim svetlost kruške iz šume, ono što je hranilo našu decu.

0: Eko.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Radio Beograd 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina bit će nepromenjene i u narednih 7 dana. Litar dizela košta 236, a benzina 207 dinara. U ruskim udarima na Kijev pogođena je zgrada od 25 spratova, ima žrtava i povređenih. Obustavljen je saobraćaj na 3 mosta u glavnom gradu Ukrajine. Uništen je data centar. Ukrajinska vojska napala je energetska postrojenja i stambenu zgradu u Volgogradu. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina na rusku pojačanu agresiju odgovara merama dugoga dometa. Prema njegovim rečima, uspešne operacije izvedene su u Crnom moru i u više ruskih oblasti. Sjedinjene Američke Države prebacuju dodatne snage oko Irana, uključujući 2000 marinaca, javila je Al Jazeera, dok je portal Axios preneo da je američka vojska nedavno rasporedila 2 dodatne baterije raketnog odbrambenog sistema Patriot u Saudijsku Arabiju i Katar, kako bi zaštitila tamošnja naftna i gasna postrojenja. U Jemenu se vode žestoki sukobi između Huta i vladinih snaga. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je da je prestrela dronove i balističke rakete koje su lansirali Huti. U Beogradu su počeli 57. međunarodni susreti Dece Evrope. Manifestacija Radost Evrope trajeće do 5. oktobra. Ovogodišnja tema Zagrljaj za sve izabrana je sa željom da podstakne istraživanje kako jedan jednostavan gest može da ulepša svet, saopštio je organizator manifestacije Dečiji kulturni centar. Novak Đoković igraće protiv Kineza Bu Jun Chao Ketea u osmini finala turnira u Pekingu. Meč bi trebalo da počne oko 14:30. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 21 stepen, Novom Sadu 22, Beogradu 23 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha 31%, pritisak 1016 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčića. Danas govorimo o jednoj karijeri, opusu, o jednoj knjizi. Knjiga je Jutro u mraku, paralelna istorija filma, autora Miloša Čolića, novinara, dugogodišnjeg, možemo da kažemo i filmskog radnika, našeg današnjeg gosta, ali vi ste rekli pretežno novinara u oblasti ekonomije, je li tako?
1: Pa i u oblasti ekonomije, zapravo tako sam počeo. Prvi početak je zapravo bio sportske prirode kao novinar Zvezdine revije, da spomenem samo da su to vreme, mesečnik je to bio, izdavala, štampala i u prodatih 60.000 primeraka, što je danas nezamislivo za bilo koje nedeljne ili mesečne novine. Pošle je prešao u Politikinu kuću kao fotoreporter Politike Bazara, zatim i kao saradnik i novinar Politike Ekspres u to vreme, Ekspres Politika, i dodao bih samo Politika Bazara, imali su preko milijon tiraža, mislim.
0: Tako to da može su, se to kaže, su ti to vrtoglavi tiraži.
1: A u filmu, jeste, u filmu sam posredno i neposredno, znači neposredno kao glumac sa bratom u filmu Muškarci Mila Đukanovića, ne Mila Đukanovića političara, nego Mila Đukanovića finskog i televizijskog reditelja, profesora Fakulteta dramskih umetnosti. On je stanovao tik uz dve politikine kuće, tad su novine i bili investitori izgradnje, mislim. Dve politikine zgrade su se nalazile u 1. maja ulici, posle se zvala, posle pada aviona 68. Gena Ždanova, danas je Resavska ulica, neposredno do nas bio je Milo Đukanović, te dva ulaza, odnosno jednom ulazu do te zgrade stanovao i Franjo Tuđman, ali stanovali su i brojni, recimo, finski reditelj, poznati Radoš Novaković, onda je bio Ljubiša Bačić, onda moja školska drugarica Dragana Varagić, bio je tu Branimir Zogović koji je ostavio pozorišne daske, što bi se reklo, u Meksiku zbog crnokose Meksikanke i tamo je ostao dobrih 25 godina i vratio se pred smrt.
0: Evo baš nedavno, gledajući ponovo Muškarce, nisam znala, ali kada sam pročitala ko sve učestvuje, dakle, vi ste bili jedan od dečaka, a sasvim slučajno, pošto sam u tom kraju, znam za one čuvene crvene solitere, koji su zapravo jedni od prvih u tadašnjem Beogradu.
1: Meni je zanimljiv tu fenomen jedan drugi, ne samo zato što sam igrao, to je neka epizoda ovako koju bi odigrao bilo koje dete, mislim. Već zbog jedne druge činjenice koja se promiče kroz gotovo svaku američku televizijsku seriju ili rekao bih i film, ali seriju dominantno, a to je takozvana poruka pronatalitetne prirode. Slavko Perović, moj tata, i moja druga mama Olivera Marković, ovi su imali četvora dece, tako da je ta neka posredna poruka, tako sam je ja bar tumačio. Brat me nedavno podsjetio da smo od tog honorara otac i majka su kupili televizor, to je nekad, znači, 61. 62. godina, mislim da je bila olimpijada u Rimu, tako da je ceo komšilu gledao olimpijadu.
0: A zašto je to interesantno upravo u ovoj vašoj knjizi, koja je prepuna priča, anegdota i doživljaja iz filmskog sveta i ljudi iz filma i šire kulture, upravo taj film u kome jedna znamenita ličnost ima svoje cameo pojavljivanje.
1: Da, pa nosi naslov Jutro u mraku, taj film Jutro koji je

0: dobio maltene sve nagrade koje mogu da dobije i ovde, a rekao bih i van granica ovaj, zemlje, u Veneciji pre svega je Ljubiša Samardžić i Milena Dravić i Puriša Đorđević. Puriša Đorđević prati jedan, pamti jedan dobar detalj, a da je to na osnovu gledanosti dobio podsticaj u Beogradu, ja mislim gledalo 300.000 ljudi u prvih mesec dana je taj film i on je dobio 2 miliona dinara, kaže, mogao sam da kupim Mirafiori, tada ostalo je, majici sam dao novac da ona popravi kuću i tako. I uopšte fenomen te vrste da je u to, to mi je Puriša naglasio, kaže, vi jednom kad s državom potpišete ugovor, mogu oni da cenzurišu, mogu da stave u bunker, nikada se ne pojavi, ali ćete dobiti taj novac koji ste ovaj, koji je vama namenjen. Dakle, ujutro se pojavljuje, meni je bilo tad onako malo začkoljica, kako na jednom mestu je Milena Dravić Aleksandra, a na drugom mestu Slobodanka. I onda su pomenuli ovaj, da bi to mogla da bude praktično životna priča. Ovaj, na kraju sam ja to istražio, onako potrajalo je to i od istorijskog arhiva Požarevca i na više mesta ovaj, i ovde i razgovora. Nažalost, Puriša je umro ovaj, umeđu vremenu, ja nisam s njim pričao o tome. Puriša nije hteo baš do kraja sve da ispriča, ali on se nalazio u istom logoru da i nekadašnja devojka Slobodana Penezića Krcuna, ona je bila zapravo devojka njegova do početka rata. Na Poljoprivrednom fakultetu su bili, priča je to da je ona kao da je poslat i ona i da bi pojačala rad na Poljoprivrednom fakultetu, a Poljoprivredni fakultet znamo da je studirao u to vreme Pera Stambolić i Slobodan Penezić Krcun, znači njima pojačanja nema potrebe da šalje bilo ko, tako da to pada u vodu, ali ovaj, ona posle provale ostaje u pritvoru, pa je onda posle šalju Smederevsku Palanku na onaj zboraški ovaj logor za prevaspitavanje. U tom trenutku, mesec dana pre toga, ja mislim da je Puriša Đorđević bio naravno u muškom delu logora, a u ženskom delu logora je bila i Krcunova sestra uzeta kao talac. Vrlo zanimljivo istorijski, to nije onako neko obrađivo, da su taoci uzimani iz najbližeg kruga ovoj familije, očevi, majke, ovaj, sestre, braća, i to je tako bilo. I ovaj, uglavnom, na kraju se iskristalisalo da je to ipak Slobodanka, za koju krajnji ishod ovaj, ona je stradala, naravno, da li je ovaj, uhapšena i šta ja znam, i sad sam ja išao onako tim usiljenim ritmom i došao do ovaj, praktičnih podataka ko stoji iza naloga da ona bude likvidirana. Ona je puštena iz zatvora, pa je ponovo ovaj, vraćena i onda je negde u okolini ovaj, Požarevca ovaj, streljana. Ja bih rekao, dvojicu ljude znam koji su, jedan je stradao u nesreći saobraćajnoj na Ibarskoj magistrali sa Krcunom, a ovaj drugi je do pre možda jedno godinu dana ime drugog je nosila jedna biblioteka ovaj, u Srbiji. Ajde, neću reći koje ima, piše sve u knjizi.
1: Da, sve u knjizi, a kada sam vas malo čas pitala za tu znamenitu ličnost, to pitanje mogu da primenim i na film u kome ste tumačili ulogu, dakle muškarce. Tu je jedan znameniti pesnik i pisac zapravo. Pisac. Da, pisac.
0: Jest, Borislav Pekić. Borislav to je Pekić. Opet zanimljiv isto fenomen, ali otprilike rekao bih da je to i neka vrsta mustre ovaj ovdašnje. Da nekad, što se tiče filma posebno, da se ovaj, imenom ni, i prezimenom nisu projavljivali onako kako piše u ličnoj karti, nego pod nekim drugim pseudonimom ili drugim imenom. Znači, Borislav Pekić je imao, ja ne, Dan 14. je film Zdravka Velimirovića, da, s kojim se on pojavio ovaj, u Kanu i išao i Borislav Pekić. Međutim, meni je nejasno, na ovom službenom plakatu piše neki Petrović, Dimitrije Petrović, onda Adam Petrović, onda Milutin, ne znam, Petrović, tako. Znači, on je imao, Pekić je imao, ja mislim, šest imena i prezimena koje su se pojavljivale, ali da on, čak recimo u ovom filmu Muškarci, gde on igra lekara i gde propisuje neki recept Oliveri Marković, on se ovaj, pojavljuje kao lekar tu, propisuje, ali njega nema u odjevnoj špici uopšte nigde. On je bio dobar prijatelj Mila Đukanovića i tako je to ovaj, išlo. Jedna isto, recimo da ali to su priče su onako razvođene, ali evo ja pokušavam da svedem u neku jedan nit i na jednu trasu, a to je da je recimo Vlada Petrić, prvi doktor finskih nauka u Americi, sam prema sopstvenom svedočenju napisao najbolje prikaze finske kritike dokumentarnih filmova krajem 50. godina. I sad ga je neko pitao, a to su kritike, pa da, dokumentarnih filmova, ta jeste, ta, ja. Da bi na kraju mi saznali da je on potpisivao kritike Milenka Štrbca. Milenko Štrbac je naš poznati reditelj posebnog senzibiliteta. Mislim, ono, samo kad pročitate naslove njegovih filmova, onda vidite da taj čovjek ima i dušu. Ne kažem da i ovi drugi nemaju, ali je ono, miriše kao kaširano sveće, mislim, kao plastika.
1: A vidite neku toplinu.
0: I to je bio Milenko Štrbac, koji je fantastično pisao te prikaze i sad, kako je tek se vratio sa Golog otoka i onda nije bilo baš ovako poželjno da se on pojavi kao finski kritičar u novinama ili stručnim časopisima i sve te kritike je potpisivo, naravno honor je davo Štrbcu. To nije samo fenomen istoka, iza gozdene zavese, to su isto radili kad je McCarthy jurio crvene veštice i tamo u Americi. Jedan od njih je Walter Benstein, najpoznatiji jedan svetski od svetskih finskih producenata i scenarista koji je kao scenarista imao drugo ime i prezime, a za nas je zanimljiv zbog susreta sa Vladimirom Dedierom. Dedier je njemu organizovao, naravno on je bio mlad oficir američke vojske i kako je on se sreo sa Vladimirom Dedierom, hteo je da napravi prvi intervju sa Titom. E sad, mnogi su tražili taj intervju, ali nikoga nije dobio, da bi na kraju on ipak to dobio, taj intervju, i tako je postao zapamćen po tome. U tom, šta je zanimljivo, ne samo u tom intervju, to je vojni časopis koji je za vreme rata izdavan u milionskom tiražima, i tamo je strogo su cenzori izbacili dva detalja, a to je da partizani ne dobijaju honorar za svoj rad, odnosno rat i borbu, i ne sme se pojaviti petokraka zvezda. I sve su skidali petokrake sa kapa, međutim u jednom od tih brojeva časopisa imate Savu Kovačevića ostala. Da li je neko zaboravio ili je bio neko nadležan za naslovnu stranu, a neko za unutrašnje strane, ne znam, ali se to pojavilo. Tako da tu ima, isto je recimo Jovan Živanović u jednom trenutku je odličan reditelj, to je ovako kao amater kažem, ja sam zaštićeni svedok u finskoj industriji, tako da od mene nekih onako ala, što bi rekao neko od ovih uglednih kritičara, teško da bi ja mogao da dobacim do njihovih misli, ali tako da je Jovan Žijan, njegov kolega je tih 60-ih godina, znači drugoj polovine 60-ih godina postao član NIN-a, novinar NIN-a, i onda je on rekao, pošto je Jovan, kaže, lako pisao stihove, pesme, mislim, ono to, i onda je kažem, pa da, Jovane, bit će honorara i tako nešto, napiši dve strofe, od jedne strofe u NIN-u mogli ste da živite mjesec dana, dakle da platite stan i hranu, i to, eto.
1: Slušajte emisiju Klub 2, posle malo muzike vraćamo se razgovoru sa Milošem Čolićem.

0: A danas sa nama u klubu 2 Miloš Čolić, novinar, publicista, možemo da kažemo dugogodišnji filmski radnik, ili kako ste vi ono malo čas.
1: Ja sam zaštićen i rekao sam svedok. Daleko sam ja od filmskog radnika.
0: Ali to sve dolazi od toga što ste rasli u porodici gde ste imali priliku još u tim mladim danima i tim dečačkim da susretnete neke ljude koji su važni i u kulturi i u politici, po najviše filmu.
1: Naravno, to jeste.
0: Ali otac neke, Milutin Čolić, da kažem.
1: Da, ali to je, ajde da kažem, neka moja prirodna znatiželja da saznam mnoge stvari i onda možda i eventualno sposobnost da to umrežim. Jer i u ovoj knjizi su priče dolaze sa raznih mesta, dakle i sa nekih zvaničnih izbora i sa nezvaničnih, a to treba onda da upredete u nešto što onako je smisleno i, ajde kažemo, relativno ubedljivo. Ali recimo, eto, neki posredni kontakt sa i finskim pozorišnim svetom sam ustanovio do, sad se to obično kaže, dok sam kontrolisao područje od Lazarevićeve ulice, to je negde od Pionirskog parka, pa do Pravnog fakulteta, Borisa Kidrića se zvalo, zapravo na koji sam način kontrolisao, ne na krimogeni, već na ona vratila koja su se nalazila u svakom dvorištu. Ja sam redovno u neko prolećno i jesenje vreme lepio po ulaznim vratima ponudu da tresem tepih i perem prozore. E, tako sam tepih i prao prozore i kod Ljubiše Bačića, i kod Senije Jovanovića, i kod Miroslava Belovića, i kod Voleta Stošića. Kod Puriše nisam mogao da tresem tepike zašto nije imao tepike u stanu. Inače, u toj zgradi je stanovao i Stane Dolanc. A Staneta Dolanca mogu da pomenem, u stvari to sad prepričavam, što je moja ćerka Una, ona je inače dramaturg i bila je nekada i vaš gost kada je govorila o Festu, a napisala je monografiju posvećenu Festu povodom 50 godina od osnivanja. I tada je, međutim, anegdotama se nalazi ta da, recimo, prvi dolazak Miloša Formana je bio pod znakom pitanja jer on navodno nije bio siguran da ga neće kidnapovati Rusi. Hajde, da, šta, gde će, pa on predlaže neki privatni smeštaj sad. I onda je, kao da je znao gde će da dođe, došao je blizu nas.

0: Ja, mi smo stavonovali Đure Salaja, sad je to Desanke Maksimić broj 7, a on je došao u broj 5, Miloš Forman svako jutro izlazio normalno i tako, sa jednom damom, gospođom koju je zna iz Praga i ovaj, koja je dugo godina kasnije živjela u ovaj, Kanadi, tako da je on tu dolazio, a nije moglo da se desi njemu nešto loše, zato što je na broju 9, gde stanova Puriša Đerđević, Bole iz Bureta, je bio Stane Dolanc na prvom ovaj spratu, koji ima i fotografija, nije mi jasno kojim povodom se on sreo u jednom trenutku, gošća festa je bila Melina Mercuri. Uh-huh. I ovaj, on je u Metropolu sedeo sa njom ručak, on često je išao, ja se sećam jedne druge, ne finske priče, a to je da je bila jednom uzbuna, nesto je Stane Dolanc. Gde je nesto Stane Dolanc? Dolazi milicija i tako, traži ga s jedne druge strane i tako, i on ide od ta Šmajdana, pošto je pušio i onda je išao tamo na Šmajdan i zapalio dve cigare, pa se vratio posle pola sata i onda pita šta se ovde nalazi, mislim. I kaže oni, pa kaže, nestali ste, kako sam nestao kad sam tu i tako. Ne samo da je on imao dobru zaštitu, nego u paralelnoj ulici od Desanke Maksimovića, to je i danas Svetozara Markovića, je stanovao Srdan Andrejević. Srdan Andrejević je bio drugi ovaj čovek savezne UDBA i otac našeg poznatog glumca Mladena Andrejevića. I još jednog brata s kojim sam ja igrao fudbal, Raša, on je profesor mašinskog fakulteta, stariji od mene, tako da je moja karijera mogla i možda je bolje bilo da je krenula fudbalskim stazama. Danas bi imao neki karijerni Šeširić sa paunim repom u tom Šeširiću, a ovako novinar 40 godina i kusar, rekao bih.
1: Ipak nije bilo loše biti na svim tim mestima, beležiti i sada imati ispred sebe ovakvu knjigu. Šta slušaoci i potencijalni čitaoci tu još mogu da pronađu? Tu su mnoge znamenite ličnosti, filmski reditelji, na primjer Alberto Sordi, je li tako?
0: Da, tu ima, gledajte, tu ima i, rekao bih, onako meni više leše, neću reći te traumatične ovaj, sudbine i periodi života, ali recimo meni ta je lično onako legla, jer sam razgovarao, prvo mi je to dao ideju za to ovaj, Đorđe Kadijević. Dakle, ovaj, to su reditelji, kako su reditelji naši poznati, dakle Đorđe Kadijević, onda Saša Petrović, onda Nikola Lorencin, onda i Jovan Živanović, doživjeli savezničko bombardovanje. Sva četvorica bez izuzetka kažu da su ta saveznička bombardovanja bila nemilosrdnija, nesrazmerno više nego okupatorska Nemačka. I ovaj, ti detalji su, to je nešto što je fantastično. Takođe onda, i pomenuo sam recimo ovaj, reditelje koji su ovaj, bili Goli otok, dakle. Na Golom otoku su recimo bili i majka i otac Mire Furlan. Na Golom otoku je bio i bila i majka i otac Rajka Grlića. Bio je Štrbac, dakle. Bili su Predrag Delibašić, isto ovaj, jedan. Samo ću ovaj, pomenuti da i majka Mire Furlan i majka Rajka Grlića su bili dva puta na Golom otoku. Muški deo momčadi, ženska momčadi morala da ide tamo ponovo, a ovaj, muškarci su bili samo Danko ovaj, jednom i ovaj, ali opet i to je doživljaj. Neko ko je pobegao dva puta iz logora ovaj, u Nemačkoj i Italiji, profesor Predrag Delibašić je bio isto na Golom otoku i ovaj, mnogi od njih, bio je otac Ivanke Lukateli, bili su, ma mislim, brojni tamo, tako da je i to. Onda je također, rekao bih, veoma zanimljiva ovaj, priča o Olegu Videvu, kako je on uspeo da pobegne iz Jugoslavije, odnosno kako je uspeo da pobegne iz Rusije u Jugoslaviju, to je pomogla ovaj, Merima Isaković, koja je bila na lečenju tada u Moskvi, i onda Oleg Videv se priženio, što bi se reklo, za našu sugrađanku ovaj, tu, ona je znala da je to, koji su motivi, dopadao je sa njoj Oleg Videv, ali sve jedno, ovde kad su došli, onda su se razveli, ali vrlo brzo je stigao poziv, odnosno posle par godina da se on vrati u Rusiju i on ni po koju cenu nije htio da se vrati, jer on je bio, ovaj, njegov prvi brak je bio vezan za ovaj, suprugu ovaj, koja je bila dobra prijateljica ovaj, ćerke Leonida Brežnjeva. I onda kad je bila brakorazvodna parnica, zvala je Olega, zvala sudija.

0: I rekla mu je, kaže, druže Ole, kaže, vi znate ili morate znati da se ovde u Rusiji sudi na dva načina. Po zakonu je prvi, a drugo po telefonu. E sad, ja sam dobila telefonski poziv, tako da je on Oleg je ostao bez ičega, nije zabranjena samo posle snimanja. Sergij Bondarčuk ga je nekako kontaktirao sa, kaže, ti si pitomi lik i tako, treba da odeš do Merime Isaković da je pomogneš. I zapravo on nije pomogao Merime, nego je Merima pomogla njemu. Takođe je jedan segment oko finskih snimatelja i fantastičnih fotoreportera predratnih koji smo mi imali, to je na nivou svetske fotografije. Pa John Ford drži sliku Riste Marijanovića u svojoj sobi i kaže, eto, ja da sam mogao, ja bi samo hteo da snimim ovu sliku, prelazak preko Gudura i Albanije i svega ostalog. I tu je priča isto o Pegi Popoviću, koji je prvi čovjek koji je snimio još dok je studirao, tako da nije potpisana ta fotografija u svim svetskim medijima, snimio je ugljenisano telo Jana Palaha zamotanog u češku zastavu.
1: Malo to ljudi zna, ja to nisam znala do sada.
0: Da. I onda stoji, onda je on samo molio, kaže, da se ne pojavi moje ime i prezime, ipak ja da završim to što treba da se završi i tako. Takođe, ja bih rekao da je jedna izuzetno zanimljiva to. Mnoge stvari su ovde, nisu na ovaj način složene, ali mnoge stvari nisu se ni pojavile. A to je kakav je stav i odnos bilo profesora Fakulteta dramskih umetnosti prema plastičnom Isusu. Bilo je tu govora, ne znam, Žika Pavlović, pa ne znam, ovde sad u razgovoru sa Veljom Abramovićem, koji je bio tada na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi Žike Pavlovića, bio je i Slobodan Šijan, bio je i Stanko Crnobrnja i tako, vrlo jaka generacija. Oni su daje čitav taj i pominje Delibašića i ko je tu nenadano i upao. Mnogi drugi su trebali da budu, i Dejana Kosanovića, Radoša Novakovića i još mnoge druge. Ali meni je takođe zanimljiv detalj. Ja sam Velju pitao, rekao, pa jesi ti bio član partije? Pa kaže, to me pitao Duško Matić. A Duško Matić, i kaže, ja sam mu rekao, pa kaže, ne, nisam. Pa kaže, pesnik, nadrealista, kaže, pa gledajte, kaže, ipak trebate da budete član partije. Pa kaže, kako, zašto? Pa to je kao Gelender. Kako kao Gelender? Pa kada padnete, možete da se pridržite. A kada idete uzbrudo, možete lepo da idete. Velju Abramović je predložio za člana partije Ljubiša Ristić. Ljubiša Ristić je bio partijski sekretar i školski drug Marine Abramović.
1: Abramović, da.
0: Veljine
1: sestre
0: rođene. I onda je to. On je rekao i sada, to je dalje bio Ratko Đurović ili tako nešto, i sad onako značajno da će on postati član partije, a Velja onako, znate kako, da, to je meni veliki, kao velika čast, ali kaže, ja nisam još stigao do marksizma, pošto je Velja upisao pored i filozofiju. Kaže, ja sam još kod Platona, ali budite uvereni da ću se ja vama javiti kada stignem do Marksa i Engelsa i tako. Ovi su poludili, naravno. I još drugih, priča.
1: Vratit ćemo se tim pričama posle pesme Velikog prezira Svetlost i dim, a evo sve ovo što pričamo možda može da se sažme u to, Svetlost i dim.

0: Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta Zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja Zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
1: Počinje deveta sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Časova 32 minuta, slušate emisiju Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. Miloš Čolić danas sa nama. Razgovaramo ponajviše o knjizi Jutro u mraku. I dok je trajala muzika, toliko je stvari koje ste mi ispričali, toliko anegdota i priča koje se nalaze među koricama ove knjige. Poslednje što ste mi rekli tik pred ulazak u etar, slike Paja Jovanovića.
3: Da, pa ovako, onda prethodila je toj priči jedna onako, jedan detalj koji možda ovako mogu i kažu posmešljivo šta ovaj sada piše. Ja sam napisao uloga tetki u ovoj srpskoj i finskoj industriji. I sada vi vidite, Bože Zečević se uopšte nije stideo da kaže da nije bilo moje tetke Olivera Gajić koja je radila u finskim novostima. Ja se ne bi bavio filmom. Goran Gocić isto može da kaže, da prizne, Đorđe Bajić isto može da kaže, koji svi. Znači i mlađih i starijih generacija je, pa Delibašić je imao ne jedno, nego imao dve tetke. Prvo mu je tetka pomogla da on upiše kazališnu akademiju neposredno posle drugog svetskog rata van roka. Međutim, onda je on bio u obavezi da odrađuje taj deo kad završi, kad diplomira, da ide po unutrašnjosti Hrvatske, da bude tamo reditelj, ne znam, u pozorištu i tako. Međutim, to se njemu nije baš mnogo svidelo i on je hteo da ide iza Beograda, ali onda se javila druga tetka koja je živjela do kraja rata u Švajcarskoj. Pa se vratila u Austriji i sad njemu majka kaže, idi ti zovi tetku tamo, pa napravite film o Paji Jovanoviću. I sada on kaže, pa dobro, ali sad ne može da se snima film. I tada u to vreme nije smelo neko iz Jugoslavije da producira, da finansira neki film koji bi se snimao van granica zemlje. Tako je bilo pravilo i to svako držalo. Međutim, on je uslavio filmu i to ne mogu da kažem. Ja nisam znao za taj detalj, on mi je pomenuo da mu je otac moj pomogao, koje

0: ima neku hronologiju, zato što i već krajem 40. godina su uvedeni tantijemi. Znači, u odnosu na gledanost filma, vi ste dobijali određeni iznos sredstava, da li ta distributorska kuća, proizvođačka ili već sami reditelji, svi oni u lancu su dobijali ovaj neki novac. I dobila su se sredstva za snimanje filma o Paji Jovanoviću, to je već kraj njegovog života i svega, i pravi taj film. Međutim, on se dobro pripremao za tu film, bio je u Narodnom muzeju i to sad, evo, aktuelna je jedna stvar. U Narodnom muzeju, ja mislim da je bio tada Veljko Petrović, direktor Narodnog muzeja, i onda mu kaže, pa kaže, možeš ti to napraviš, ali idi do akademije, tamo je u sefu, drže se memoari Pere O. Radovana, ono sa apostrofom, O. Radovan. Šta je to? Pa to su memoari Paje Jovanovića. Ode on i tamo mu sekretar izlači iz sefa i kaže, predaje te memoare, i onda on u jednom trenutku kaže, pa dobro, uzet ću, ne možete da uzmete. Vi morate da pomognete finansiranje, da finansirate izdavanje, štampanje ovog memoara. Ovaj kaže, ba ja nemam para, i vratim. Nije pročito strano odatle. Vratio se, odu u Beč, završe sve film i tako. Onda je, tad je naš ambasador, jugoslovenski ambasador Beču, bio je, radio je Bata Uvalić. Markantna figura, ne samo u diplomatiji, nego i u ekonomiji, u pravu. On je stradao u Turskoj na putu do Indije, gde je trebao da bude ambasador. Bio je već samo jednom ambasadori, ovde je sad mnogi tu uzimaju kao motiv da nije baš se okliznuo tu, kako, ali je stradao. E sada on zove Delibašića, završavaju one film i onako, umereno, mislim. Delibašić je recimo ako možeš već i u godinama, kaže pa je Jovanović, ako možete i ako se pruži prilika, pitajte ovoga, da li, šta će da radi sa slikama? I sad Delibašiću je bilo jasno, i onda je on sad došao posljednje, rastaje se od Paje Jovanovića, i Paja Jovanović primeti da on nešto nije u redu, neko, ili neki problem. Ma kaže, ovi naši iz ambasade traže da vas pitam, da li, šta ćete raditi s ovim slikama? I Paja Jovanović kaže u jednoj rečenici, nosite ih sutra. To je, i ambasador i ovi u to vreme su shvatili vrlo ozbiljno, nije stiglo sutra, ali je stiglo možda preksutra ili tako nešto, kamioni. I tad je, ja mislim, Srbija i Jugoslavija dobila najvredniju kolekciju slika koje postoji. Supruga Paje Jovanovića posle njegove smrti, Paje Jovanović umire sledeće godine, a supruga posle 10 ili 11 godina donosi još 11 ili 12 slika. Pri rastanku Paje Jovanović njemu daje dnevnik, ali sa drugim nazivom, i neke kratke beleške od 60-70 strana koje Delibašić uredno daje, predaje muzeju grada. I sada Akademska knjiga pre neki možda 2-3 meseca je izdala deo memoara Paje Jovanovića. E sad, mene samo interesuje koji su to memoari, da li ovi iz akademije, da li je deo te iz akademije, da li je ovo iz muzeja grada i tako. Znači, to je, znači, milion. Pa ako gledamo aukcionarske slike, odnosno vrednosti slika koje su prodate u poslednjih recimo 5 godina Paje Jovanovića, one mogu samo rasti, neće padati. Ne samo zato, zbog činjenice i zbog tog arapskog tržišta koje se razbije i kupuju i ulažu slike, oni su, ta vrednost, ja mislim da nije ispod 20 miliona evra.
1: Nismo
0: i
1: rekli
0: to je
1: da...
0: uređeno, eto, zahvalno finskog uposlenika, reditelja, eto.
1: Nismo rekli da je ovu knjigu objavio Filmski centar Srbije. Knjiga je izašla krajem prošle godine.
0: Pa, bukvalno ona, za novu godinu.
1: Za
0: tako
1: novu
0: negde,
1: godinu,
0: tako,
1: da.
0: Tako.
1: Posle još malo muzike možemo nešto da kažemo i o vašem radu i televizijskom i publicističkom, nešto što smo preskočili, ali ćemo sad slušati Evu Braun i Gileta, Put za Lisabon. Nije loše otići do Lisabona.

0: Slušajte Klub 2, evo nas u poslednjem segmentu današnje emisije. Miloš Čolić danas sa nama i nastavljamo priče i anegdote. Pomenje se Dora Mar na,
1: sve, pa
0: na
1: jasno,
0: večeri,
1: pa
0: sve povezano.
1: Upravo pomenuti ambasador naš, ovaj Bata Uvalić, on je bio ambasador i u Parizu. I onda nalazim to u Nojevoj barci, ovaj, kod Miodraga B. Protića, ovaj, gde kaže da je bila, kaže, na večeri kod ambasadora i Dora Mar, mislim, i to. I onda i vi vidite tu vrstu ritma, ili kod Vejvode, recimo, u Londonu, koga on nije video tih, s kojim nije išao u atelje i njihove, bojim se da danas nije ni približena ta situacija. A ovo kad ste pomenuli za Finski centar Srbije, naravno, to je jedan onako glavno komandović u toj izdavačkoj delatnosti, Miki. I ovaj Stojanović, ko je jedan od naših najboljih finskih ovaj kritičara, i meni onako krajnje respektujem tu odluku da ovaj objave ovu knjigu i da sam ja u nekom društvu monografija posvećenih i Milenku Štrpcu i Jovanu Živanoviću i mnogim drugim.
0: Ta je i Branko Vučićević.
1: Da, Branko Vučićević, da. On je, ja se sjetim, sad kad ste ga pomenuli, on je stanovao, odnosno dolazio često tu do tih politikinih zgrada i sećam ga se ovako, bio ispošten. On je kao Makave. Zanimljivo, vi sa njim kad pričate, on vam daje onako mimikom lica, izražava poštovanje i znatiželju šta ćete vi reći, ali
0: je
1: ona je
0: osobina.
1: Samo prividna. I onako, hoće reći u podtekstu, pa dobro, dobro se to rekao i tako. Tako da je on sjajan bio ovaj tu, ali naravno ja mislim da tu treba da ovaj jedan je isto ovaj naslov koji mislim da je veoma zanimljiv, a to je kako upokojiti kritičara. I sada ja znam da dok je otac pisao, znači čini mi se u jedno 30 godina, svi kasapi i mesari su je nosili ime Milutin. I on, ajde Milutine, daj kilo krmenadli, kad počne da pršti ta satara, ide, leti sve strana. I onda se uvijek si setim ovaj, i Rajka Grlića, da je on onako na fini način, on to kaže, ali on kaže, pa neko ko ne ume da snima, dakle da bude reditelj, on predaje na fakultetu. A neko ko ne ume da snima, a nemoj ni da predaje, on ide u finski kritičare. Tako da je to ovaj, taj deo priče, ali meni je neka od dominantnih tih priča, a to je upravo Vlade Petrića. On je na Dubrovačkim letnjim igrama ovaj bio izveštač politike i pisao je prikaze šta je posle, uvek ide sa danom zakašnjenja i svi žerano očekuju glumci koji su, bilo je tad ovaj predstava ovaj beogradskog pozorišta Romeo i Julija i Rome je igrao Cole Dečermić. On je isto stanovao u Ćuresaleje do mene i tako. On je teatralno išao, ja mislim, i na ulici. Kad je ulazio u BIM Slavije, onu ovaj, kasapnicu, i kad je tražio, ne znam, onako, on je uvek nešto rukom, onako, teatralno tražio to. Njemu je, rekao bi, scena bila ne samo pozorišna, nego i ona asfaltna i prodavnica i sve ostalo. Ovaj, i sada normalno je, Cole Dečermić je uzeo ovaj, politiku i gleda sad prvi stubac. Nema ništa o ovom Romeo, drugi stubac, nema. To je išlo dole, feljtonski, ovaj, nije išlo gole u vrh strane, nego dole. I to je znači ono, četiri ovaj stubca. I ovaj treći stubac nema. Oveca gleda da li je to ta predstava. Vidi se da je Romeo i Julija. U poslednjoj rečenici ovaj Vlada Petić piše, a kaže, u ulozi Romea Stojan Dečermić je lepo držao mača. Ovaj kad je to video, traži sad tamo ovaj Vladu Petrića i nalazi ga na gradskoj plaži. I umotano onako u fišek ovaj politika i kaže, sad ću da ti, pa tekst je poznat kako ide, šta dalje. Ovaj Vlada Petrić beži u vodu, svi ljudi gledaju sa strane, šta se ovo dešava, mislim. I ovaj Vlada Petrić nije izašao ovaj pola sata, 40 minuta iz vode, zato što tek izašao kad se Cole ovaj, napustio. A inače, što se tiče fišeka i ovoga, jedna sasvim digresija, pošto sam ja dugo godina radio u Politici Ekspres, ovaj, na jednom od suđenja čovek za koje je spakovan sa mosta ovaj, u takozvanim betonskim čizmicama i ovaj, sudija ga pita, pa kaže, dobro, zašto ste pretukli ovog čoveka tako? teške telesne povrede. Pa kaže da, a zašto ste vi koristili, kaže, Večernje novosti? Pa kaže, kad hoćemo manje da ga upozorimo samo, onda stavimo drvenu palicu pa umotamo u ovaj Večernje novosti. A sad sudija onako, znači što kaže, pita, a čekajte, a ove teže telesne i to kad je, a pa kaže onda metalni profil. A i sad ovo sudija da se našali, a u koje novine to se, kaže, stavljate? Pa kaže, u Politiku Ekspres.
0: U Politiku Ekspres, da.
1: Eto, to je, mislim, jedan od detalja, ali eto, koji pratila i moju karijeru.
0: Miloš, imamo još nekoliko minuta. Volela bih da pomenemo i vaša druga prethodna dela. Neka su se bavila Kanadom, je li tako?
1: A pa gledajte, to sam ono, dok sam radio na TV Politici, urednik tamo bio, čak i bio jedno vreme i direktor radio televizije Politika. Radio sam, bio sam ono, Kanada za početnika, to je neki 12 ili 14, čini mi se, epizoda o tome i susretao mnoge ljude tamo. I tada je bio i Dušan Petričić, onda brata Bogdana Tirinovića Zoran, koji je građevinske struke i nije mogao ovde da ustaje u 7 ujutru u nekom Ratku Mitroviću da radi od 7 ujutru, nego je tamo onako ležano radio, pa je tu bila i Bisa Štjekić koja je radila kao ona je dobila kanadskog Oscara za zvuk u jednom filmu pre 15 godina. I tako da mnogi ljudi su se tamo naši iz tog sveta situirali dobro, snašli, koji su radili nekad i za i Bitev i za Fest i za Bemus i tako, fantastične neke karijere. Također sa kolegom Simom Ćirkovićem je urađeno jedan serijal Istorija beogradskih nadimaka, isto 10 ili 14 novosti, ali to je specifična istorija ne samo nadimaka, nego kroz nadimke pričamo o ekonomiji, oko ljudi, oko obaveštenih službi i svega ostalog, onoga što može da bude zanimljivo. Tako da,
0: a pomenuli ste i Fest, evo danas počinje Fest, a Fest, vaš otac
1: da.
0: Je pa snimač idejni tvorac.
1: Ja smatram da su oni to radili sa nesrazmerno većim entuzijazmom nego danas i manje novca. Novca oni su obezbedili, znači četvorica ljudi je osnovao taj festival, dakle i onda se govorio da je pored njega to Milan Vukos, ne sumnjivo, onda Dejan Đurković i Duša Makaver. Naravno, uz njih su mnogi to fantastično radili. Fest je bio, evo sad se setim, pre neki dan sam bio video Veru Konjević, njoj Matica Srpska treba da izda sad knjigu u narednih nekih mjesec dana o Mihizu i pomenula mi je da je tad bio veliki interes svih zapadnih industrija finskih da se pojavi ovde zato što su jedva čekali da Rusi kupe neki film. A Rusi nisu kupovali mnogo filmova, nego recimo čak jedne godine i jedan. I te godine kad je Bertolucci došao, za njega je organizovana specijalna projekcija u nekom, da li, ruskom domu ili ne znam već gde, da bi se posle Festa 10 dana javio Bertolucci, zahvaljujući se ovde, kaže, vi ste mi doneli, vi ne znate šta. Znači, jedini film koji je otkupljen Rusi tada te godine, 20. vek, Bertolucci je otkupljen pod iznosu koji je nesrazmeran. Takođe i jednom najbližem komšiluku, u kući pored ateljeja 212, on je radio, čuveni Laza Šećer, radio i kao prevodilac, filmova i takozvanog načinog programa te neke reakcije koje su ti filmovi nosili u tom programu je trebalo znati i umeti prepričati, odnosno prevesti. E sad, on je napravio tu vrstu iskoraka, u potkrovlje njegove kuće je napravljen film, čiji su reditelji iz kratkih tih segmenata bili, ne samo bio je i Puriša Đorđević, Miloš Forman i tako jedno sedmoro reditelja. Tako, to je vrlo,
0: sve to, odnosno mnogo toga će naši slušalci, a vaši potencijalni čitaoci pronaći u ovoj knjizi. A ja se vama zahvaljujem na ovom današnjem gostovanju. Bilo je veliko zadovoljstvo slušati vas, ali mislim da će nesrazmerno veće biti da se pročita cela ova knjiga.
1: Na te nane.
0: Hvala vam mnogo. Danas je sa nama bio Miloš Čolić, novinar, publicista u emisiji koju su za vas realizovali Žarko Bovan, Predrag Vasić, Marija Vidić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina biće nepromenjene i u narednih 7 dana. Litar dizela košta 236, a litar benzina 207 dinara. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza za 25% na naftne derivate do 11. oktobra. Najmanje 10 tinejdžera privedeno je u Nantu tokom protesta srednjoškolaca, dok je u oblasti Bordoa zatvoreno 18 srednjih škola. Francuski ministar nacionalnog obrazovanja Edouard Geffray rekao je da je više od 100 škola širom Francuske pretrpelo ozbiljna oštećenja i da se 1207 srednjih škola suočilo sa poremećajima u radu. Srednjoškolci u Francuskoj traže bolje uslove obrazovanja. Od juče su im se pridružili studenti koji u velikom broju blokiraju univerzitete. Izvoz automobila iz Srbije u prvih 6 meseci 2026. godine dostigao je vrednost od oko 2,8 milijardi evra, što je 51,1% više nego u istom periodu lane. Najveći doprinos dao je Stellantis iz Kragujevca zbog velikog interesovanja kupaca u Evropi za model Fiat Grande Panda. Bojan Stanić iz Privredne komore kaže da su automobili postali jedan od najvažnijih izvoznih proizvoda i da značajno doprinose smanjenju deficita u spoljno-trgovinskoj razmeni. U Beogradu je počeo 57. međunarodni susret Dece Evrope. Manifestacija Radost Evrope trajaće do 5. oktobra. Ovogodišnja tema Zagrljaj za sve izabrana je sa željom da podstakne istraživanje kao jedan jednostavan gest kako može da ulepše svet, saopštio organizator manifestacije Dečiji kulturni centar. Košarkaši i Partizana od 20 časova sastaju se u Minhenu sa Bayernom u trećem kolu Evrolige. Partizan ima maksimalan učinak u prva dva kola, dok je Bayern ostvario jednu pobedu i jednom je poražen. Vreme sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna 25, u Beogradu 24 stepena. Slušali ste vesti.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a ovo je bio odlomak jedne od najpopularnijih kompozicija za decu. To je takozvana vožnja sankama, odnosno divertimento u F-duru Leopolda Mozarta. Svirao je ansambl Edvarda Melkusa. Kao što znamo, Leopold Mozart je imao dvoje dece, sina Wolfganga i kćerku Mariju Anu s nadimkom Nannerl. U početku je u njih ulagao podjednaku količinu svoje energije, a od jednog trenutka putevi Nannerl i Wolfganga se razilaze. Danas ćemo zaviriti u porodične priče nekih muzičkih velikana i posebno se posvetiti odnosu očeva i kćerki. Koliko je on bio posticajan i plodotvoran, koliko su neke kćerke inspirisale svoje očeve da stvaraju, koliko su neki očevi doprineli ili nisu karijerama svoje ženske dece. Za Nannerl Mozart, na primer, ideja o karijeri nije ni postojala. Kad je imala 7 godina, njen otac je počeo da je uči da svira čembalo. To je posmatrao trogodišnji Wolfgang, divio se sestri i poželeo da bude kao ona. Njih dvoje su inače bili veoma bliski u detinjstvu, izumeli su čak i svoj tajni jezik. Poznato je koliko je Leopold Mozart profitirao od prikazivanja svoje dece Wunderkinda, ali od 1769. Nannerl više nije bilo dopušteno da na turnejama pokazuje svoje talente zajedno sa bratom. Šta se dogodilo te godine? Ništa posebno. Nannerl je stasala za udaju. Wolfgang bi nastavio da putuje po Evropi sa ocem kojim je postao svesija, a njegova sestra bi ostajala kod kuće s majkom. Ili bi ostajala sa ocem ako bi majka pratila Wolfganga, kao što se dogodilo prilikom putovanja u Pariz 1777. o čemu nam je Leopold ostavio svedočanstvo u jednom pismu. Kad smo se pozdravili, načinio sam ogromni napor da se uzdržim kako naš rastanak ne bi bio previše bolan. Nannerl je gorko plakala i morao sam na sve načine da je utešim. Žalila se na glavobolju i potom joj stvarno nije bilo dobro. Da li je ona plakala od žalosti za bratom ili za samom sobom, to ne znamo, ali zahvaljujući upravo njenim dnevničkim zapisima sa velike turneje od 1763. do 1766. saznali smo mnogo i o Wolfgangu. Nannerl je čekala sudbina obične udate žene, podređene prvo u potpunosti ocu, pa mužu. Ostalo je doduše zabeleženo da je u mladosti i sama komponovala.

Nataša Veljković je odsvirala tri romanse, opus 21, Klare Šuman. Nannerl Mozart je umrla 1829. a 10 godina ranije rođena je Klara Vik, kasnije Šuman, još jedna kćerka dominantnog oca. Da li su se društvene prilike u ovom veku promenile u korist žena? Jedva. I Klaru je njen otac učio da svira klavir. Bio je, čini se, težak čovek i ne čudi što se Klarina majka, talentovana pevačica, razvela od njega. A i budući sled događaja u Klarinom životu govori o tome. Naime, za razliku od Nannerl, Klari je bilo dozvoljeno da nastupa, čak i podsticana njena pijanistička karijera. Izvođačke umetnosti su tada za žene bile sasvim prihvatljive. Svoj prvi koncert Klara je održala u 7. godini, svirajući u duu upravo sa ocem koji je bio renomirani klavirski pedagog. U 12. ona kreće s njim na turneju po Evropi i postiže veliki uspeh u Parizu, kao i svuda po Nemačkoj. Do svoje 18. godine Klara je priznata kao jedan od vodećih evropskih virtuoza, a počinje i da komponuje. Gde nastaje problem u odnosu sa ocem? Pa u trenutku kad se Klara zaljubljuje u njegovog siromašnog učenika Roberta Šumana i čak planira da se uda za njega, čemu se otac snažno protivio. Čini se da se Klara otrgla od njegovog uticaja kad je sama krenula na turneju u Pariz 1839. Prekid je bio potpun kad se naredne godine udala za Šumana. Bilo je tu i načenja. Nekoliko meseci je Friedrich Wieck odbijao da pošalje svojeg ćerki njen klavir na kojem je svirala od detinjstva. Učinio je to tek na zahtev suda. Otac i ćerka su se na kraju pomirili, ali njihov odnos više nikada nije bio kao pre. Klara je ipak uvek bila zahvalna ocu na onome što je učinio za nju i uvek bi ga branila od nepravednih osuda. Posle njegove smrti napisala je u svom dnevniku: "U njegovoj prirodi bilo je nečega uzvišenog, daleko od svake sitničavosti. Uvek je bio spreman da pomogne, uvek zainteresovan da pronađe nove talente i kad bi to uradio nikada nije tražio nagradu niti zahvalnost." Klara je govorila i o očevom načinu vaspitanja. On se naime nije fokusirao samo na umetnički razvoj svoje ćerke, već i na fizički. Odlazili su u šetnje svaki dan po nekoliko sati. Taj običaj ona je zadržala do kraja života. "Na moju veliku žalost, kaže Klara, moj otac nikada nije bio priznat onoliko koliko zaslužuje. Čak sam mu i zahvalna za navodne surovosti. Kako bih mogla da se bavim umetnošću i opšte nastavim da živim sa svim teškim udarcima koje sam morala da podnosim, da mi konstitucija nije bila tako zdrava i jaka zahvaljujući brizi mog oca." 1894. dve godine pred smrt, ona piše lekaru o jednoj svojoj učenici, brinući za njeno zdravlje, i ne propušta da još jednom kaže: "Njoj kao podrška nedostaje osećajni otac, onakav kakvog sam ja srećom imala, otac koji će se starati o njenom zdravlju."

Bio je ovo fragment muzike posvećene jednoj kćerki. Svirali su Gabi i Robert Casadesus, a snimak je iz 1959. Ali u ovom slučaju stvari su malo nekonvencionalnije. Naime, baš negde u vreme kad Klara Schumann piše pismo svom lekaru, Gabriel Fauré komponuje svitu za klavirski duo pod nazivom Dolly i posvećuje je kćerki svoje ljubavnice, renomirane pevačice Eme Bardak. Svitu je nazvao po nadimku male devojčice koja će kasnije postati uvažena Madame de Tinan i živeti do 1985. Da li zbog te posebne posvete, Fauré je odustao od svoje uobičajene prakse i svakom od šest stavova svite dao karakteristični naslov, ilustrativan ili šaljiv. Čuli smo kako zvuče Berseza, Mjau, Dolina bašta i Valcer za Kitty. Fauré je inače prezirao izmišljene naslove i tvrdio da ne bi upotrebio čak ni naziv Barcarola, osim ako mu to izdavač ne bi tražio. Jednostavno, to su za njega bili klavirski komadi. I uživao je i sam da ih svira s decom svojih prijatelja, naravno u kućnom ambijentu. A sa Emom Bardak nije dugo ostao. Po završetku njihove veze, ona 1903. godine upoznaje Claude Debussyja i tada se rađa sudbinska ljubav. Da sve bude još bizarnije, oboje su bili u braku, ubrzo se razvode i venčavaju i na svet dolazi još jedna kćerka koja će ulepšati poslednje godine života svog oca. Debussy je obožavao svoju ćerku Claudemu, rođenu 1905. dok su on i Ema Bardak živeli u aveniji Bulonska šuma. Neobično devojčicino ime bilo je kombinacija imena njenih roditelja, ali jednostavnije je bilo zvati je nadimkom Šušu. Ona je bila velika inspiracija svom ocu za veliki broj njegovih kompozicija, iako najočiglednije za zbirku Dečji kutak, koju joj je on i posvetio 1908. Snaga mašte, nevinost i ozarenost detinjstva, sve to uticalo na Debussyja, a našlo ostvarenje u njegovoj kćeri. Prema svedočenju Gabi Casadesus, Šušu je i sama bila vešta pijaneskinja, veoma šarmantna i odlično je svirala kompozicije svog oca i pevala je podjednako dobro, sa zrelošću i dubinom. Uostalom, njena majka je bila pevačica. Umrla je 1919. zbog pogrešnog lečenja dok je bolovala od difterije. Možemo samo zamisliti šta bi postigla da je poživela. Njena smrt godinu dana posle očeve navodi na jednu poetsku misao da je došla na ovaj svet samo da bi njega inspirisala. I u trenutku kad je on otišao, i ona se, poput Ondine ili Rusalke, vratila u carstvo nadprirodnog.

Bila je ovo svita Dečji kutak Claude Debussyja koju je on dakle posvetio svojoj ćerki Šušu. Svirao je Paul Crossley. Debussy je pokazao i koliko je duhovit pišući muziku za svoju malu Šušu. Imamo i elemente suptilne parodije na Klementijeve etide, pa zatim na teške teme o ljubavi i smrti iz Wagnerovog Tristana uz ironičnu napomenu autora u partituri svirati sa velikom osećajnošću i tako dalje.

0: Opraštamo se od vas, poštovani slušaoci, uz muziku Otilije Dvoržakove na kraju emisije Vreme muzike, u kojoj su nam tema bili slavni očevi njihove ćerke. Pozdravlja vas Gorica Pilipović.
1: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture

Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radiotelevizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju poslednji kulturni krugovi u ovoj radnoj nedelji, naš dnevni magazin kulture, a u ime cijele ekipe pozdravlja vas Tanja Živković. Oktobar je počeo, a to je uvek znak da se kulturna scena budi još više na najrazličitije načine, a danas najavljujemo Međunarodni filmski festival Fest, 53. po redu, koji počinje večeras, a otvorit će ga u centru Sava film Zlatni rez, Djeca Kozare, Lordana Zafranovića. Pratili smo i izložbu Između linije

0: Sinoć u Beogradu bilo nekoliko značajnih i interesantnih događaja. Izložba Između linije i funkcije, Oblik života, Kosta Krsmanović i industrijski dizajn otvorena je u Galeriji 51 Muzeja nauke i tehnike u Beogradu. Ova retrospektivna postavka prikazuje ključne tačke bogate karijere jednog od najvažnijih autora industrijskog dizajna u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji. Na otvaranju izložbe je bio Đorđe Jeftović.
1: Industrijski dizajn utiče na način na koji koristimo predmete i menja naše poimanje prostora i tehnologije u svakodnevnom životu. Dizajn je, rečima Koste Krsmanovića, čovekova iskonska stvaralačka aktivnost usredsređena na dobrobit ljudi. Kao pionir industrijskog dizajna u našoj zemlji, nastojao je da njegovo stvaralaštvo bude funkcionalno i tehnološki promišljeno i suštinski pravljeno po meri čoveka. Kustoskinja Milena Vrzić-Bešić kaže da saradnja Muzeja nauke i tehnike i Koste Krsmanovića traje decenijama.
2: Simbolično saradnja sa Kostom Krsmanovićem i muzejem kreće još pre osnivanja muzeja i vremenom kako su oni radili i razvijali razne patente. Kasnije, naravno, otvaranje muzeja, samo se nastavila ta saradnja. Sa Kostom smo imali razne neke izložbe i saradnje vezano za Fakultet primijenjenih umetnosti, studentske izložbe, konferencije međunarodne koje smo održali kod nas, tako da se dugo poznajemo i mislim da je negde došao pravi trenutak posle jedno 5 decenija njegovog života i rada. Svašta da pokažemo, razne projekte, realizovane radove njegove. Kao kustosa koji vodi odsek industrijski dizajn u Muzeju nauke i tehnike, moja misija da pokažem da i mi imamo apsolutno vredne ljude za koje treba da se zna i imaju čime da se pohvale, a i mi zajedno sa njima.
1: Još od prvih studentskih i naučno-istraživačkih radova, Krsmanovićeva filozofija dizajna je bila usmerena ka inovaciji i korisničkom iskustvu. Takvu viziju posebno izrazio u svom specijalističkom radu Dizajn sredstava metro saobraćaja, u kojem je odvažno pristupio rešavanju problema javnog prevoza u Beogradu. Ovaj projekat predstavlja rani primer sistemskog pristupa industrijskom dizajnu, u kom Krsmanović estetiku, tehnologiju i funkciju sagledava kao neodvojive delove jedinstvene celine.
3: Rad na specijalističkim studijama na dizajnu u Beogradu je imao direkciju za metro. U njoj je bio Brana Jovin, arhitekta čuveni. Mi smo svi verovali da će Beograd uskoro dobiti metro. E onda sam ja došao na ideju da meni tema rada bude nešto u vezi sa tim, jer to će da se radi. To sam radio u saradnji sa profesorima sa saobraćajnog fakulteta koji su takođe bili uključeni. Oni su mi bili konsultanti. A ja sam se bavio vozilom, odnosno istraživao u stvari kakvi su to ergonomski, antropometrijski uslovi neophodni da bi jedno vozilo bilo dobro. To je glavna tema. Onda sam uz to odradio stolicu, onaj naslon za stajanje koji samo na fotografiji vidite, onda cijelo vozilo i eksterijer i interijer. Kasnije sam ja saznao da je to sve naravno san i fantazija. I ono vreme su rekli, ko dobije da izvodi građevinske radove na metrovu, taj će da uvozi vozila. Na tu temu, recimo u sadašnjim autobusima, ako pričamo o sedište, nijedno sedište nije napravljeno kako valja. Zato što ne poštuju osnovne stvari, uglove sedišta, odnosno horizontalu, uglove između naslona i sedišta i tako da i svih tih sedišta vrlo lako isklizne.
1: Krsmanović je učestvovao u mnogim grupnim projektima, poput predstavljanja pokretnih nalaza sa lokaliteta Lepenski vir. Sarađivao je sa istaknutim članovima akademske zajednice, među kojima je i dr. Aleksandar Despić, osnivač Muzeja nauke i tehnike. Najuspešniji rezultat njihove saradnje je prenosna svetiljka metalna sveća, poznatija kao svetiljka na vodu. Krsmanović ju je zapalio na otvaranju izložbe u Muzeju nauke i tehnike.
3: Ja sam sa profesorom akademikom Despićem radio, on je pravio onaj čuveni tamo kamion na baterije, a mene je pozvao da uradim zaštitni znak. Tako da on znao čime se ja bavim. I oni su u stvari na tehnološkom fakultetu istraživali te hemijske izvore struje, pri čemu se oni bavili aluminijumskom elektrodom. Ova druga ugljena elektroda, to je radio jedan institut iz Bugarske i to je bila neka saradnja. Onda im je falio neko ko bi radio konstrukcije, pošto smo se znali tu došao. Pravio sam im sve modele koje su oni ispitivali, istraživali u radio dizajn. I tako taj projekat sa profesorom Despićem trajao jedno, ja mislim, 4-5 godina. Ne samo ovo je metalna sveća, pravili smo jednu bateriju od 2500 ampere časova veliku, ima je tu na slici.

0: 15:14, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a sinoć je u knjižari Štrik predstavljen novi roman pisca Igora Marojevića Majko, pusti me da idem. Ova knjiga, koju je kod nas objavila izdavačka kuća Štamper Makarije, prvi put je promovisana u Beogradu. Pored autora, o novom Marojevićevom delu govorila je Sonja Milovanović, knjižana kritičarka i urednica na našem programu, a razgovor je moderirala novinarka Jelena Koprivica. Više o ovome slušamo u prilogu Teodore Aćimović.
1: Roman Majko, pusti me da idem, Igor Marojević piše iz ženske perspektive, a uz to se bavi odnosom majke i ćerke, što nije tako česta pojava u našoj savremenoj književnosti, a da o tome ne piše žena. Na predstavljanju je navela književna kritičarka Sonja Milovanović. Pripovedački glas je majčin, ispovedan, u formi skaza. Ona pokušava da sastavi delove priče o životu svoje kćerke Itane. Ujedno, ovo je lična priča pisca Igora Marojevića koji govori o istinitom događaju svojoj sestri i majci. Za njega istinska književnost ne može da bude beg od tame sveta koju je, kako kaže, objasnio pišući, a spoznao onako kako će i čitaoci.
2: Ono što se desilo, sad postoji pitanje da li je to moralo da se desi, znači o čemu se radi zapravo, pre svega. Glavna junakinja, mlada devojka, pravi pogrešan izbor i stupa u vezu krajem 80. godina prošlog veka sa kriminogenom toksičnim partnerom. Kada vidi da je vrag odneo šalu, što bi rekao naš narod, onda ona pokušava da napusti tog mladića, međutim, on ju uzvraća tako što pokušava da je ubije, da bi je kaznio. On je inače pušten iz zatvora, to su 90. vesele 90. Gde su se takve prelepote često dešavale. I sad taj mrak je, znači, ishodovan s jedne strane društvenim mrakom koji je bio posvemašnji 90-ih. S druge strane, postoji lični mrak, postoji manjak svetlosti, manjak svetlog orijentira kada je u pitanju glavna junakinja.
1: Lični mrak glavne junakinje u romanu Majko, pusti me da idem, Igor Marojević motiviše ranim gubitkom strogog oca, ograđenju stvarnih likova i smeštanju u takođe stvarne društvene okolnosti u ovoj knjizi koja se žanrovski može smatrati autofikcijom, Igor Marojević nastavlja.
2: Ja sam pisao o likovima koji su za profil osobe uzeti od moje majke i kćerke, međutim nisam gledao da idealizujem ni glavnu junakinju koja nažalost je dobrim delom sama, ne mogu da kažem skrivila ono što je se desilo, ali uticala na to ključno, ne shvatajući ozbiljno svoju odluku. To je možda bila neka infantilnost, ali je skupo stajala. Naravno da je tu krivo pre svega društvo koje ne samo da toleriše kriminalcima propuste, nego čak i podstiče, jer su bili potrebni takvi. Taj je recimo pobegao iz zatvora, taj glavni negativac romana, pobegao je iz zatvora da bi učestvovao u jednom atentatu iza kojeg je stojala moćna država SRJ Jugoslavije. Tako da, eto, to, tako sam ja saznao mrak u svom romanu, pišući o ovome.
1: Sonja Milovanović na predstavljanju je istakla dva odgovora u kojima leži tragika glavne junakinje romana Majko, pusti me da idem, Igora Marojevića. Pre svega, u pitanju su društvene okolnosti koje u najmanju ruku dopuštaju negativnim junacima da delaju, ali možemo govoriti i o tragičnoj sudbini koja se dešava zbog junakinjenog izbora.
3: Po mom mišljenju, možda je jedna od najboljih dimenzija ovog romana, što vi ste stalno nekako između racionalnosti i racionalnosti. Dakle, ne možete sada da kažete ona je samo racionalna Itana, jer nije samo to, ona je i iracionalna. Ona je prilično čudljive prirode i mogli bismo da kažemo čak u izvesnom smislu i gorda. Dakle, ne samo gorda, ali i gorda. Opet je zanimljivo zašto je ona takva. Ona nosi jednu opet tragičnu kob. To je fatalna lepota. Dakle, to je opet jedna tema koja nema tako često u savremenoj književnosti, a ta fatalna lepota je njoj teret. Nešto zbog čega ona ne može da se oseti običnom osobom koja je prihvaćena i koja sama prihvata jedan običan svet, i ona upravo traži svoj lični svet i beži u taj svet. I ona je, da kažem, ova klackovica, racionalno i iracionalno je, i to je između ostalog objašnjeno kao jedni paralelni svetovi. Tamo gde se ona osjeća dobro ili bolje je upravo taj njen drugi svet, taj paralelni život koji živi, jer kad je u ovom, onda je često nepredvidiva, menja svoje postupke. Tako da, kad čak malo vratimo, onda vidimo da je pisac napravio jednu paralelu sa njenim ocem. Dakle, da je to jedna gotovo patološki odnos. Pa onda vidimo da to potiče od dede još. Dakle, sve je tu u igri. Možda je genetika, možda je neka umišljenost, možda je i ta bolest. Svega tu ima pomalo, zbog čega je taj lik tako kompleksan.
1: Podsjetimo, Igor Marojević je za ovaj roman Majko, pusti me da idem ovenčan novoustanovljenim priznanjem Brskovski groš za najbolju knjigu na Međunarodnom festivalu Slova Slovenska. On je također laureat Vitalove nagrade Meša Selimović, Despot Stefan Lazarević i drugih.

0: Međunarodna kolektivna izložba Retke zemlje kustosa Fabricija Lamonče sinoć je otvorena u galeriji DOC na Dorćolu. Ova novomedijska i interdisciplinarna postavka postavlja pitanje od čega je sastavljena elektronika koju svaki dan koristimo, odnosno šta se zapravo nalazi iza ekrana, veštačke inteligencije, video igara i tostera. Slušamo Branislava Sarića.
1: Postavka govori o retkim zemnim elementima kao i njihovom poreklu. Nju čine raznorodni radovi poput čuvenog projekta Toster, u kome umetnik od početka sastavi ovaj svakodnevni predmet. Zatim velike celozidne vizuelne prezentacije o toku i poreklu veštačke inteligencije kroz ljudski rad i eksploataciju zemlje, kao i naučni ekološki projekat rasta biorazgradivog materijala od micelijuma koji je planiran za cirkularnu tehnološku primenu. Šta je zajedničko ovim zaista drugačijim radovima, čućemo od kustosa izložbe Fabricija Lamonče.
2: Pokušali smo da kreiramo jedinstven narativ ovom izložbom, jer su svi projekti usko tematski povezani jedni sa drugima, ali drugačije prezentovani, čak i u intergeneracijskom smislu. Neki projekti su više performativni, okupiraju digitalne prostore, drugi su pak više bazirani na akademskom istraživanju i nauci. Dakle, potrudili smo se da ovde predstavimo različita otelotvorenja, različite metodologije i discipline, ali svi radovi su pre svega procesualni. Proces je upravo ključna tačka ove izložbe, a ono što ostane nakon procesa, taj objekat, postaje jedna vrsta izgovora za posetioce da kreiraju sopstveni prostor oko tog predmeta.
1: Retki zemni elementi nalaze se u srži svakodnevnih predmeta koje koristimo. Koliko god digitalan bio svet u kome živimo, kako ističe kustos izložbe, iza svega se nalazi vrlo opipljiva materijalnost koja je ponekad nevidljiva. Ne zamislimo se nikada od čega je recimo sačinjen ekran laptopa u koji gledamo i koristimo za svakodnevne poslovne i slobodne aktivnosti, nastavlja Fabricio Lamonča.
2: Svaki predmet na izložbi prezentovan je na TV-u, na ekranu. Recimo, kada igramo igrice, odlučit ćemo se na TV zbog frejmova. Kada razmislite malo o interfejsu, o objektima na samom ekranu. Zaslepljeni ste bojama, onim što vidite, ali ne vidite onaj stvarni, materijalni predmet iza. Pogledate u telefon, vidite Instagram, u redu. Pogledate se u ogledalo, vidite svoj odraz, ali ne vidite samo staklo, to je nemoguće. Ogledalo je u tom smislu utopija. Ovi projekti govore upravo o tome. Primer je Vladin projekat o veštačkoj inteligenciji. Otvara vam zavesu da pogledate iza interfejsa, da odete skroz nazad prateći proces proizvodnje, sve do servera, internet kablova, materijalnih resursa, rada, iskopavanja, nasilja. Kada smo odlučili da sve radove prezentujemo na ekranima, to je bila vrlo svesna odluka.
1: Međunarodnu kolektivnu izložbu Retke zemlje možete posetiti u galeriji DOC na Dorćolu do kraja oktobra.

0: Eko.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića. Solista Aleksandar Tasić klarinet. Dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
5: Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta Zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja Zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
6: Počinje deveta sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: iz selekcije svetskog filma. To su Martin Milinković, Saša Radojević i Sali Saliji Salini. Program Fest Panteon donosi filmove autora koji su, kako kaže umetnički direktor Dragan Jeličić, zadužili festival i svetsku kinematografiju poput Folkera Šlendorfa, Pupija Vatija, dok je Dečija parada namenjena najmlađoj festivalskoj publici. Sa kojim osjećanjima očekuje početak ovogodišnjeg festa, govori Dragan Jeličić.
1: Pa sa pomešanim osjećanjima, naravno. Prvo, jako mi je drago da se fest održava i to je najvažnije, i jako sam zadovoljan kako su tekle pripreme i programom od 115 filmova, jer nije bilo lako sastaviti taj program. Ali s druge strane, ono što nisam očekivao, to je ta polemika oko filma otvaranja koja se razbuktala. Mislio sam da će to biti nešto, odnosno ta tema pre svega, ja sam da se će biti nešto što će nas ujediniti, a ispalo je da i to čak seme razdora u ovoj, ajde kažemo, uzavraloj političkoj situaciji. Naravno, kada sam predlagao film otvaranja, odnosno kad sam se dogovarao sa Lordanom, to je bilo još u februaru ove godine, čim sam imenovan, niko nije ni slutio da će izbori biti 25. oktobra, niti sam ja mogao biti tako vidoviti, jer da sam bio, nikada ne bih ne samo predložio ovaj termin, nego ne bih ni prihvatio tu dužnost, jer ovo je bio jedini izvodljiv termin za fest, nažalost, a bojim se da će eto tako proteći u toj, kako bih rekao, u toj unakrsnoj vatri tih političkih debata koje se, nažalost, sve fokusiraju na otvaranje i na film otvaranje.
0: Pa ne samo to, i filmska branša je najavila bojkot ovogodišnjeg festa.
1: Pa između ostalog i zbog toga, znači, da nije bilo izbora, verovatno da taj bojkot ne bi bio tako izražen, ali jedan deo ljudi koji se bave filmom pozivaju na negledanje filmova, što je meni krajnje bizarno, moram da priznam, jer fest zaista nema nikakve veze sa političkom situacijom, niti je bilo ko uticao na programsku koncepciju. Programska koncepcija je isključivo moja i ja sam odgovoran za nju. Ako neko smatra da ne treba gledati filmove, i to pogotovo kolege sa mog fakulteta, s fakulteta koji sam ja završio, mogu da prihvatim, ali ne mogu da razumem, jednostavno. Ne mogu da razumem. Kao što se sećate, taj bojkot je bio i na festu Intro u februaru. I tada mi nije bilo jasno zašto se to dešava, kao da je fest neka nova manifestacija koja ne traje 55 godina i kao da ga od prve godine nije organizovao grad koji je osnivač, mislim, tako da potpuno mi je sve to nejasno, ali kažem, vratno sam bio naivan kada sam verovao da će ovogodišnji fest i filmovi, pre svega i domaći koji su na festu, da će toliko podeliti našu javnost.
0: Fest će biti otvoren večeras u Sava centru projekcijom filma Zlatni rez 42. Djeca Kozare Lordana Zafranovića. Film traje 249 minuta, sniman je po scenariju Arsena Diklića, književnika i autora scenarija za filmove Ne okreće se sine, Diližansa snova, Samo ljudi, Zimovanje u Jakobsveldu, Salaš u malom ritu. Zafranović ističe da u ovom filmu iz perspektive žrtava istražuje anatomiju zla.
2: Hrabrost nije u tome da se iskazuje na bojnom polju i bilo kojem političkom obračunu, bilo čemu. Hrabrost je u umjetnosti doći do nekih saznanja koja samo mogu da se objasne preko ovog medija koji se mi bavimo, preko filma. Ja uvijek sam na sva pitanja koje sam imao iznutra, a pogotovo pitanje zla, uvijek sam konsultirao film, evo već 40 i nešto godina od okupacije, odnosno od krvi pepe Jasenovca. Jednostavno, zlo je za mene bila jedna od tih najvažnijih tema i nešto što je usađeno svima nama, nešto što izlazi poput jednog užasa u vremena kad je za to pogodno, u vremenima kad jednostavno iracionalni svijet dolazi do velikog i jakog

0: tajfuna koji razara sve pred sobom i uništava sve pred sobom. Zato je svaki od ovih filmova jedna vrsta, eto nas, umjetnika, da upozorimo, da se čuvamo, da se ovo nikad ne ponovi.
1: 53. fest od večeras pa do 11. oktobra u Beogradu na različitim bioskopskim lokacijama. Aha,

0: I poslednja tema o kojoj govorimo danas u Kulturnim krugovima je 25. salon arhitekture u organizaciji Društva arhitekata Novog Sada, koji će biti otvoren sutra u 19 sati u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. U saopštenju društva se navodi da će salon i ovaj put prikazati presek današnje regionalne arhitektonske scene, kao i zajedničke imenitelje u odgovoru na rastuće tenzije između faktora koji oblikuju arhitekturu i urbanizam u regionu. Za Kulturne krugove govori i najavljuje salon Ana Ferik Ivanović, predsednica Društva arhitekata Novog Sada.
1: Ova manifestacija traje od 1993. godine. U toku 2009. godine došlo do promene u tom smislu da je sam salon postao bijenalnog tipa i organizuje se svake druge godine. Ono što je značajno za ovaj salon, to je da imamo nekoliko tematskih grupa i koje su bile sami činioci pristizanja i raspodele pristiglih radova i samim time smo dobili nekoliko stotina radova koji su stigli iz zemalja, iz našeg okruženja, od svih naših kolega. Imamo takođe pristigli i studentske radove i na osnovu rada komisije urađena je prva selekcija gde su ušli u najuži izbor radovi koji će biti i objavljeni na samoj izložbi, a takođe će sutra biti i dodeljena nagrada salona, 25. salona Novi Sad. Će biti dodeljena nagrada koja je zaista jedna velika čast i ponos svakog arhitekte kada dobije jedno takvo priznanje. Tako da se radujemo velikom broju posetilaca i naših kolega i zainteresovanih građana kojima su ove teme bliske i želimo sutra da ugostimo veliki broj gostiju i da im prikažemo na našoj izložbi radove koji su pristigli i radovi koji će sutra biti nagrađen. Tako da radujemo se da će naš salon sutra pokazati arhitekturu u najlepšem svetlu.

Poštovani slušalci, došli smo i do kraja današnje emisije Kulturni krugovi. Sa vama su bili, srdečno vas pozdravljaju Jasmina Mihajlović, Ivana Mandić, Andreja Petrović, Žarko Bovan i Tanja Živković. Posle vesti sledi Gutenbergov odgovor, čeka vas Jovana Milovančević, a mi vam želimo lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina biće nepromenjene i u narednih 7 dana. Litar dizela košta 236, a litar benzina 207 dinara. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza za 25% na naftne derivate do 11. oktobra. U ruskim udarima na Kijev pogođena je zgrada od 25 spratova. Ima žrtava i povređenih. Obustavljen je saobraćaj na 3 mosta u glavnom gradu Ukrajine. Uništen je data centar. U ruskim napadima na Harkovsku oblast poginule su 2 osobe. Ukrajinska vojska napala je energetska postrojenja i stambenu zgradu u Volgogradu. U nastavku akcije Armagedon, pripadnici MUPA na području Beograda, Prokuplja, Subotice i Sremske Mitrovice uhapsili su 5 osoba, dok je protiv jedne podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da su izvršili krivična dela u vezi sa seksualnom eksploatacijom dece na internetu i polnim uznemiravanjem. Postoje osnovi sumnje da su oni u dužem vremenskom periodu preko internet aplikacija za razmenu datoteka preuzimali, čuvali i delili fotografije i videozapise nastale seksualnom eksploatacijom dece, saopštio je MUP. U Beogradu je počeo 57. Međunarodni susret dece Evrope. Manifestacija Radost Evrope trajeće do 5. oktobra. Ovogodišnja tema Zagrljaj za sve izabrana je sa željom da podstakne istraživanje kako jedan jednostavan gest može da ulepša svet, saopštio je organizator manifestacije Dečiji kulturni centar. Košarkaši Partizana od 20 časova sastaju se u Minhenu sa Bayernom u trećem kolu Evrolige. Partizan ima maksimalan učinak u prva dva kola, dok je Bayern ostvario jednu pobedu i jednom je poražen. Vreme sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti?

0: 16. sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Gutenbergov odgovor.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
4: Počinje 9. sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja

0: i kao što sam pre muzike i reklamu obećala, studiju nam se pridružio pesnik Vojislav Karanović. Razgovaramo o njegovoj novoj pesničkoj knjizi Čovek lake senke. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: I nekako mislim da je prilika da razgovor o poeziji i otvorimo poezijom, pa ćemo nešto reći na temu ove, a i drugih pesama, jer nekako mi deluje kao da ova pesma za koju smo se dogovorili da je pročitate na početku, u izvesnom smislu možda može da reflektuje neke glavne tematske okosnice, te bih ja onda da nam pročitate, ako ste saglasni, pesmu Zid iz nove zbirke.
1: Kako da ne. Zid. Jednom sam otvorio prozor i umesto prizora koje sam navikao da vidim, preko puta ugledao goli zid. Nije bilo ulice ni prolaznika. Drveće i travnjak kao da je neko izbrisao gumicom. Čak i nebo, koje je uvek otvoreno, po kojem oblaci klize kao misli kroz našu svest, i ono kao da se povuklo, zaklonilo iza zida. Pogled mi je od tada ostao čvrsto prikovan za taj zid, za senku na njemu, koja liči na moje telo, senku koja je skoro pa prozor.
0: Sada, na osnovu ove pesme mi zapravo možemo da uočimo jedan motiv koji je, čini mi se, važan za ovu zbirku u celini, ali ne samo za ovu i za vaše prethodne, a to je jedan specifični oblik, o tome smo već pričali jednom drugom prilikom, na neki način punjenja sveta sadržajem koji se nalazi u samom lirskom subjektu, odnosno u čoveku koji poeziju piše. Dakle, mi ovde vidimo jednu lirsku situaciju u kojoj lirski subjekt gleda kroz prozor i zapravo vidi samo goli zid, ali onda nastavlja da gleda u tu prazninu, zapravo ispisujući je, odnosno ispunjavajući je dodatno sobom. Koliko je to jedna, da kažemo za ovu priliku, lirska situacija koja može da bude konstantna? Kako vi to u tom smislu promišljate, uopšte nastojanje da se neka pesma napiše? Ja?
1: Pa, to ste vi lepo primetili i tom prilikom kada smo razgovarali o ovoj knjizi i nekako ste lepo ponudili taj interpretativni okvir, to takozvano punjenje svetom, punjenje sveta s sobom. Meni to deluje da je nekako nalik i na sam proces čitanja, doživljaja poezije. Čovek gleda u nešto što je zapravo mrtvo slovo na papiru, papir na kome se nalaze neki znaci otisnuti i to, i zapravo čitajući to i klizeći pogledom do stranice, on nekako oživljava i tu stranicu i zapravo oživljava neki deo sveta unutar sebe. Tako da mi se čini da ta lirska situacija koju pominjete jeste na neki način slična i doživljaj umetničkih dela. Još je to možda izrazitije kod slikarstva, na primjer. Vi gledate jednu sliku koja je predmet, ovako kada se posmatra objektivno sa strane, neutralno, ali ulazeći u tu sliku, doživljavajući, vi zapravo oživljavate i dajete joj život tim kvalitetima koje postoje unutar vas.
0: Da, i sada postoji još jedan moment, a tiče se ovog samog naslova. Dakle, ova pesnička zbirka se zove Čovek lake senke. Sada, vi ste imali recimo jednu od prethodnih knjiga koja se zvala Unutrašnji čovek. E sad imamo Čoveka lake senke kao neka vrsta mogućeg paradoksa, odnosno suprotnog značenja od onoga šta značenje ovih pesama u celini jeste. Kao da je svaki čovek i svake ove pesme zapravo, da kažemo, čovek teške senke. Dakle, čovek koji nekako i svoja egzistencijalna i metafizička značenja iščitava u svoj težini tih egzistencijalnih i metafizičkih značenja. Pa da li ovaj naslov zapravo neka moguća vrsta paradoksa, odnosno da li čovek lake senke onaj koji nema svoju senku, da kažemo tako, može da bude neki mogući odgovor na to šta znači naslov?
1: Da, pa naslovi nekih mojih knjiga se dodiruju, Čovek lake senke, unutrašnji čovek, i recimo Svetlost u naletu i ovo Čovek lake senke, svetlost i senke, unutrašnji čovek i Čovek lake senke, znači i neku, čini mi se, i unutrašnju priču grade za neko ko bi se time zanimao. Pretpostavljam, to postoje neka saglasija, dodir i neka vrsta dinamike između pesama tih knjiga, ali nije to sve toliko bitno. Ova knjiga jeste i nekako naslov, verujem da upućuje na tu stranu, neka vrsta čežnje da se zapravo otkrije taj takozvani čovek lake senke. Podrazumeva se da svako telo ima svoju senku i da čovek po prirodi ima nešto što bismo mogli nazvati teškom senkom. I sad kad to shvatimo i onako malo metaforički, tu senku da zapravo

0: Pravo i tokom istorije, tokom civilizacije, čovek zaista je stvorio neku vrstu teške senke za sebe. A ova knjiga je krenula jednim drugim tragom, zapravo tragom neke čežnje da se otkrije da li postoji, da se pronađe taj neki čovek koji bi imao laku senku, koji zapravo ne bi svojim postojanjem opteretio ni sebe, ni okolinu, ni druge ljude, i koji bi nekako mogao da posluži kao neki idealni obrazac ljudskosti i humaniteta, ajde tako da kažemo. A tokom istoriji i u književnosti postoje ti neki likovi koji bi po meni bili recimo likovi lake senke, recimo likovi poput Don Kihota Cervantesovog ili Kneza Miškina iz romana Idiot Dostojevskog. To su ljudi koji su na taj način bili otvoreni i okrenuti svetu i zapravo nisu ništa skrivali u sebi, nisu pravili tu neku vrstu tajne i senke, nečeg što bi ih opteretilo njihovo postojanje, nego su zapravo bili ljudi lake senke. Sad, to čovek lake senke jeste neka vrsta simboličke naznake za nešto nalik na to, ali ne, naravno, to nije ovo zbirka pesama o tim junacima, samo hoću da ilustrujem da knjiga, da pesme ove knjige idu zapravo tim tragom da nekako se pronađe i otkrije ko je to čovek lake senke, da li on postoji, da li je moguće susret sa njim i da li u tom susretu mi sami možemo nekako učiniti našu senku lakšom.
1: Da, i sada govorite te reči, dakle, senka, s druge strane to može da nas uputi i na mrak i na tamu, odnosno nešto što je suprotstavljeno mraku i tami. E sad, ono što je pre svega suprotstavljeno tim odrednicama je svetlost. I to je jedna, čini mi se, od možda ključnih reči vaše poezije uopšte, ne samo ove zbirke, a ima je i u ovoj zbirci, jedna od vaših poznatih knjiga se i zove Svetlost u naletu. E sada, na osnovu tog naslova i na osnovu nekih pesama ovde, dakle, mesto odakle se pojavljuje svetlost je zapravo važno. Dakle, svetlost u naletu kao svetlost koja naglo obasjava nekakav prostor i naglo mu isijava značenje, je li tako? Dakle, koliko vam je taj odnos, pre svega ovde je dosta tih nekih kontrastiranih odnosa, dakle, između s jedne strane mraka, svetlosti, između ćutanja i govora, o tome ćemo posebno govoriti, ali o temi svetlosti, dakle, kako vi nju sve doživljavate i u onom i ontološkom i metafizičkom značenju?
0: Malo sam ovde na nezgodnom terenu, zapravo zakoračujemo nešto što bi bilo tumačenje vlastite poezije, da, vlastitih simbola ili naslova ili metafora i to, ali evo, pričat ćemo naravno i o svetlosti i o svemu. Svetlost doživljavam kao neku vrstu možda i drugog naziva za poeziju. U nekim intervjuima sam to i rekao, da poeziju doživljavam kao vrstu jednako fluida koji struji kroz svet i protječe kroz sve nas i kroz život, kroz naše događaje, kroz oblike koje vidimo i stvaramo i kroz jezik, pre svega kroz jezik, i zahvaljujući toj svetlosti i tom fluidu koji struji kroz jezik, moguće je poezija u ovom obliku u kojoj otkrivamo u obliku u formi pesme. A sama svetlost jeste nešto što je ovako fenomen vrlo privlačan i zanimljiv, i većina pesnika ima se doticalo u svom stvaralaštvu svetlosti, bilo pojedinom pesmom, naslovom knjige ili celom knjigom, nešto što zaista nam omogućuje da vidimo, nešto što pored svega ostalog stvara i senku. Senke nema bez svetlosti, mora da postoji izvor svetlosti, neka barijera, i onda nastaje senka, ako objašnjamo u nekom fizičkom smislu, ali ja nisam nikad voleo te neke tradicionalno shvaćene simbole. Čini mi se da u mojoj poeziji ta simbolika nije na taj način prisutna, pa i sam fenomen svetlosti da je malo drugačije, šire i malo pomereno shvaćen, pa i ovde senka. Na početak sam stavio jedan stih Johna Dona, koji govori o senci, priziva senku, ali na jedan drugi način, ne u onom tradicionalnom smislu, da je senka shvaćena kao neki prostor gde se nalazi nešto skriveno, tajno, nešto što ne možemo da vidimo. To što je neko tradicionalno shvatanje simbola senke. A John Don senku priziva zapravo da bi ilustrovao jedno svoje neobično stanje, i to i ta senka mu ilustracija, da zapravo, eto, čak i senka postoji na neki način, a ja sam ne postojim čak ni kao senka. Znači, senka je shvaćena potpuno drugačije, kao jedan fenomen koji zapravo je samo pesniku poslužio da iskaže jedno svoje unutrašnje stanje.
1: Da, i koliko je sada kada to govorite, imam ovde dve asocijacije, a jedna se tiče zapravo specifične sugestivnosti vaše poezije. Vi sada kada kažete ja svetlost ne doživljavam u doslovnom značenju te reči kao nekakav gotov simbol koji je već preuzet iz tradicije, mišljenja, umetnosti, kako god, te onda kada se čita vaša poezija, zapravo upravo stiče taj utisak da nijedan motiv, nijedan simbol nema svoja doslovna značenja, već je zapravo značenje uvek sugerisano, u tom smislu otvoren je, da kažemo, kraj i otvoreno je značenje u celini. Koliko vam je to važno, dakle, da lirske situacije, lirske slike koje vi nama nudite budu neka vrsta njihovih mogućnosti, a ne prosto završeni entiteti, kako god da ih doživimo.
0: Da, pa meni je to od presudne važnosti u umetnosti, pa i u pesništvu zapravo. Verujem u tu neku moć sugestije. Pesnik stvara nešto što je neko jezičko delo, zapravo u formi pesme pokušava da iskaže svoju emociju, svoju neku viziju, svoj doživljaj sveta, i ukoliko mu pođe za rukom, i ako se to tako dogodi sretnim sticajem okolnosti, da stvori neku pesmu koja je vredna i kvalitetna, ona će i čitaoca da dodirne na taj način, omogućit će mu da dok on čita tu pesmu, zapravo ne samo da je razume i ne da rastumači neka značenja i neke simbole, nego zapravo da zaista doživi iznutra i da na neki način i on sam stvori jednu situaciju nekog unutrašnjeg otkrovenja. Što kaže jedan pesnik francuski, poezija je iznenadno proširenje sveta. Kad doživite pesmu, neku kvalitetnu, dobru pesmu, na jednom imate osjećaj da je svet nekako širi, da je drugačiji, vi ga pogledate malo drugačiji, bar za trenutak jednim drugačijim pogledom, i to je zapravo odgovor na ono pitanje koja je moć poezije. Poezija nema moć da menja život i neku ljudsku zajednicu, u tom smislu to, ali ona ima moć da dotakne čoveka iznutra i zapravo da mu pomogne da krene putem nekog malog unutrašnjeg preobražaja. Jer družeći se sa poezijom zaista dobijate mogućnost da doživite neku vrstu prosvetljenja, da tako kažem, nekog otkrovenja koje ne mora biti veliko, niti onako u nekom bljesku, ali zaista možete da doživite nešto što ćete i sami primetiti, da malo na svet gledate drugim pogledom, drugačijim pogledom nego nego što ste pročitali tu pesmu.
1: I sada to kada govorite zapravo nas odvodi ka jednoj drugoj temi koja čini mi se dosta važna u vašoj poeziji u celini, a to je dakle, vaša poezija i u ovoj zbirci je dosta i autopoetična i metapoetična. Dakle, mi čitajući neke pesme zapravo pratimo i proces poetskog stvaranja i promišljamo o tome šta sve pesma jeste, odakle ona nalazi, šta su i koreni, šta su i ishodi. Mnogo je takvih pesama, i lirika kamena, i ubod, i jedna reč, evo to je samo na dve, tri strane koje sam ja okrenula, su pesme koje zapravo govore o tome i to, i kako nastaje, šta je ishodište, i odakle dolazi i pesnička slika, odakle se i sa kojih mesta formiraju pesničke situacije. Koliko vam je važno da kroz formu pesme uopšte promišljate poeziju samu i tu pesmu samu na koncu, tako?
0: Pa jeste, moja poezija obeležena time i meni na trenutke ovako delovalo, malo sam se štrecnuo da će to možda i ljudima u nekom trenutku biti odbojno, ali desila se jedna lepa stvar, da prosto čitaoci koji vole poeziju nekako otkriju da to nije samo poezija o poeziji, nego da zapravo taj govor poezije o poeziji skrije u sebi i govor o životu samom. A ja sam se tokom života uvek trudio, prvu pesmu sam napisao sa 7 godina, zvala se Svako mora nešto biti. I tačno se sećam tog trenutka kako sam bio začuđen time da te reči koje sam uobličio na parčetu papira, da govore nešto u svetu. U tome sam se začudio, ali sam se začudio nad samim tim rečima, šta one zapravo tu čine i kako je to moguće da te reči su na jednom poređeno taj poredak, da tako nešto tvore. I to neko dvostruko čuđenje i nad samim svetom i nad samim jezikom sam se trudio da sačuvam zapravo tokom čitavog života. I to je zapravo odgovor na vaše pitanje. I te pesme koje su autopoetičke i metapoetičke, uvek sam se trudio da ne prekinem tu vezu sa samim sobom kad sam bio dete, kada sam tu vrstu čuđenja osjećao, i mislim da, da je to važno, jer ovakva poezija lako može da sklizna u nešto što bi se zvalo konceptom, ne, neki, da, neki projekat, knjiga projekat, sad ćete recimo da istražujete, da preispitujete mogućnosti moći i nemoći jezika, ali ja to nisam želeo, to sam zapravo isprobao sa prvom svojom knjigom, pa sam vidio da nije to put kojim želim da idem, ali sam se trudio da sačuvam taj neki impuls tog doživljaja sveta, to, tog nekog erosa stvaranja koji mora da se odnosi eto, i prema samom svetu, zapravo čovjek da, da se odredi nekako prema svetu, da iskaže nešto o svetu, svoje osjećanje, ali sam uvek sa tim, deo tog čuđenja mi je bilo zapravo čuđenje nad samim jezikom, zapitanost nad jezikom.
1: Mm-hmm. I sada kada čitam ovu zbirku, inače, deluje kao da vaši pesnički tekstovi jesu ono što predstavlja čistu poeziju u nekom teorijskom smislu. Dakle, koliko god mi prepoznajemo više u jednom smislu sugestije i naslućivanja odnose prema drugim stvaraocima, prema drugim autorima, drugu poeziju, ipak mi toga nemamo u denotativnom smislu. Dakle, vi vrlo retko upućujete na određenog pesnika, na određeni relik u kulturi i tako dalje. Koliko vam je to lično u procesu samog stvaranja važno? Dakle, da to, ne kažem da ova druga poezija ne bi bila autentična, ali ovde dobija jednu dodatnu autentičnost ili vrelo iz koga se crpe, zapravo nije samo kulturalno, već je uopšte pripada, da kažemo, svima.
0: Pa jeste, to, to je sa tim u vezi što ja poeziju zaista doživljam kao neku, neku živu stvar. Ili kako Vasko Popa govori o poeziji, izvor žive reči. Zapravo, taj izvor se nalazi u nekom središtu poezije i reči plešu oko tog izvora. I sad da biste se vi približili tom, tom izvoru, ne možete da gledate sa strane, vi morate da se uhvatite u kola sa rečima. Da, da priđete samom tom izvoru, samo ga tako možete videti, odnosno ako zaigrate sa rečima, ako se sami zaigrate. Ne, to mislim da je dobra ovako i lepa slika Popina o tome kako doživljaj poezije funkcioniše. Vi ne možete nikad poeziju doživjeti ako je sa distance gledate i čitate. Uvijek će to biti jedno tumačenje, jedna meditacija, razmišljanje o poeziji koja ne dodiruje ono što je suštinsko u, u nekom pesništvu. Vi, vi morate prići, morate doživjeti pesmu da biste zaista je osjetili i videli. Da. Jer nećete videti ako je samo opisujete.
1: I moramo je čuti, odnosno pročitati, tako da ja predlažem da za kraj ovog našeg razgovora nam pročitate još jednu pesmu, evo, pošto se to nismo dogovorili, onda, onda po izboru. Da.
0: Evo, nek bude to pesma Nebeska reka. Tlo po kojem koračam pretvorilo se u obalu nebeske reke, one koja nigde ne izvire i nigde ne uvire. I umesto da mirno šetam kroz šumu od papira i slušam otkucaje srca tišine, dok me senke, kao nekad majčini prsti, miluju po kosi, ja sam skočio u tu reku, počeo da se davim, ipak se održao na površini. Da li me zato zvezde gledaju u oči netremice? Boli me njihov pogled. Tako su im čudne oči, sive, zelene, narandžaste. Umesto zenica, vrtlozi praznine. Vidim suzu kako klizi iz oka noći i zemlju koja je trunka u tom oku. Tako je hladna voda nebeske reke. Korito izdubila u mom telu, teče kroz moju kičmu i kroz kosti. Zamasi mojih ruku, moje telo, moje misli. Lepo je imati sebe, udisati vazduh, izdisati, misliti, gledati oblake, osetiti na jeziku ukus zrele jagode, čuti smeh, čak i ako ne znaš odakle dolazi, osmehnuti se, poći za nekim mirisom, zastati u vrtu, uz cvet ruže ili uz granu vrbe na obali, biti zrak sunca što klizi po tlu, talasi se podižu na dnu moje utrobe, krv je moja uzburkana, zemaljska, neponovljiva, zvezdana moja krv. U njoj se kupam i ona se kupa u meni. Bliži se jutro. Nisam siguran da je obala blizu, ali verujem, moram u to da verujem, da znam da plivam.
1: Između ostalog i hvala što ste pročitali moju omiljenu pesmu za ove zbirke. I naravno hvala. Hvala mnogo na razgovoru. Knjiga je tek izašla, tako da pretpostavljam da će biti još, još prilike da o ovim pesničkim tekstovima govorim.
0: Hvala vama na pozivu. Uživao sam u razgovoru.
1: Naš gost je bio pesnik Vojislav Karanović. Razgovarali smo o njegovoj novoj pesničkoj zbirci Čovek lake senke, a na početku emisije gost nam je bio Borjan Mitrović, a tema je bila njegova knjiga Leksikon Andrićevog Sarajeva. Ovo je ujedno i kraj današnje emisije. U ime ekipe koja je realizovala današnji Gutenbergov odgovor, Jovana Milovančević vam želi prijatan i lep dan. Do slušanja.
2: Aye, the footmen are frantic in their indignation. You see, the Queen's took a taxi herself to the station, where the porter, surprised by a lack of royal baggage, bustle her and three corgis to the rear of the carriage. For the train it is crammed with all Europe's nobility, and there's none of them famous for their compatibility.

0: as a mountain of steel makes its way to the sea, and the last ship sinks.
1: Kakva drama.
2: Ajde, ne drami, onako nam je bilo dosta dramskog prava.
1: Drame nikad dosta. U ostalom, znaš kako kažu, život piše drame.
2: Nije tačno. Život piše romane.
1: Ja, sve shvataš bukvalno. Pusti malo mašte na volju.
2: Ajde, molim te, kakva mašta? Dosta ste vi na radiju izmišljali maštala. Ajde da čujemo malo i dokumentarno.
1: A to niko ne želi da sluša.
2: E, dramski program je svima već preko glave.
1: Pa to je dosadno.
2: Mani, okani me se, dramski program
1: je
2: dramski program.
1: Ja, šta ti znaš, to je drama? Treba nam malo da čujemo.
3: Ja imam rešenje. Igrano dokumentarni program dečije dramske grupe Radio B.

Da vidimo. Bila je iz ciklusa pesama o Kraljeviću Marku. 9 slova. Prvo slovo R. Kako ono beš... Ravioil. Pa da. Kako mi se ne kazao odmah. A ko juče da sam nakon svake pročitane pesme po svu noć stanjao isto. Aj, Ratka je kuvala pre neki dan te ravioile. Nisu bilo uopšte loše. Dobro. Slatkovodna riba, 5 slova. Poslednje Č. E, mene su našli starog pecaroša. Pa ovo se mora znati. Čekam. Na vrh mi jezika... A možda samo prvo slovo da pogledam. Da, ne lomi mozak. A, Grgeč. Pa da bome da je Grgeč. Dobro, slučajno sam video celu reč, ali znao sam. Od početka sam ja na njega mislio. Stari, dobri Grgeč. Najbolja riba za početnike. E, toliko davno sam je lovio. Da sam i zaboravio na nju. Nego, mogao bih da povedem mog malog na pecanje sutra. Treba da se uči poslu. Idem odmah da mu kažem. E, i ova nesnica jednom nešto dobro da donese.

0: Mišo, diko, dedina. Slušaj šta je deda smislio.
1: Molim, deda, pola noći, šta je toliko važno? Jesi dobro? Jel ti ponovo skočio pritisak?
0: Jeste, sine, ma ne pitaj. Nego nije to sad bitno. Nisam zato došao, slušaj. Sutra čim Ljubo prvi put kukurikne, idemo do jezera da pecam. Ti i ja, Mišo, kao pravi deda Jurak. E tako, sve sam ti rekao, sada spavaj, momčinu. Zora ne čeka da se mi naspavam.
1: Hoću, deda, hvala ti. Zaista si obziran.

0: Dobro jutro, deda.
1: Dobro jutro, Delio.
0: Šta to imaš na stolu?
1: Trešnje, ali...
0: Trešnje? Umiram od gladi. Moram da uzmem jednu. Šta je ovo?
1: Imaš sreće što nisi našao crva. To jesu trešnje, ali pokvarene. Služe nam za vađenje crva koje ćemo kasnije upotrebiti kao mamce.
0: Bljak!
1: Pa, ja sam pokušao da ti kažem, ali izgleda je neko jako gladan. Ajde, trkni do babe u kuhinju, spremila nam je doručak za poneti. A ja idem na tavan po štapove. Što pre krenemo, pre ćemo nešto uloviti.

0: kao gde sam ih stavio. A mora da su tu negde, čekaj.
1: Deda, uzeo sam doručak. Možemo da krenemo.
0: Evo, sine, samo da nađemo ove pecevke. E, ako nisu ovde... Ne, a lepo sam rekao da treba da sredimo ovaj tamo. Već 40 godina mi se useljavamo u ovu kuću. Nikad ne znamo gde nam je šta.
1: Pa evo ih, deda, iza tebe. Evo, sad ću da ih izvadim. Au!
0: Šta je bilo, Miloše?
1: Upecao sam se.
0: Jao, Miš, hajde da te oslobodim pa da idemo polako.

0: Uzmi Miloša tu stolicu, rasklopi je. E, tako. I ovo drugo stavi pored, da imam i ja gde da sedim. Pecanje je dugotrajan posao, zahteva strpljenje. E tako, sedi sad tu, odmah ću da donesem mamice.
1: A mogu li ja da zabacim jednom, čisto da probam?
0: Sačekaj, Mišo.
1: A samo jednom?
0: Ama, Miloša, šta smo malo pre pričali, strpljenje. Evo ih crvi. Gledaj sada kako ga ja kačim, pa ćeš onda ti.
1: Bljak, baš je gadno, fuj.
0: Bravo, Delio. A sada zabaci udicu, ali dobro pazi kako ćeš je zabaciti.
1: I evo ga.
0: Ne tako, gledaj. Znači, koristiš obe ruke. Jednu staviš dole, jednu gore. Tako. Kad uhvatiš dobar ugao, taj, tako, bravo. Zamahneš i pre nego što sistem padne u vodu, otpustiš, kaže, prst sa nailona.
1: Ovako?
0: Pa, to je to, skoro pa da. Samo nastavi, budi strpljiv i siguran sam da ćeš nešto upecati.

0: evo je još jedna mala, ali vredna. Mislim da je u pitanju Grgeč.
1: Ovo je dosadno. Sedim ovde 2 sata i nisam ulovio ama baš ništa.
0: Mišo, sine, možda bismo mogli mi da krenemo polako. Uskoro će žega, doći ćemo sutra ponovo, obećava.
1: Ne sad, deko. Kada smo ovoliko čekali, možemo još malo. Svakog će trenutka Rale da namami jednog soma. Vidjet ćeš.
0: Soma? To je vrlo ambiciozno, Mišo. A čekaj, a ko je Rale?
1: Pa kako ko? Crvić kog smo zakačili na moju udicu.
0: A, tako znači. Dobro. Evo, daj da ti malo pomognem. Samo pomeri štap trunčicu levo.
1: Ne, hoću sam.
0: Ne možeš još sam, Mišo.
1: Ako je tako, onda neću ni pecati. Idem malo da prošetam.
0: Stani, Mišo. Dobro, neka ga. Ma prija ćemo malo da se izduva, pa da idemo kući. Ja ću samo malo sklopiti oči. A mogao bih i ovu stolicu da pomerim ka jezeru u hladu, da ne izgori. Evo, samo 5 minuta.

0: Nema šanse da me sad čuje. Još samo malo. Samo malo i eto ga. Sad još samo da nađem neko lepo mesto gde mogu da pesam sam. Ajoj, opet sam se zapetljao u trsku i dedinu stolicu. Uf, moram da cinem.
1: Jao!
0: O ne!
1: Šta, gde? A, bože.
0: Izvini, deda.
1: Jao, crni Mišo, šta mi to uradi, dete?
0: Pa, znaš, deda, ja sam samo hteo malo nasamo da pecam i čak i prvo da ti pomognem da ustaneš.
1: Jo, čekaj, stare kostre. Joj, ludo, deti, valjda sam čitav ostao.
0: Molim te, deko, nemoj da se ljutiš. Tako mi je drago što si dobro. Znam koliko sam pogrešio. Molim te, ne ljuti se. Mada sam zaslužio.
1: Da si zaslužio, da bome jesi. No, hvala Bogu, svi smo dobri i možemo ovo posmatrati kao grešku na kojoj ćeš naučiti veoma važnu lekciju. Nikad ne smeš da uradiš nešto pre nego što me pitaš ili obavestiš o tome, jer može da bude opasno. Kako po tebe, tako i po drugi. Jel to jasno?
0: Jasno.

0: deda, nešto je zagrizlo.
1: Ajde, Mišo, ajde, vuci, vuci, vuci.
0: Ajde, deda, težak je.
1: Ajde, daj meni štap, daj.
0: Evo.
1: Pa, ajde, pomozi mi, ne mogu sam.
0: Evo, pa, mnogo je težak, deda.
1: Pa to je som, Mišo, som. Jo, izgleda je Rale stvarno odradio dobar posao.
0: Jej!
1: Šteta što ćemo morati da ga zamenimo.

0: Ćao, Viktore, kako si danas?
1: Dobro.
0: Ja sam čula da ti voliš da pecaš, je li to istina?
1: Da.
0: Dobro, ajde možda mi kažeš kad si ti počeo da pecaš i zašto si zavoleo pecanje?
1: Počeo sam da pecam dok sam još bio mali, imao sam možda 6-7 godina. Zbog mog dede, koji je inače pecaroš, i sa njim sam ranije kao mali stalno dolazio na pecanje na kanal na mom selu, i prvi put mi je on dao jedan štap i rekao mi je da zabacim, da probam, i tad sam prvi put upecao malu ribu i od tad sam uvek obožavao da pecam i da idem tamo na kanal taj na selu, da je nekako bila priroda i mirno i svidalo mi se, ali kao mali nisam ni toliko to volio zato što sam više bio nisam bio toliko strpljiv koliko sam danas za pecanje, ali da, što više rastem, to više imam strpljenja i to više mogu da pecam i volim.
0: Pošto se trenutno nalazimo na Savskom keju, da mnoge naše komšije i moji drugari, verujem i tvoji drugari, ovde isto vole da pecaju, pa jel voliš da pecaš i ovde ili samo kod deke?
1: Pa volim da pecam i ovde, mada ovde zbog Sava je dosta zagađena reka i onda je mnogo riba, nema. Mislim, ima ribe, ali to treba u dubinu i redko kad ima, a ovde u Plićaku nema nekih velikih riba, samo peševi, to su male ribe, i oni ne vrede ni da se pecaju, zato što ko žabe su. Tako da na Savi manje volim da pecam, dok

0: U svom selu, da, tamo ima svašta, to je dete dekanu.
1: Ko je najviše, da kažem, vrste riba voliš da pecaš? Jel ciljaš da pecaš neku vrstu ribe ili upecaš što upecaš?
0: Upecam, najčešće upecam što upecam, ali nekada koristim posebnu opremu za neke određene ribe. Najčešće pecam na plovak, karaše, crvenperke, babuške, ribe male veličine, ali su i dalje dobre. I upecam nekad i po 20, što je okej.
1: Okay.
0: Da. A zabacujem i na dubinku, na što redko kad išto upecam, ali kad upecam to bude neka veća riba. Jednom sam sa dedom upecao soma od skoro 2,5 kg.
1: I to ti je najveći ulov?
0: Pa sa dedom, a sad sam upecao nekog malo većeg karaša. To je sam što sam.
1: A, dobro. Koju vrstu ribe bi najviše volao da upecaš ili koju vrstu ribe ciljaš da upecaš ono, u poslednje vreme?
0: Pa u poslednje vreme, ne znam sad tačno, ali somovi. Najviše sam njih volao da pecam zato što su oni najveće ribe ovde u Srbiji. Mm-hmm. Neki kažu da su ovde pecali na mom selu i ovde na Savi su po 125 kilo pecali somove, tamo kod mosta i to. I tako da somovi, zato što su oni najveći uspeh je uhvatiti neki u njih.

0: za dubinku, klasična dubinka, na, najviše volim na kedera da pecam, zato što je tad nekako zabavnije i najviše možeš šanse da će nešto da dođe i kad vučeš čak i dolazi te neki adrenalin da je nešto nudici ili ipak jedra nudici, a na plovku najviše volim na glistu, zato što na glistu najviše grize riba i ne može da ti se otkači. Kada jednom zakači to vuče i veće ribe dolaze na glistu nego na hlebići i na toliko neke manje stvari.
1: Aha, šta je kedar?
0: Mala riba.
1: To se stavi male ribe? Da. Stvarno, izvini, ja se ne razumem.
0: To se upeca prvo na glistu ili na hlebiću ovako malo i onda se samo zabaci na dubinku i to velike grabljivice, somovi, štuke, šarani, to su lobici čak nekada, dolaze da to jedu i zato je to najzabavnije.
1: E, pa dobro, a gde nabavljaš? Jel ima neka posebna prodavnica za to ili možda sam nabavljaš?
0: Pa, kako kad, na selu najčešće sam iskopim gliste, ali u gradu često odlazim do jedne prodavnice Ribolovac, to je u blizini, i tamo kupujem gliste koje mi trebaju za pecanje ili drugu opremu. Pecanje realno nije toliko skupo, znači jedan taj privezak, to je ovaj olovo i udica i mamac, mamac je odvojeno, to košta oko 200 dinara, nije uopšte skupo, ali zato štapovi i ta neka malo uzbiljnija oprema za veće ribe više košta po tom pitanju, a ovako za glistat ništa, to nije skupo, to je malo sve. A kederi, njih trebaš sam da upecaš, što ne možeš da kupiš u prodavnici.

kada su brze vode, onda je najbolje da se peca na mušicu. To je vrsta pecanja koja se koristi za, na primjer, najčešće za losose, zato što oni jurcaju kroz plitke vode, ili pastrnke, ili tako neke ribe, koje se, nekad se čak i za veće ribe. To je vrsta pecanja gde ti bukvalno moraš da ubaciš ribi u usta. Znači, staviš ovako kroz vodu i kako riba proleće, treba da ju uhvati. To uz uske male potoke na planinama se koristi, ali da ima velikih riba. Pecanje nije ni toliko komplikovano. Najkomplikovanije je da ti nadmudriš ribu. To je fora kod pecanja. Moraš da sačekaš kada će ona tačno da dođe, da vidiš, jer ne možeš ako zagnjuriti, ne možeš odmah da vadiš. To što bi većina ljudi uradila. Znači, moraš da sačekaš da vidiš kada ona povuče, ili kada se riba zakači, zakačila se. Ona ne može da se otkači, jer je udica zeznuta. Jedino ako je ti ne navučaš na vreme. I tako da najlakše mi je samo da zabacim ovako, a posle ide težak deo, a to je da nadmudriš ribu.

0: A za petljanje najbitnije je strpljenje, to je činjenica, zato što ne samo zbog ribe, već i kad ti se upetlja najlon, pa to moraš satima kući da odpetljavaš i to. Mm. Zbog toga moj tata kaže stalno mrzim pecanje. I zašto on nekad mora to da mi radi, pošto ja imam neka druga posla. Ali da, to vežba, bukvalno vežba strpljenje, zato što kad pecaš u prirodi, nekako sve ono lepo je oko tebe, biljke, životinje, zmije čak idu kroz vodu, ono, čaplje oko tog, jedu tu ribu koju ti hvataš, mislim, žabe, čak i se na mom selu pojavili su i nutrije ove godine, bilo i prošle. Nutrije su vodeni pacovi, ovoliki.
1: Vodeni pacovi.
0: Kao dabrovi ili kapibare, samo što imaju facovski rep.
1: Da li ti uvek vraćaš ribe nazad ili možda neku nekad zadržiš?
0: Danje smo imali mačke pa smo sve ribe davali njima pošto su one obožavale ribe i one smo to davali i ove male. A sada većinu riba vraćamo zato što moj brat voli ove te neke manje ribe, crvenperke, pa se igra s njima, pa ostavimo dan da se igra, tu napunimo veliki lavor, pa se on igra s njima, pa onda posle ih pustimo. Malo je glupo, šta će nam riba? Bolje da je pustimo da živi nego da se muči kod nas, da umire. Besmisleno je to. Zato što je pecanje sport. To je sportsko pecanje. To nije poenta kao koliko ćeš da upecaš, već da li ćeš da nadmudriš ribu. To što sam već govorio i poenta je da i ti ribe imate sport, taj neki između sebe. Pobedi onaj ko pecaš, pobedi ako upeca riba, pobedi ako preživi.

kada je u pitanju som, imamo čvrst najlon. Znači, prvo ga dovučemo do sebe i onda koristimo meredov. Meredov je jedna velika mreža koja je zakačena za štap i dok se on ovako vadi, drugi čovek prilazi s meredovom i ovako ga vadi iz vode dok ga drugi drži na udici. Mm-hmm. I onda se samo s meredovom izvuče. Pa ne možeš sad na udici, on visi na udici, pući se najlon.

0: kada, na primer, petaš ovde, koji je, na primer, najveći ulov koji si imao sa drugarima, koji ti onako da najviše pamtiš?
1: Kažem, zagađeno je. Nema apsolutno, riba ne može da opstane. Znači, opstaju nekad ribe, pojavljuju se, dolaze tu plićak, ali teško je. Sava je baš zagađena reka i Dunav, i pogotovo zbog ove. Evo, sad su ovde na sve strane splavovi i sva kanalizacija završava u Savi i ljudi bacaju smeće u jednom momentu i ovde sve ovako nije bilo kad leti. Ovde su ovako, nema uopšte obale, nema uopšte reke tu, već je samo gomila praznih flaša, znači đubre.
0: Da.
1: Tako da zato je ovde baš teško išta već upecati. Jedino je, kažem, ti mali peševi koji su tu, koji tu opstaju zato što su ribe kao neki čistmoni. Jedu alge koje rastu, koje su iz đubreta. A ove veće ribe su u dubinama, sad to moraš izvući.
0: Sad treba ići u dubinu.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kada si počeo da pecaš?
1: Jako davno, sa 5 godina, kad mi je tata kupio prvi štap.
0: Šta sve koristiš kao mamac? I koji ti je najčudniji mamac koji si koristio?
1: Mamaca ima mnogo, ali zavisi gde i koju ribu pecaš. Koristimo crviće, gliste, školjke, kuvano žito i kukuruz, veštačke mamce, varalice, još mnogo, mnogo toga. Ali najčudnije su mi tehnoplankton tablete.
0: A šta je to?
1: One se rastapaju u vodi i prave maglu i imitiraju planktone koje riba tolstolobik obožava.
0: Koji je najveća riba koju si upecao, ali stvarno?
1: Ali stvarno?
0: Da.
1: Pa obično mi ribolovci kažemo da smo upecali ribu od 100 kg, ali ajde, ja sam nekih somić od 15 kg.
0: Da li si upecao nešto drugo, a da nije riba?
1: Pa jesam. Jednom sam upecao, i to baš kad sam bio tvojih godina, kornjaču. I bilo mi je žao, tačio sam je pažljivo s udici i vratio nazad na vodu.
0: Koji ti je savjet za početnike?
1: Važno je da voliš da pecaš, a uvek se nađe stari ribolovac koji voli da pomaže mlađim drugarima.
0: I kada ćemo sledeći put da idemo na pecanje?
1: Pa ja se nadam uskoro. Čim poželiš, idemo obavezno.
0: Hvala.

U emisiji Autogram slušate orkestarska dela Petra Konjovića. Upravo smo emitovali njegovu simfonijsku poemu Serbia Liberata, koju je autor napisao kao svoj diplomski rad na konzervatorijumu u Pragu 1906. godine. Bila je to prva simfonijska poema u srpskoj muzici, a u nastavku večeri slušat ćete još jedno Konjovićevo ostvarenje koje je bilo prvo u svom žanru u našoj muzičkoj istoriji. Biće to simfonijske varijacije Na selu iz 1915. a izvešće ih isti orkestar i dirigent kao i prethodnu kompoziciju, orkestar Beogradske filharmonije i dirigent Đura Jakšić.

U emisiji Autogram slušate orkestarska dela Petra Konjovića. Upravo smo emitovali njegove simfonijske varijacije Na selu, a odsvirala ih je Beogradska filharmonija kojom je upravljao Đura Jakšić. Emisiju će završiti Konjovićeva uvertira za dramu Pera Segedinac Laze Kostića. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt.

0: Bila je ovo uvodna muzika za dramu Pera Segedinec Laze Kostića. Njome smo završili emisiju Autogram koja je bila posvećena orkestarskim delima Petra Konjovića. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.
1: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na naftne derivate za 25% do 11. oktobra, potvrđeno je RTS-u u Ministarstvu financija. Prethodna odluka važi do nedelje 4. oktobra. Zbog svetske naftne krize na snazi su i druge mere zaštite domaćeg tržišta, kao što je ograničenje cena derivata, a do kraja oktobra produžena i zabrana izvoza goriva. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina nepromenjene su i u narednih 7 dana. Litar dizela košta 236 dinara, a benzina 207 dinara. Predsednik Južne Koreje Lee Jae-myung zapretio je Ukrajini uvođenje mera ukoliko ne uputi javno izvinjenje zbog otkrivanja informacije da su severnokorejski ratni zarobljenici poslati u Južnu Koreju. On nije precizirao o kakvim merama je reč, a zatražio i priznanje da je dogovor o držanju ovakvih izručenja u tajnosti zaista postojao. Ozbiljan diplomatski spor izazvala izjava ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog o prebacivanju severnokorejskih ratnih zarobljenika u Seul. Nezavisnost sudstva, odnos tri grane vlasti i poverenje građana u pravosuđe bili su u fokusu skupa organizaciji društva sudije Srbije. Poručeno je da ni jedna grana vlasti ne treba da dominira, već da svaka mora nesmetano da obavlja ustavne nadležnosti. Ukazano je i na izazove sa kojima se sudstvo suočava od nedostatka kadra i materijalnih uslova za rad do zaštite sudije od neprimerenih uticaja. Istaknuto je da nezavisnost nije privilegija sudija, već garancija građanima da će pred sudom biti pravično saslušani. Novak Đoković je pobedio Kineza Bua 2-1 u osmini finala turnira u Pekingu. U četvrtfinalu srpski teniser će igrati protiv boljeg iz duela Zverev-Shang. Vreme sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

Stojiš gde si znao da ćeš stajati celog života. Oko tebe je 5000 ljudi pod oružjem. Ali ti i dalje stežeš očin mač Marko. Stežeš balčak kao da ti može pomoći. Na tebi pomoći nema. Gotovo je Marko. Krenuo na ugare. Gotov si, krenuo nazad, stići će te. Ovo je tvoj dan. Loš dan. Nema dobrog dana za smrt. Ti si uvek želeo da živiš. Bio si željen života i dalje si. Sada to nema veze. Uradi ono što moraš. Ljudi su već nervozni. Čak je i Šarac po tobom nemiran. Marko, kreni. Ne oklevaj. Biće samo još teže.

0: Volim kad je nebo bez oblaka.
1: Većina momaka više voli da ratuje.
0: A?
1: I više voli da se skupljaju kod tvog oca. I da mu se dodvoravaju.
0: Mene takve stvari ne interesuju.
1: Zato te i volim.
0: I ja tebe volim.
1: Voliš me, ali ipak si sa svojom ženom.
0: I ne viđam je. Cele godine je kod svoje porodice.
1: Znam. Meni je lepo ovako, dok bude trajalo.
0: Trajat će.

0: Ne vuci toliko jako, Bajazite. Sutra krećemo ka Srbiji. Čuvaj snagu.
1: Šta će mi snaga za Srbiju, oče?
0: Velika je to zemlja. Puna oružja i ljudi koji su spremni da ga koriste.
1: Velika zemlja. Oni cara nazivaju nejaki. Gospodari se odmetnuli od krune i podelili tu veliku zemlju na komadiće. Svi su u zavadi. Ako se neko i nađe u savezu, za dva dana se okrenu jedni protiv drugih. Nema u toj zemlji šta nas da uplaše.
0: Istina je sve što kažeš, ali na neprijateljskoj smo teritoriji. Zemlja ište našu krv. Svega se moramo čuvati, pa i Srba.
1: E, lično ću ti doneti glavu njihovog cara na tacni.
0: Donesi ti meni njihove teritorije. Ha, a za glave ćemo lako.
2: Prekini, dižem ovaj pehar u čast Svetog Nikole i u ime moje buduće pobede.
3: Možeš ga dići i u čast tvog skorog preuzimanja prestola, oče.
2: Nešto pametno i od tebe da čujem, Andrija. I u to ime ćemo piti. Ko će drugi vladati ako ne ja?
4: Niko do tebe, gospodaru Vukašine. Uzdravlje!
5: Uzdravlje! Uzdravlje!
6: A možda gospodar Vuk Branković može da nam kaže kako je tako siguran da niko do mog muža neće vladati.
2: Ćuti, Aljena. Dovoljno je što žena sedi za stolom sa ratnicima. Ne mora još i da ih propituje.
4: Nije šteta pitati. Siguran sam jer znam da je Vukašin veliki ratnik i dobar vladar. I da će sa lakoćom presresti i pobiti Turke. Siguran sam jer sam video cara. Uroš nejaki je spao ispod svoga imena.
7: Istina je. Dobri Bog mi je svedok. I ja sam bio s Vukom Brankovićem u poseti caru. Neće dugo izdržati. Bog da mu dušu prosti.
3: Ni Turci neće dugo.
2: Ti znaš, bitke nisi video.
7: Andrijaš je još uvek dete gospodaru. Al govori dobro.
2: Drži se ti molitve, mitropolije. Turke meni ostavi. A evo ga i veliki kraljević Marko. Marko Mrnjavčević, moj prestolonaslednik. Čovek koji će me izdati.
8: Neću te ja izdati, oče. Izdaće te loša odluka da sutra pođeš na Turke.
2: Loša odluka? Mesec i zvezda na poluostrvu nisu pretnja.
8: Sad nam nisu pretnja. Zemlja je onako izdeljena. Kolje se Srbin sa Srbinom. Ljudi beže ugarima, sklanjaju se gde znaju i umeju. Trebalo bi da ostaneš ovde, oče. Da učvrstiš vlast kad Uroš umre. Ali ako želiš da vodiš ljude na Turke, pa bolje ti. Ti si savladar. Ti odlučuješ.
2: Ti misliš da treba da kažnjavam srpske velikaše zato što su zavadi? Zbog manjih čarki?
8: Manje čarke se lako rasplamsaju.
3: Marko se plaši

0: Da mi čuvaš prilep, Marko. Zbogom ostaj. I tebi, Aljena, zbogom. Budi mi verna žena i moli se za mene.
1: Hoću, gospodaru.
2: Majko, zbogom.
1: Neka ti je Bog u pomoći, sine.
2: I tebi, majko.
3: Nije se ni pozdravio. Nikada neću moći da im objasnim da nisam kukavica, majko.
1: Bog zna da te volim. Ali i meni ćeš to teško objasniti.
3: Šta je, Jarjo? Ni ti mi ne veruješ.
4: Ja sam samo štitonoša, gospodaru.
3: Ali imaš i neko mišljenje. Družiš se sa običnim svetom, a krećeš se i među vitezovima.
4: Ne slažem se s vama, gospodaru. A da nisam vaš štitonoša, bio bih štitonoša nekog od ovih hrabrih ljudi što danas napustiše Prilep. Samo da mogu da dam život za zemlju koju volim.

0: Ima li kakvih vesti o njima?
1: Ako trač ne uzimamo kao vest, nikakvih.
0: Šta ti je?
1: Osjećam se pomalo beskorisno. Znam da je ovaj pohod nepotreban i da je bolje što sam ostao ovde, ali ipak...
0: To što su oni otišli da se bore ne znači ništa. Može se biti heroj i bez mača.
1: Možda negde drugde. U ovoj zemlji ratnik je samo onaj koji ima čelik u rukama.
0: Grešiš. Meni si ti veći heroj od bilo kog Vukašinovog vojnika. Pa i od samog Vukašina. Treba imati hrabrosti suprotstaviti se takvom čoveku. I treba imati hrabrosti stati iza sopstvenog mišljenja. Ostali su izabrali lakši put za rešavanje problema.
1: Mislim da to što rade i nije put do rešenja.
0: To sam i htela da kažem.
1: Šta bi ti uradila da si na mom mestu?
0: Isto što i ti.

0: Kasno je da se sad kaješ.
1: Znam, majko, znam. Ali ma šta ja mislio o očevoj vladavini. Ipak osjećam nešto.
0: Osjećaš da si izdao svoj narod?
1: Ne, ne, nije to.
0: Pa trebalo bi to da osjećaš.
1: Ne budi surova, majko, molim te. Nisam to zaslužio. Ja sam ti sin.
0: Da te nisam gledala kako mi izvireš iz utrobe, ne bih verovala da si moje dete. Ti si drugačiji. Kao da si od drugog roda.
1: Ja samo imam drugačije mišljenje.
0: Samo nisi želeo da odeš u rat. Samo nisi želeo da podržiš oca. Barem to si mogao da uradiš, da ostaneš, ali da ga podržiš. Ali ne. Ti ga još opominješ da se čuva srpskih velikaša, kao da su oni veća opasnost od meseca i zvezde.
1: Majko.
0: A na slavi, mitropolitu ni ruku nisi poljubio. Eto, toliko je tebi stalo do Boga, do oca, do bilo čega.
1: Ti me ne razumeš, majko.
2: Ali, gospodaru, ne možete zanemarivati volju naroda.
1: Kog naroda?
2: Ljudi su spremni da prate Vukašina, ne plaše se rata.
1: Ali ljudima se lako upravlja. Nekoliko velikih i lepih reči i uradit će sve što im se kaže. Narodu guslari pomute razum. Niko ne razmišlja koliko je rat opasan za sve, ne samo za vojnike. Ljudi koji ostanu da čuvaju ognjišta umiru od gladi i brige. Kopilani se rađaju svuda po zemlji, bande se organizuju i napadaju sela bez muškaraca. Sav novac i sva hrana šalju se vojsci, a za narod se brinu na kraju.
2: Ratova je bilo i bit će. Vi, gospodaru, govorite kao da...
1: Ti to mene preispituješ, Jarilo?
2: Ne. Izvinite, gospodaru.
3: Pomoz Bog, kraljeviću Marku.
1: Bog ti pomogao, mitropolije. Šta te dovodi u Prilep?
3: Treba da porazgovaramo. Ostani i ti, Jarilo. Aj, onako ćeš saznat.

0: o čemu se radi.
1: Kaži.
0: Ne, nisu vesti o tvom ocu, već o caru Urošu. Umro je.
1: Sad sam ja kralj.
0: Samo dok se Vukašin ne vrati s vojskom.
2: Iznenadili su nas u pola noći. Samo su se stvorili. Izmileli su iz šume i napali nas. Vojska pospana nije očekivala. Bez ikakvog pokliča, bez... Svi... Brzo smo bili gotovi. Ovo je sve što je ostalo od našeg oca. Majko, sve što nam je ostalo jeste ovo sakato telo nad kojim možemo samo da plačemo.

0: Jesam li ti rekao, oče, da nemamo čega da se plašimo?
1: Neka te pospana vojska ne prevari, Bajazite. Ko zna kako ti psi grizu kad su budni? Nismo još imali priliku da se sukobimo s njima na pravi način.
0: Uskoro?
1: Sad je vreme. Ali prete nam s druge strane. Moramo nazad.
0: Zaklinjem ti se, Murate, vratit ću se da dovršim započeto.
2: Ceo prilep je u žalosti. Car i kralj su mrtvi. Novi kralj sam ja. A mene ne vole.
3: Ni da te ne vole. Prihvatit će te brzo. Daj im vremena da na miru oplaču stare vladare.
2: Nadam se da si u pravu.
4: Lepo, Marko, lepo. Šetaš se okolo sa naložnicom, a državu ti cepaju.
2: Da te nikad više nisam čuo da joj se tako obraćaš.
4: Izvini, brate, ali da sam znao da će ti to biti preče od Srbije, ćutao bih.
2: Čemu pričaš?
4: O tome da ti je Vuk Branković uzeo severni deo zemlje, a ostali velikaši se otimaju, ko će da ti uzme ostalo?
2: Brzo, brzo, hajde sa mnom u prilep.
5: Lepo ti kaže, brat Marko. Bolje okupi vojsko i kreni na Brankovića.
6: Ne smemo da zaratimo sa Brankovićem. Stao je uz oca kad je krenuo na Turke. Sve je radio da pokaže svoju lojalnost Srbiji i Mrnjavčevićima.
4: Moraš da braniš svoju teritoriju. Da pokažeš šta za tebe znači Srbija.
5: Pitao si me šta mislim, a ti radi kako ti je volja.
4: Ne radi kako ti volja, Marko, nego kako se mora. Ti si zakoniti kralj Srbije. Moraš da se boriš za svoju zemlju.
6: Tako što ću je natopiti krvlju Srba.
4: Tako što ćeš je natopiti krvlju izdajica.
6: Vidjet ćemo još da li je izdajica.
4: Povedi vojsku, Marko. Spasi nas i našu lozu. Spasi prilep.
6: To ću i da uradim.

0: Nosiš oklop i mač i vodiš 20 vitezova sa sobom. Da li ti to započinješ rat?
1: Ne, baš zato i nisam poveo vojsku, već pratnju. A vidim, i ti si svoju pratnju poveo.
2: A i sam znaš, Marko, da smo Branković i ja stari prijatelji.
1: Kako si se usudio da napadneš kraljeve posede?
0: Ne budi budala, Marko. Ti si manje kralj nego što je Uroš Nejaki bio. A stvar je jasna. Svi trenutno grabe koliko mogu, a ko nagrabi najviše, taj će i vladati. Tvoj otac, umjesto da je pokušao da pripoji sebi što više teritorija, poveo je vojsku na nepostojećeg neprijatelja.
1: Pa li ti si ga podržavao u tome?
0: Bilo je lakše da ga Turci ubiju, nego da se ja s njim mučim.
2: Tvoja porodica, tvoja titula, tvoje ambicije, sve to možeš da zaboraviš. Vrati se majci i moli se dragom Bogu da nekome ne zatreba i to malo suve zemlje oko Prilepa.
1: Ali kakve veze ima crkva s ovim?
2: I crkvenjaci moraju da se bore za vlast. Treba izdržati i teška vremena. Moramo se odlučiti za najboljeg među gospodarima.
1: Zažalit ćete.
0: Marko, gubi se! Teraj se iz moje zemlje! Stražo, vodite ga!
1: Branković je izdajica.
3: Shvatio je. Ništa ne razumeš.
1: Gde je majka? Hoću da pričam s njom.
3: Pobegla je u manastir. Rekla je da hoće da posveti Bogu posljednje dane, da neće da sedi sa nesposobnim sinovima.
1: Možda je tako najbolje.
3: Za koga najbolje? Marko, ti si bednik.
1: Ti si... Tebi je pamet pomućena vlašću o kojoj sanjaš. Ne možeš ti meni da...
4: A tebi je pamet pomućena vlašću. Baljezgaš, citiraš knjižurine i praviš se pametan.
1: Ja jesam pametan. Pismen sam. Mogu da pročitam knjige koje kriju tajne o kojima ti ništa ne znaš. Tebi istoriju prepričava ko kako stigne, a ja je učim iz knjiga. Zato ti ne možeš da shvatiš zašto neću da se sukobim s Brankovićem. Ja život cenim više od svega. Previše je kratak da bismo ga trošili na nečijem koplju. I zato ne želim da povedem vojsku zbog malo teritorije. Misliš da to išta menja tom seljaku? Misliš da je njemu bitno da li plaća porez meni ili Brankoviću ili tebi? Mrzi nas sve podjednako. Pa njemu je sve jedno.
3: Ali treba se boriti i za zemlju, za Srbiju.
1: Mora da je bilo vrlo časno i junački bežati pospan pred Turcima za Srbiju.
3: Mi smo se borili.
1: Za Srbiju? Nije to bila borba za zemlju, već za moć.
3: Bila je za zemlju, jer bi Turci vrlo brzo došli.
1: A gde su ti Turci? Ako su hteli da nas osvoje, trebalo bi da su već ovde. Da oni zauzimaju teritorije i muče narod. Mi se međusobno istrebljujemo. Ne treba nama niko sa strane.
3: Pazi šta govoriš. Odavno si prešao na uvrede. Jedna će prevršiti.
1: A pretiš mi.
5: Gospodaru, stiglo je pismo od turskog sultana.
3: Šta on hoće?
5: Izgleda da nudi gospodaru Marku da postane turski vazal.
3: Je li to istina?
1: Tako piše.
5: Pošaljite mu pismonošinu glavu u torbi kao odgovor gospodaru.
3: Ti se premišljaš, Marko.
1: Ne želim tek tako da odbijem...
5: Ali gospodaru, on je ubio vašeg oca. Treba ga uništiti, a ne šurovati s njim.
1: Čuti, jarilo!
3: Ti si izdajnik, đubre!
1: Ne znaš ni zašto se premišljam.
3: Zato što si izdajica svoga roda!
1: Ovde piše da bismo imali zaštitu najveće carevine. Možemo najzad da odahnemo od raznih Brankovića. Najzad narod može da živi zarad života, a ne zarad preživljavanja.
3: Reči jednog crva. Nemaš hrabrosti nikome da se suprotstaviš. Samo se migoljiš, cmizdriš i ljubiš stope neprijatelja.
1: Slušaj, Andrija!
3: Ceo dan provodiš sa kurvom!
1: Dosta! Nema više rasprave. Ako želiš da ostaneš sa mnom, dobro. A ako ne želiš,
3: pa ti si...
1: odlazi. Vreme je za dela. O mojima ćeš, siguran sam, čuti. E, da vidim tvoje.
3: Obećavam ti, nećeš me više videti.
5: Gospodaru, možda nije trebalo.
1: Rekao sam ti da ćutiš.
6: Dobro nam došao, Marko.
1: Sedi.
6: Izvoli vina i jela. Kaži mi kako si putovao.
1: Zahvaljujem, dobro.
6: Drago mi je što to čujem. Uzmi. Jedi i pij.
1: Zahvaljujem na ponudi, ali ovdje sam pre svega zbog razgovora.
6: Zadovoljan sam tvojom odlučnošću. Pređimo onda odmah na posao. Mi smo svesni tvog položaja. Zato bih želeo da mi se pridružiš. Pod turskom zastavom. Bori se za nas. A mi ćemo za uzvrat da te štitimo.
1: Zašto baš ja?
6: Ti si najsličniji meni, to jest Turskoj. Jedini shvataš srž stvari. Treba nam takav čovjek. Saveznika nikad dosta. Također, ako pristaneš da budeš naš vazal, nećeš biti pozvan ni u jedan boj protiv Srba. Shvatam da moraš da razmisliš o ovome. Ali sutra želim da znam odgovor.

0: Majko.
1: Šta ćeš ti ovde? Rekla sam ti da ne želim da pričam više s tobom. I ovo je bilo previše.
0: Majko! Majko!
2: Nemoj raukati u crkvi, Turčine!
0: Došao sam da razgovaram s majkom, ne sa tobom.
3: Ona to ne želi. Niko to ne želi ko je pravi Srbin. Anatema na tebe. Izbačen si iz crkve.
0: Zato što sam zaštitio narod.
3: Zato što to važi za svakog ko izda.
0: Ako je neko izdao, to si ti.
3: Izađi i ne vraćaj se više. Neko bi mogao i da te ubije.

0: Najlepše mi je bilo kad smo sedeli ispod drveta.
1: Dobro. Ne pričaj toliko, odmori se. Pozvaću lekara.
0: Nema leka. Od ove bolesti, kad se zboliš, nema leka.
1: Ali imam ja najboljeg lekara.
0: Ćuti. Samo me zagrli. Baš tako. Kao nekad. Reci mi, da li me voliš?
1: Volim te. Nemoj. Nemoj umreti.
0: Ne brini. Sve će biti dobro. Marko.
1: Volim te.

0: Gospodaru, oprostite što vas uznemiravam, ali imam vesti sa Kosova. Svi su mrtvi. Cela srpska vojska. Nekolicina velikaša je preživela, ali...
1: Ostavi me na miru, Jarilo.
2: Pismo za vas, gospodaru.
1: Bajazid I, Yildirim, pozivate na vernost. Povedi sve od vojske što imaš u Velbužd i tu se spoji s drugom turskom vojskom. Onda zajedno krenite na Ugarina Mirču. Neka vam Allah podari sreću. Osedlaj Mišarca, Jarilo, i sakupi svu vojsku.
2: Idemo u rat.
1: Šta si stegao, Balčak Marko? Gotovo je. Ovo je tvoj dan. Loš dan. Nema dobrog dana za smrt. Bio si željan života i dalje si. U svakom slučaju, sada nema nazad. Uradi ono što moraš. Ljudi su već nervozni. Mirišu tvoj strah. Čak je i Šarac po tobom nemira. Marko, kreni. Ne oklevaj. Biće samo još teže.
2: Uvek sam vam bio veran, gospodaru. Ali Mitropolije i Branković su bili u pravu. Niste smeli da uradite to što ste uradili. A još ste imali i narod koji vas je voleo.
3: To je jedino bitno.
2: Možda vama. Ali za Srbiju je bitno da vi ne preživite današnji dan.
3: Ali narod znaće.
2: Ništa neće znati. Vi ste se borili i poginuli junački, iako ste bili na strani Turaka.
3: Reci barem da nisam ginuo ni za koga.
2: A ne, slavni Kraljević Marko je ginuo pod turskim barjakom, ali je poginuo za Srbiju, za hrišćanstvo.
3: Ne!
2: Gospodaru, sve je već ređeno. Umrite na miru. Bićete upamćeni. Pogotovo po vašim poslednjim rečima. Mitropolije mi je naredio da kada vas ubijem, raširim sledeću vest. Kraljević Marko je junački poginuo. A pre no što je svršio život, rekao je: ja kažem i molim gospoda da bude hrišćanima pomoćnik, a ja neka budem prvi među mrtvima u ovom ratu. Kakve ima veze? To će biti jedina istina.
3: Jarilo. Laž. Stani. Laž.

0: Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo sonate noturne Đovanija Samartinija. Čuli ste ih u interpretaciji ansambla Akademija Farnese u sastavu Claudio Ferrarini flauta, Bettina Musameli violina i Francesco Tazzini čembalo. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.
1: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Tačno je 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na naftne derivate za 25% do 11. oktobra, potvrđeno je RTS-u u Ministarstvu financija. Na svetskim berzama barel i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Zadržana je cena dizela od 236, a benzina 207 dinara. Premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut razgovarao je u Londonu sa predstavnicima kompanije Oracle o procesu digitalne transformacije javnog sektora. U Kembridžu je posetio Christ College, gde je razgovarao o uspostavljanju bliže saradnje, pre svega na nivou postdiplomskih doktorskih studija i kreiranju posebnog programa u oblasti personalizovane medicine. U Bosni i Hercegovini u 7 ujutru počinje izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati u nedelju 4. oktobra. Bira se vlast na svim nivoima, a večera se završava jedna od dve kampanje, ona politička. Nastavlja se kampanja koja objašnjava biračima kako da koriste moderne tehnologije na biralištima koje će u nedelju prvi put biti upotrebljene. Ljudi koji žive u neposrednoj blizini gradilišta po Poenkareovoj ulici u Beogradu, na kojem je pronađena bomba iz Drugog svetskog rata, moraće da se evakuišu u nedelju rano ujutru za kada je zakazano uništavanje neeksplodirane naprave. Građani će obaveštenje o tome dobiti SMS porukom. Uništavanje je planirano za nedelju u 6 sati ujutru, saopštio je MUP. Košarkaši Partizana za nekoliko minuta počinju meč u Minhenu sa Bayernom u trećem kolu Evrolige. Partizan ima maksimalan učinak u prva dva kola, dok je Bayern ostvario po pobedu i poraz. Vreme sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren na jugu Banata, povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, dnevna od 22 stepena do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u serijalu Jazz petkom, uživo iz RTS kluba, prenosimo nastup Uroša Perića i RTS Jazz kvarteta. Od 21 sat i 20 minuta u emisiji Imaginarna edicija objavit ćemo peti deo teksta Evalda Iljenkova Naučite da mislite od malena. Od 21 sat i 45 minuta pijanistkinja Beatrice Rana izvodi dela Sergeja Prokofjeva, Claude Debussya i Petra Čajkovskog. Snimak je zabeležen 28. januara ove godine u auditorijumu Parco della Musica u Rimu. Šesti, završni deo teksta Evalda Iljenkova Naučite da mislite od malena možete pratiti od 23 sata. Od 23 sata i 25 minuta u emisiji Nova diskografija kvartet Signum izvodi dela Leoša Janačeka i Vitjaslave Kapralove. U ponoć u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Lee Ipi, Poniženost. 15 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Two Days in Dreamland trija koji čine Pauline Oliveros, Isui Minagishi i Mia Masaoka. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Andresa Isasija, Vincenza Bellinija i Franca Schuberta.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.

Poštovani slušaoci, očekujemo uključenje u klub RTS-a u Svetogorskoj ulici, odakle ćete uživo pratiti koncert Uroša Perića i džez kvarteta. Ovo je ciklus živih nastupa koji svakog petka organizuje muzička produkcija RTS-a, a večeras je otvaranje druge sezone. Koncerti su otvoreni za javnost i ulaz je slobodan, a istovremeno se prenosi na talasima Radio Beograda i kanalu RTS3. Pored Uroša Perića, klavir i vokal večeras nastupaju Marko Đorđević truba, Ljubomir Turajlija tenor saksofon, Milan Pavković kontrabas i Petar Radmilović bubnjevi.

Dame i gospodo, poštovana publiko, poštovani gledaoci, poštovani slušaoci, dobroveče i dobrodošli u RTS klub koji se nalazi na samom ulazu u zgradu Radio Beograda u Svetogorskoj ulici. Nakon letnje pauze, s velikom radošću, predstavljamo novu sezonu koncerata Jazz petkom, koju organizuju muzička produkcija i zabavni program Radio Televizije Srbije. Možete nas pratiti ovde, uživo, u RTS klubu, ali takođe i u direktnom prenosu na trećem programu Radio Televizije Srbije i trećem programu Radio Beograda. Počinjemo muzikom koja, kao što ste čuli, nadilazi sve granice, koja osvaja svet, odnosno već ga je davno osvojila jer nas vraća i ona vremena zlatnog doba džeza, bluza i soula. Naš večerašnji gost je umetnik izuzetnog šarma i energije. On je nastupao u više od 26 zemalja širom sveta, a kritičari ga s razlogom zovu Ray Charles u belom. Njegova muzika nije samo omaž velikim muzičkim imenima, već mnogo više od toga. To je čista ljubav i jedinstvena priča koju svakako vredi čuti. Na sceni RTS klupa večeras izuzetni muzičari, članovi Big Benda RTS-a. Marko Đorđević, truba. Zatim Ljubomir Turajlija, tenor saksofon. Milan Pavković, kontrabas. Petar Radmilović, bubnjevi. A u centru muzičke pažnje večera su umetnik o kome sam već toliko toga rekla, jedan od najznačajnijih i najboljih interpretatora džeza i soula današnjice, Uroš Perić. Dame i gospodo, uživajte u koncertu Uroša Perića, ponovo ovde u RTS klubu, gde će se i u ovoj sezoni okupljati velika muzička imena i naravno naša draga publika i uživati uz muziku koja se sluša isključivo srcem. Izvolite.

Najviše hvala. Evo, idemo dalje.

Najljepše hvala. Ajde.

Dame i gospode, dragi gledalci, dragi slušalci, kakvo veče, kakav početak nove sezone džeza petkom. Mada svako muzičko veče uz muziku Uroša Perića je zaista. Posebno jedno što je važno da kažemo jeste da on nije samo jedan od najboljih čuvara muzike Reja Charlesa, već da i sam ispisuje stranice džez i soul savremene muzike, da tako kažemo. Važno je da to naglasimo, ali on nije večeras sa nama sam na sceni. Tu je sa ekipom koju odlično poznaje i da kažemo da su zajedno krajem prošle godine u decembru izdali i album za PGP RTS. E sad još jedna važna stvar. Da li ste znali da je na prestižnom američkom konkursu Uroš Perić sa svojom kompozicijom Up Down Blues osvojio drugu nagradu i to čak u konkurenciji od 15.000 kompozicija? Uroše, svaka vam čast. S obzirom na to da su zajedno snimili album, odlično se poznaju, a red je da još jednom predstavimo članove našeg big benda koji su večeras sa nama. Marko Đorđević, truba. Ljubomir Turajlija, tenor saksofon. Milan Pavković, kontrabas. I Petar Radmilović, bubnjevi. Ostanite sa nama i u nastavku ove večeri. Sledi još odličnog zvuka sa muzičkim pečatom Uroša Perića.

0: Mexico.
1: Yeah.

0: Najljepše hvala, Zlatnice. Evo.
1: Idemo, bro. I can't give.

Dame i gospodo, poštovani gledalci, poštovani slušalci, dakle, od večeras muzička produkcija i zabavni program RTS-a slave džez svakog petka, dakle, džez petkom. Od danas sledi novi ciklus, nova sezona. Večeras smo imali čast i zadovoljstvo da uživamo u izuzetno dobrom zvuku i sjajnim muzičarima. Pozdravimo još jednom članove našeg Big Benda. Marko Đorđević, truba. Ljubomir Turajlija, saksofon. Milan Pavković, kontrabas, čuli smo malo pre onaj solo. I Petar Radmilović na bubnjevima. A večeras naš poseban specijalni gost, neprevaziđeni Uroš Perić. Hvala vam mnogo, zaista ste bili sjajni i uživat ćemo još u vašem zvuku i kompoziciji. A ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim našim dragim gledaocima i slušaocima, takođe i našoj divnoj publici ovde u RTS klubu i takođe da pozovem sve one koji nas sada možda gledaju, žive ovde, nalaze se u blizini, da dođu, da nas posete. Biće ovde još lepe atmosfere i odličnog zvuka. Mi se svakako vidimo i sledeće nedelje, u isto vreme, na istom mestu. Džez petkom počela je nova sezona. Prijetno večer!

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati peti deo teksta Naučite da mislite od malena, koji je napisao Evaldi Ljenkov.
1: Filozofija zajedno sa eksperimentalnom psihologijom nesumnjivo je dokazala da um nije prirodan dar, već rezultat društveno-istorijskog razvoja čoveka, dar društva i istorije pojedincu. Svaki čovek od prirode dobija telo i mozak, sposobne da se razvijaju u organe uma, da postanu umni u tačnom i najvišem smislu te reči. A da li će se um razviti ili ne, to više ne zavisi od prirode. Ne treba kriviti majku prirodu za greh društva što do našeg vremena svoje darove ne raspoređuje tako ravnomerno, pravedno i demokratično kao ona. Sve zavisi od uslova u kojima se čovek razvija. U nekim uslovima on stiče sposobnost samostalnog mišljenja i tada za njega kažemo da je inteligentan, talentovan, nadaren, a u drugim uslovima ta sposobnost ostaje nerazvijena ili na prilično niskom nivou. Stoga je bitno precizno definisati uslove koji dovode do obrazovanja uma i razgraničiti ih od onih koji ometaju i sputavaju njegov razvoj. Obično ovi uslovi postoje istovremeno i uzajamno se prepliću. Od slučajnih i uvek neponovljivih varijacija njihovog preplitanja zavisi stepen razvoja inteligencije u svakom pojedinačnom slučaju. Pedagog koji nastoji da ciljano neguje ovu sposobnost mora znati da jasno razlikuje ove kategorije uslova kako bi namerno organizovao takve pedagoške situacije koje od učenika zahtevaju razmišljanje i samim tim ga odvajaju od svih faktora i uslova koji to ometaju. Upravo u tome se sastoji čitava tajna pedagoške umetnosti. Ideje o urođenom, prirodnom poreklu sposobnosti ili nesposobnosti samostalnog mišljenja su i uzrok i posledica stvarnog neznanja ili nesposobnosti nastavnika da u ovom preplitanju uslova, faktora i okolnosti razgraniče one koji unapređuju ili obratno sputavaju razvoj intelekta deteta. I uzrok i posledica nemogućnosti da celishodno urede ove faktore i okolnosti, pa okrivljuju prirodu za sopstveno neznanje, i eto, savest je mirna, a naučni stav za sve su krivi geni očuvan. Takva pozicija je teorijski beslovesna i moralno opasna, jer je krajnje antidemokratska i od samog početka inteligenciju proglašava privilegijom izabranih. Ona je također nepoveziva sa marksističko-leninističkim razumevanjem problema mišljenja i komunističkim odnosom prema čoveku. Po prirodi svi smo jednaki, što znači da se ogromna većina individua rađa sa biološki normalnim mozgom i zato svaki čovek neko lakše i brže, neko teže i sporije može da usvoji sve sposobnosti koje je razvila kulturna istorija. Nisu bogovi naučili ljude da zapale vatru, oni su to naučili sami. Sve te sposobnosti, veštine koje su se kroz istoriju formirale milenijumima, dete 20. veka uči kroz igru ili šalu u prvim godinama, čak mesecima života, budući da se kreće dobro utabanim stazama, ne ponavljajući greške i ne po cenu koju je nekad moralo da plaća čovečanstvo za sve što nauči. To je dobro razumeo Hegel. Što se znanja tiče, mi vidimo da je ono što je u ranijim vremenima zaokupljalo umove zrelih muškaraca svedeno na znanje, vežbe, čak i igre dečačkog uzrasta, a u pedagoškim uspesima prepoznajemo, skiciranu kao u sažetom eseju, istoriju obrazovanja celog sveta. Tačno je da čovek u svom duhovnom razvoju ponavlja, reprodukuje proces duhovnog razvoja čovečanstva, baš kao što u svom fizičkom razvoju za prvih 9 meseci svog fetalnog postojanja prelazi čitav put evolucije organskog života na zemlji, od jednoćelijskog organizma do mladunčeta čoveka. I ovde se zaista prolazi kroz sve neophodne etape puta. Međutim, u svom duhovnom razvoju on se često zaglavi u nekom stadijumu koji je čovečanstvo davno dostiglo i nikad ne stigne do cilja. Zašto? Jednostavno, zato što pedagoški procesi nisu tako dobro uspostavljeni kao procesi biološkog sazrevanja. Samo zbog toga što ovde još nije utvrđena prirodna uzročno-posledična veza formiranja duhovnih organa koja obezbeđuje pedagoški uspeh. isključivo stoga što mi pokušavamo da odmah formiramo viši nivo duhovne organizacije bez truda da ustanovimo čvrst temelj elementarnih sposobnosti. Nasilno hranimo osobu hranom koju ne može da svari, pošto se njeni organi za varenje duhovne hrane još nisu razvili. Budući da nije sposobno da zaista usvoji određena znanja, to jest da ih individualno reprodukuje, da individualno u kratkim crtama ponovi istoriju njihovog razvoja, dete je prinuđeno da ih memoriše, buba, pamti bez razumevanja. Kod ove vrste pedagogije, proces usvajanja znanja za rezultat ima takozvano proizvoljno pamćenje, ali ne i um, mišljenje, moć rasuđivanja, sposobnosti koje su upravo proizvele sva ta znanja. Zamislimo na trenutak školu kulinarstva, gde budući kuvari marljivo uče da uživaju u pripremljenim jelima, ali im ne dozvoljavaju da privire u kuhinju gde se ta jela spremaju. Da li bi se iznenadili ako bi neki diplomirani učenik takve škole počeo da nabavlja suvo grožđe koje mu je potrebno vadeći ga iz gotove pite? Ili šta reći o nastavniku aritmetike koji tera đake da napamet nauče rešenja odštampana na kraju zadataka, a ne pokaže im zadatke za koje su to rešenja? Kako bi oni mogli da reše čak i najlakši zadatak? Pa ipak suviše često postupamo upravo tako kada učimo decu, i ne samo decu u osnovama savremene nauke, a ne dajemo im da zavire u kuhinju znanja, ne pomažemo im da shvate proces u kojem se sirov, još nesažvakan i nesvaren materijal života, pretvara u sistem čistih teorijskih apstrakcija, definicija, pravila, zakona i algoritama. Potom se čudimo, ili naprotiv ne čudimo što je još gore, kada se odličan učenik koji je marljivo zapamtio sve te mudrosti zbuni čim se pred njim pojavi upravo ta nesažvakana i neulepšana stvarnost, puna teškoća i protivrečnosti, iz čijeg izvora su nekad uz pomoć razmišljanja izvučene sve te čiste istine koje je on usvojio ne razmišljajući, ne zapažajući u njima nikakvo stvarno objektivno značenje. Tako se dešava da čovek koji se od detinjstva prepuštao pečenim prepelicama apsolutne nauke, to je ironičan izraz mladog Marksa upućen takvoj pedagogiji, više ne vidi i ne ume da vidi žive ptice koje lete nad njegovom glavom. On jednostavno ne može da međusobno poveže pečene prepelice i žive vesele ptice koje lepršaju u žbunju. Mi ga hranimo veštački pripremljenom, čak tuđim zubima sažvakanom duhovnom hranom, često zaboravljajući da mu objasnimo da je i parče hleba koje jede neko ispekao od brašna, od zrna koje je neko samleo u mlinu, a koje je prethodno izraslo u njivi uzoranoj plugom. Nudimo mu znanje, istinu u gotovom obliku, prigodno toliko da se utisne u pamćenje, a potom na ispitu izvuče iz pamćenja u istom obliku u kojem je i utisnuto. I malo se bavimo, jer ne znamo kako, izgradnjom procesa sticanja znanja, koji bi istovremeno bio i proces razvoja upravo one sposobnosti koje ta znanja duguju svoje rođenje. Sposobnosti da se osmišljava ono što još nije osmišljeno, što još nije izraženo u školskim pojmovima, onaj svet koji nas okružuje i čulima sozercava objektivnu realnost u svim njenim bojama, nijansama i kontrastima. Ali stvarno bogatstvo života koje dete još ne razume koristi se samo kao ogromno skladište očiglednih primera koji samo potvrđuju gotove napamet naučene školske istine. Tako se osoba navikava da u stvarima vidi samo ono što potvrđuje reči učitelja, a da na ostalo jednostavno ne obraća pažnju. I izrasta u večitog maloletnika koji celog života ostaje u okvirima naučenog, a iz života ništa ne ume i ne može da nauči. Dešava se da i on sam postane učitelj i da pažljivo formira nove umove po svojoj slici i prilici. A ako još uđe u nauku, onda će ovoj umetnosti učiti i učitelje, ubeđujući ih da je nauka ponavljanje gotovih istina i zaključaka. I krug se zatvara u širenju reprodukcije ljudi sa takvim umom. Verovatno je svakome poznat takav um. To je pedantni dogmata koga interesuje samo ono što su o bilo kojoj stvari rekli i napisali drugi ljudi, a sama stvar ga uopšte ne zanima. Prava stvarnost je od njega sakrivena iza debele zavese satkane od tuđih reči, prihvaćenih ideja i apsolutnih pojmova odevenih u jezik nauke. Stvarni svet, svet realnih stvari, događaja i procesa, za njega zauvek ostaje svet stvari po sebi, nešto nedostupno saznanju, nešto sa čime saznanje ne dolazi u kontakt. Takav um, a razvija se veoma rano jer je to lako, vrlo je jednostavan iako voli da ostavi suprotan utisak, privid neverovatno opsežne erudicije i dubine misli, privid složenosti. Karl Marx je veoma precizno i iscrpno opisao osobu sa takvom mentalnom strukturom, a mislio je na veoma istaknutog predstavnika buržoaske političke ekonomije 19. veka, Wilhelma Rošera. Marx piše: "Ovog mladića moram da stavim u fusnotu. Takvi pedanti nisu pogodni za tekst. Rošer nesumnjivo ima veliko, često sasvim beskorisno znanje iz literature, mada sam čak i u tome odmah prepoznao alumnusa, bivšeg studenta Gentingena, koji se ne orijentiše slobodno u literarnom blagu i poznaje samo, da tako kažem, zvaničnu literaturu. Ali ostavljajući ovo po strani, kakva mi je korist od subjekta koji poznaje svu matematičku literaturu, a ne razume matematiku? Kada bi takav pedant, koji po svojoj prirodi nikada ne može da izađe izvan okvira učenja na pamet i predavanja naučenog i nikad sam ne može ništa da nauči, bio makar pošten i savestan čovek, on bi mogao biti koristan svojim učenicima. Samo kad ne bi pribegavao prevarantskim lukavstvima i otvoreno rekao: ovde je protivrečnost. Neki kažu ovako, drugi onako. Ja nemam mišljenje po ovim pitanjima. Vidite da li možete sami da shvatite." Ovim pristupom studenti bi s jedne strane dobili izvestan materijal, a sa druge bili bi podstaknuti na samostalan rad. Naravno, u ovom slučaju ja iznosim zahtev koji je u suprotnosti sa karakterom ovog pedanta. Njegova suštinska karakteristika je što ne razume sama pitanja i zato se njegov ekletizam u principu svodi na prepisivanje gotovih odgovora od svud. Gotovi odgovori, formule, pravila, zakoni, bez razumevanja pitanja, to jest zadataka, teškoća, problema, protivrečnosti na koja su to odgovori, to je čitava i jednostavna tajna uma ovog pedanta. Na kraju krajeva, čitava ljudska nauka, sva znanja i cela kultura čovečanstva nije ništa drugo do teško stečen, nategnut, često samo naslućeni, možda ne sasvim tačan i istinit, odgovor na pitanja. Na pitanja koje je život, istorija nekada postavio pred ljude, terajući ih da se zamisle. Na pitanja koja se stalno iznova postavljaju iz dubina živog, realnog života i zato su i dalje razumljiva svakom živom čoveku. Ova pitanja se razlikuju po složenosti i težini. Neka se mogu rešiti pomoću prostog zdravog razuma, to jest pomoću prilično jednostavnog načina razmišljanja, dok druga zahtevaju razvijeniji način, metod naučno-teorijskog mišljenja. Ali i najsloženije pitanje ima korene u svakodnevnim životnim iskustvima ljudi, izrasta iz njih i zato je uvek moguće pratiti korak po korak u sudaru s kojim činjenicama je to pitanje nastalo. Uopšte, nauka nastaje tamo gde se pred ljude postavljaju pitanja na koja ne mogu da odgovore u napred naučenim sredstvima i sposobnostima mišljenja pomoću prostog zdravog razuma. Tek ovde zapravo nastaje potreba za specifično naučnim razmišljanjem, za naukom, za istraživanjem. Međutim, ova pitanja mogu i moraju biti učinjena razumljivim svakom čoveku pre nego što mu se saopšte naučni odgovori na njih. U suprotnom, nauka će za njega ostati zbrka neshvatljivih i nedostižnih pojmova, tajanstvenih izraza i fraza koje treba upamtiti, nabubati, ubaciti u glavu bez razumevanja, bez razmišljanja, bez povezivanja sa ličnim životnim iskustvom. Ali, nažalost, nauka se ponekad i tako predaje. Tada njeno proučavanje ne razvija um učenika, već ga obratno suzbija i tamo gde je iz nekog razloga nekako ponikao. Tada se svako učenje pretvara u tešku i dosadnu obavezu, umesto u proces zadovoljavanja sopstvene potrebe za znanjem, umesto da ovu najvredniju potrebu formira, neguje, intenzivira. Da li se time objašnjava pad interesovanja za učenje, koji tako često primećujemo kod školaraca? Nauka i u svom istorijskom razvoju i tokom njenog individualnog usvajanja uvek počinje od pitanja koje je upućeno prirodi ili ljudima. Zato učenje i podučavanje da se misli nužno odpolazi od umeća da se mudro postavi pitanje ili, što je isto, sposobnosti da se postave stvarno ozbiljna pitanja, a ne izmišljena.

Ali svako ozbiljno pitanje se u svesti pojavljuje kao protivrečnost unutar postojećeg već naučenog znanja. Dakle, u obliku formalne kontradikcije u onome što znamo, nerazrešive pomoću već utvrđenih i usvojenih pojmova i poznatih modela rešenja. Pravo pitanje se uvek javlja tokom sporova i diskusija gde jedni kažu ovako, a drugi onako i gde svaka strana u svoju korist navodi argumente i činjenične dokaze. Ta situacija rasprave, protivrečja, sukoba mišljenja jeste pokazatelj da znanje sadržano u opšte prihvaćenim tvrdnjama nije dovoljno da se pojmi, shvati, razume neka nova još neshvaćena činjenica, slučaj koji gotovo znanje još nije predvidelo. Um koji je od detinjstva naučio da deluje po klišeu, po gotovom uputstvu standardnog rešenja, izgubljen je u situaciji kada je potrebno samostalno razmišljanje i odlučivanje, te zato i ne voli protivračnosti. On uvek teži da ih zaobiđe, zamaskira blebetanjem, iznova se vraćajući dobro prokrčenim i utabanim stazama. Ali ako mu ne uspe, ukoliko protivrečnosti stalno iskrsavaju, bez obzira na sve pokušaje da ih zagladi i zaobiđe verbalnim trikovima, takav um postaje histeričan. Upravo u situaciji kad treba da misli, da razume sam predmet, a ne samo da ponavlja tuđe reči, čak i ako su najistinitije. Uopšte uzev, odnos prema protivrečnosti je najtačniji kriterijum kulture uma, umeća mišljenja, čak jasan dokaz prisustva ili odsustva uma. Kada su u laboratoriji Ivana Pavlova vršili eksperiment koji je trebalo da pokaže fundamentalnu razliku između ljudskog uma i psihe dresirane životinje, psu su pažljivo usađivali pozitivan refleks na sliku kruga i negativan na sliku elipse. Potom su ovom učenom psu, koji odlično razlikuje krug i elipsu, predstavili sliku kruga koji se pretvara u elipsu ili elipse u krug, tako što je slika postepeno naginjana. Gledajući ovaj neprijatan prizor, pas se odmah uznemirio, a u nekom kritičnom trenutku bi zapadao u histeriju ili tupu anksioznost, da bi na kraju prestao da reaguje i na krug i na elipsu. Dva pažljivo izbrušena uslovna refleksa, dva precizno uvežbana obrasca delovanja, međusobno direktno suprotstavljena, našla su se u sukobu, konfliktu, kontradikciji. Za psihu psa ovaj moment je bio nepodnošljiv, trenutak transformacije jednog u drugo, moment prelaska objekta u vlastitu suprotnost, moment poklapanja suprotnosti, tačka njihovog mešanja na istom mestu i u isto vreme. Za istinski, logički kultivisan um, pojava protivrečnosti je signal pojave problema koji je nerešiv pomoću poznatih, već rutinskih intelektualnih delovanja, signal za uključivanje mišljenja u pravom smislu reči kao samostalnog istraživanja, promišljanja objekta u vezi s kojim je protivrečnost nastala. Um mora biti treniran tako da mu kontradikcija ne bude povod za histeriju, već podstrek na samostalan rad, na nezavisno razmatranje same stvari. Odavno je poznato da svaka mudrost počinje od čuđenja, od sposobnosti da se začudimo kada otkrijemo da se stvari koje su ranije i nama i drugima izgledale kao samo očigledne, opšte poznate i koje stoga ne zahtevaju razmišljanje, odjednom ispostave kao zagonetno neshvatljive i dijalektički podmukle. Dijalektika i dijalektičko mišljenje nisu mistična, tajanstvena veština dostupna samo izabranima. To je naprosto istinska logika specifično ljudskog mišljenja i mora se negovati od detinjstva. Inače, bit će prekasno. Ovaj zaključak potkrepljuju mnoge činjenice akumulirane u dečjoj psihologiji i studijama ranog intelektualnog razvoja čoveka. Mnogi istraživači direktno nailaze na takve činjenice. Ustanovljeno je da je mišljenju svakog mališana svojstven takozvani egocentrizam u opažanju okolnog sveta, subjektivno jednostrano shvatanje stvari i reči. Dete sa poverenjem i naivno veruje da je svaka stvar koja dođe u njegovo vidno polje upravo onakva kako mu izgleda sa njegove tačke gledišta, s tog mesta odakle je posmatra. Nije u stanju da razume da s druge tačke gledišta i s druge pozicije ona može izgledati sasvim drugačije. Njemu je teško da shvati da je to ista stvar, a ne dve ili tri različite, čak i ako mnogo puta obiđe oko nje i pogleda je sa svih strana. Zato je ono potpuno neosetljivo na protivrečnost. Za njega je stvar onakva kakvom je percipira u određenom trenutku. Gledajući kocku sa jedne strane,

ono vidi i kaže da je crvena, a kada je obiđe sa svih strana, ono isto tako kategorički kaže da je crna. I tako je u svemu, ne samo u ovom jednostavnom slučaju. Zato ono iznosi dijametralno suprotne sudove o istoj stvari, a da se pri tome nimalo ne stidi i ne zbunjuje. Ali ono što ne ume i sam nikada neće naučiti jeste da shvati da je stvar istovremeno i onakva kakvom je

0: vođstvom odraslog. Odrasli nikako ne mogu da savladaju njegov naivni egocentrizam, a zajedno s njim i bezbrižno ponavljanje fraza koje za dete nemaju isto značenje kao za odraslog, pošto one ne izražavaju to što ono vidi i razume. Reči i fraze dete ponavlja za odraslim koji je za njega apsolutni i neprikosnoveni autoritet. Što se tiče značenja uloženog u ove reči, ono je potpuno određeno njegovom detinjastom i dalje egocentričnom tačkom gledišta. Sa odraslim se ono nikad suštinski ne sukobljava, jer nema sudara, čak ni susreta umova. U svetu reči uvek je u pravu odrasli, ali u svetu značenja tih reči, u svetu njihovog razumevanja i tumačenja, jedini autoritet ostaje njegovo sopstveno dečije naivno iskustvo, koje ispunjava reči značenjem na isti spoljašnji način, kao što se mlekom puni flaša. Egocentrizam se prvi put može prevladati samo kada se dete nađe u društvu sebi ravnih, u društvu istih takvih egocentrika sa kojima je prinuđeno da se sukobi i smatra da je sposobno za to. Tek tada je zaista primorano na pokušaj da osmotri stvar sa druge tačke gledišta, očima drugog egocentrika, shvatajući postepeno i uz napor da ta druga tačka gledišta ima sasvim ista prava kao i njegova vlastita. Shvata da su oni ravnopravni. Tek tada razume da ne samo što mora, već i može da prihvati, iako privremeno, suprotno gledište na stvar, na jednu istu stvar. Ova pedagoška situacija se najprirodnije razvija tokom igre sa vršnjacima, a prevazilaženje egocentrizma je uslov mogućnosti same igre. Ali takva situacija ne može da nastane u odnosu deteta i odraslog. Ne može da dođe do spora jednakih, ravnopravnih, a opet suprotstavljenih gledišta između dve suprotne predstave o istoj stvari. Prevazilaženje egocentrizma u percepciji i razmišljanju je užasno dug i bolan proces, praćen uzajamnim negodovanjem i suzama egocentrika. Često se spor rešava svađom ili tučom. Teško je razumeti da tvoje gledište nije jedino moguće, a još manje jedino ispravno. Neretko se dešava da ovo razumevanje ne dospe do čoveka ni u starosti. Tada imamo prilike da pratimo tragikomičan spektakl, debatu između odraslih muškaraca i žena, koji se ponašaju upravo kao trogodišnja deca i koriste svakakve argumente samo da bi odbranili svoje gledište, ne obazirući se ni na šta. Kulturu spora, kulturu diskusije, koja ima za cilj utvrđivanje objektivne i svaki put konkretne istine, a druge istine i ne postoje, nije lako usvojiti. Ona podrazumeva umeće da se na stvar pogleda sa suprotnog stanovišta, naviku da se pitamo, a šta ako pretpostavimo suprotno? Umeće stvarne verbalne rasprave, a ne prepirke sa drugim čovekom, sa spoljnim oponentom, koga priznajemo kao ravnog sebi, nalazi se u osnovi jednog još vrednijeg umeća, veštine da se raspravljamo sami sa sobom, koja je zapravo temelj samokritičkog mišljenja.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste peti deo teksta Naučite da mislite od malena, koji je napisao Evald Iljenkov. Tekst je izvorno objavljen 1977. godine u izdavačkoj kući Znanije u Moskvi. Preveli s ruskog Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao je Željko Maksimović. Završni deo teksta možete pratiti posle muzičke emisije.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Poštovani slušaoci, večeras pratite snimak klavirskog recitala Beatrice Rane, održanog 28. januara u auditorijumu Parco della Musica u Rimu u okviru sezone kamerne muzike Nacionalne akademije Sveta Cecilija. Program su ispunila dela Sergeja Prokofjeva, Claude Debussyja i Petra Čajkovskog. Beatrice Rana potiče iz muzičke porodice, a klavir je počela da uči sa

4 godine. Studirala je na konzervatorijumu Nino Rota u Monopoliju, gde je uporedo pohađala i studije kompozicije, a potom se usavršavala u Hanoveru i Rimu. Međunarodnu pažnju privukla je 2011. godine, kada je kao 18-godišnjakinja osvojila prvu nagradu i dve specijalne nagrade na međunarodnom muzičkom takmičenju u Montrealu, dok je dve godine kasnije na prestižnom američkom takmičenju Van Cliburn osvojila drugu nagradu i nagradu publike. Od tada ona gradi zapaženu međunarodnu karijeru, nastupajući u vodećim koncertnim dvoranama i sarađujući sa istaknutim dirigentima i orkestrima. Ekskluzivna umetnica izdavačke kuće Warner Classics, a posebnu pažnju privukao je njen snimak Bachovih Goldberg variacija, za koju je 2017. dobila nagradu Gramofon za mladog umetnika godine i Edisonovu nagradu za otkriće godine. Iste godine osnovala je i Festival kamerne muzike klasične forme u rodnoj Apuliji, a 2018. bila je nominovana za umetnicu godine na dodeli Classic Brit Awards. Koncert koji reprodukujemo večeras započeo je izborom Beatrice Rane iz Prokofjevljevog ciklusa Romeo i Julija, opus 75. Slušat ćete 4 komada: Montecchi i Capuleti, Fra Lorenzo, Julija mlada devojka i Mercutio.

Etide iz druge sveske Claude Debussyja slušali ste u izvođenju pijanistkinje Beatrice Rane. Pratite snimak recitala koji je ova italijanska umetnica održala 28. januara u auditorijumu Parco della Musica u Rimu. U nastavku koncerta Beatrice Rane odsvirala je tri odlomka iz baleta Krc-Koraščić Petra Čajkovskog u klavirskom aranžmanu Mihajla Pletnjova. Nazivi su Marš, Igra šećerne vile i Intermezzo. Inače, Pletnjov je iz partiture ovog baleta izdvojio nekoliko karakterističnih scena i oblikovao ih kao zahtevnu koncertnu transkripciju za klavir, koja od izvođača traži ne samo tehničku sigurnost, već i sposobnost da na jednom instrumentu dočara bogatstvo i raznovrsnost orkestarskih boja.

Čuli ste tri odlomka iz baleta Krc Koraščić Petra Čajkovskog u aranžmanu Mihajla Pletnjova, koji je odsvirala pijanistkinja Beatriče Rana. Koncert koji je ova umetnica održala 28. januara u auditorijumu Parco della Musica u Rimu, zaokružila je klavirska sonata u A-duru, broj 6, opus 82, Sergija Prokofjeva. Stavovi su Allegro moderato, Allegro, u tempu valcera, lentissimo i vivace.

Poštovani slušalci, bila je to klavirska sonata u A-duru, broj 6, opus 82, Sergeja Prokofjeva, u izvođenju Beatrice Rane. Pratili ste snimak recitala koji je ova umetnica održala 28. januara u auditorijumu Parco della Musica u Rimu i serijala Premium koncerti Euroradija, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena je emisija Svetske muzičke pozornice, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić. Želim vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati šesti, završni deo teksta Naučite da mislite od malena, koji je napisao Evald Iljenkov.
1: Samokritičnost je sinonim za nezavisno mišljenje. Bez nje vaš um će zauvek ostati zavisan od tuđeg uma, od uma drugog čoveka koji stoji pored vas i oštro kritikuje jednostranost svakog vašeg uvida i vašu detinjastu sklonost da sve posmatrate iz svoje uske perspektive. Umeće stalnog polemisanja sa samim sobom bez prisustva spoljnog oponenta znak je najviše dijalektičke kulture uma. Ne postoji drugi protiv otrov za subjektivno jednostrano posmatranje okolnog sveta. Tek sa sticanjem ovog umeća naučit ćete da sami radite ono što bi vas pre ili kasnije drugi, svi ostali, naterali da radite, da obratite pažnju na one aspekte neke stvari koji su vam izgledali nebitni i sporedni. Jer nevažni i sporedni, oni mogu biti ili izgledati samo određeno vreme do odlučujućeg, neočekivanog trenutka kad oni odjednom izađu u prvi plan i preokrenu sve vaše pažljivo proračunate, apstraktno istinite i neprotivrečne zamisli i planove. Osoba koja dijalektički razmišlja ili jednostavno rečeno uman čovek razlikuje se od nedijalektičke jednostrane individue, budale, po tome što unapred sam ispituje sve prednosti i mane ovog stava, ne čekajući da mu ih u lice saspe njegov protivnik. On unapred preispituje svako protiv, njegovu težinu i vrednost i priprema kontrargumente. Čovek koji marljivo i pristrasno skuplja samo ono za, samo potvrde svoje teze, vrlo je slabo naoružan. U debati biva pogođen, tim sigurnije i neočekivanije, što je više bio slep za činjenice, za one strane realnosti koje mogu služiti i služe kao osnov za direktno suprotnu tezu ili antitezu. Ovde se ispostavlja sva podmuklost takozvanih apstraktnih istina, apsolutnih istina naučenih na pamet, bez razumevanja uslova u kojima one važe. To je prva dijalektička podmuklost, a sastoji se u tome da što je apsolutnija, bezuslovnija i samoočiglednija ova ili ona apstraktna istina, to ozbiljniju obmanu treba očekivati od nje, to prema njoj treba biti oprezniji i sa njom postupati pažljivije i inteligentnije. 2 i 2 su 4. Da li ste uvereni da je ovo apsolutno nesumnjiva i nesporna istina? Da. Onda od vas nikada neće postati matematičar. U najboljem slučaju možete postati vešt računđija, nesavršena kopija primitivnog kompjutera koji može da radi samo pod nadzorom i vođstvom pravog matematičara koji razume da stvari nisu ni blizu toliko jednostavne. Ova istina ostaje apsolutna i nesumnjiva samo dok sabiranje ili množenje uključuje samo apstraktne jedinice, pojedinačne simbole na papiru ili stvari koje manje više liče na njih, kuglice, štapiće i druga čvrsta i međusobno neprobojna tela. Pomešajte 2 i 2 kapi vode zajedno i dobit ćete bilo šta, ali ne 4. Možete dobiti jednu veliku kap, a možda i 44 sitno raspršene kapljice. Sipajte u jedan sud 2 litra votke i 2 litra vode i nećete dobiti 4 litra poznatog pića, već nešto, nažalost, drugačije. Pri dodavanju, sintezi izvesnog broja atoma u nuklearnim reakcijama, dolazi ne samo do smanjenja izlaznog broja atoma, nego i do takozvanog defekta mase, smanjenja mase supstancije. 2 puta 2 je tačno 4 ako i samo ako se množenju podvrgavaju takve čestice materije koje se ni po čemu ne menjaju tokom operacije množenja. Ako množenju podvrgavamo pojedinačne predmete koji kao rezultat množenja daju nešto novo, predmet koji ne liči na njih i ima nova svojstva, onda morate biti spremni da priznate da se numerički rezultat takvog množenja ne poklapa sa rezultatom koji znate iz tablice množenja. Savremena fizika je odavno naučila da se mudro ophodi prema takvim razilaženjima između izračunatih brojeva i onih koji se dobijaju eksperimentom. Ona u njima ne vidi grešku u računu, iako se i to naravno dešava, već savršeno tačan i pravilan matematički izraz kvalitativne promene koja se dogodila originalnim česticama u procesu njihovog množenja, u toku njihovog sumiranja u nešto novo. Neslaganje proračunatih i faktički dobijenih brojki signalizira fizičaru da je tokom eksperimenta nastala neka nova činjenica, ranije nepoznata, i koja je upravo zato neočekivano poremetila sve proračune koji nisu mogli da je uzmu u obzir. Tu činjenicu treba tražiti kako bi se razrešila kontradikcija u matematičkom izrazu, kako bi se u proračun unela ona ispravka koju on unosi u realan proces. 2 puta 2 je 4, kao i svako pravilo koje je formulisala nauka, kao i svaki zakon, važi onda i samo onda kada su ispunjeni i prisutni svi uslovi i pretpostavke za njegovu punu primenu i gde se ne mešaju nikakvi dodatni uslovi i faktori koji sliku deformišu do neprepoznatljivosti. Svaki realan, konkretan proces, bilo prirodni, bilo društveni, uvek predstavlja složeno preplitanje različitih tendencija koje se izražavaju različitim zakonima i formulama nauke. Otuda proizlazi da svi zakoni, pravila, formule mogu biti sasvim ispravno i tačno formulisani, ali da se opšta slika procesa u celini ispostavi ne samo kao različita od bilo kojeg apstraktnog izraza, apstraktne sheme svog toka, već i kao kontradiktorna svakom od njih uzetih odvojeno, abstraktno, to jest u onom obliku u kojem oni figuriraju u školskim udžbenicima. Takođe, ova abstraktna pravila će se uzajamno opovrgavati, protivrečiti jedno drugom. Nije reč o tome da neki teoretičari kažu jedno, a neki drugo. Razlog nije u urođenoj jednostranosti karaktera uma svakog od njih, već je on mnogo dublji i ozbiljniji. Razlog je u tome što različite tendencije, različite strane realnog, konkretnog događaja, realne činjenice, realnog procesa, od kojih je svaka sasvim tačno izražena odgovarajućom apstraktnom formulom, realno protivreče jedna drugoj, realno se opovrgavaju, unose jedna u drugu korekcije, deformacije i prilagođavanja. I tek kad potpuno, konkretno raspetljate ovo klupko iz prepletanih tendencija, imate pravo da kažete da ste naučno razumeli pravilo na nivou savremene kulture naučnog mišljenja. To je umetnost kojoj ljude uči materialistička dijalektika, kao logika i teorija saznanja savremenog materializma. Nauka koju je korisno učiti od malena, budući da ona i samo ona može naučiti ljude kako da pravilno i kompetentno rukuju svim tim apstraktnim istinama koje okružuju savremenog čoveka sa svih strana, ako ne baš od kolevke, onda od školske klupe pa nadalje. I kada se suočite sa situacijom, a pre ili kasnije svako od vas će se suočiti, da očigledna činjenica protivreči formuli koju ste naučili u školi, nemojte se razočarati u nauku, ne odbacujte naučnu formulu kao mudrovanje odvojeno od života ili zabludu. Zabluda se možda ne krije u formuli, već u vašem odnosu prema njoj, u vašem načinu na koji je primenjujete na konkretan slučaj. Kada direktno nametnete apstraktnu formulu činjenici, čak i tako nespornu kao što je 2 i 2 su 4, među njima može nastati istinska kontradikcija, iako je i formula tačna i činjenica nesporna. Ovo vam samo signalizira da niste u potpunosti sagledali činjenicu i da treba da je pažljivije istražite, umesto da se rugate nedužnoj naučnoj apstrakciji u kojoj sva punoća te činjenice nije bila, niti je mogla biti unapred izražena. Čovek koji je od malih nogu navikao na dogmatsko mišljenje, na preterano poštovanje apstraktnih formula, bit će osuđen na stalno i za njega vrlo neprijatno suočavanje sa životom. Nauka sa svojim apstraktnim formulama i pravilima za njega će postati predmet slepog obožavanja, a život samo izgovor za histeriju, jer kada se suoči sa nužnošću da sam reši protivrečnost između apstraktno tačne istine i konkretne punoće života, on će se, nenaviknut na to od početka, sigurno zbuniti i kolebati između to dvoje. On će žrtvovati naučne istine zarad istine života, a u stvari zarad konkretnih činjenica koje ga zbunjuju i koje i dalje ne razume. Ili obratno, počeće da se ljuti na život koji neće da se razvija prema nauci, a u stvari prema shemi koju je zapamtio bez razumevanja, zanemarujući složenost stvarnog života i zatvarajući oči pred činjenicama koje se ne uklapaju u naučnu shemu. Dijalektička filozofija i psihologija su davno utvrdile da dogmatizam pre ili kasnije uvek vodi u besplodni skepticizam, to jest u potpuno nepoverenje u moć nauke i njenu sposobnost da spozna zakone univerzuma i da je skeptik dogmatik koji se u sve razočarao. Niko namerno ne odgaja skeptika. Naprotiv, protiv skeptika i skepticizma se svi bore, svi ih ismevaju i moralno osuđuju, posebno kad skepticizam zarazi mlade ljude. Ipak skeptici se iznova pojavljuju. Otkud? Upravo među dogmaticima koji su se susreli sa kontradikcijama stvarnog života i upleli se u njih. I ovde je na delu svemoćna dijalektika koja transformiše protivrečnosti jednu u drugu. U ovom slučaju ovo jesu dve suprotstavljene pozicije koje se međusobno provociraju, ali koje su podjednako besplodne. Također to su dve mrtve polovine na koje se u određenim uslovima obrazovanja raspada živi ljudski um, cepajući se na dva suprotstavljena dela. Obrazovanje dogmatika se sastoji u tome da im se nude planine gotovih istina, formula, zakona, pravila, algoritama koje treba da zapamte, a istovremeno se obučavaju da okolni svet posmatraju kao ogroman rezervoar primera koji potvrđuju te istine. On je naviknut da oko sebe primećuje samo one činjenice koje ilustruju pravilnost školskih propisa, a da ostalo ignoriše kao nešto nebitno, nešto što se mora zanemariti da bi se došlo do čiste istine, a pre svega da ignoriše kontradikcije. Ali najčistije istine se uopšte ne dobijaju tako. One nisu ništa drugo do protivrečnosti koje je neko nekad pametno razrešio. Dakle, metode umnog rešavanja oštro formulisanih kontradikcija, a ne metode njihovog abstrahovanja, zanemarivanja. Upravo je to najvažniji aspekt koji dogmatik ne uočava u naučnim pojmovima, budući da ih je zapamtio kao gotove, neprotivrečne klišeje, aksiome i postulate, čak ni ne naslućujući njihovu vezu sa stvarnim činjenicama koje protivreče njima, a i međusobno. Tako nastaje čovek za koga je svet naučnih pojmova jedno, a svet stvarnog života nešto sasvim drugo, potpuno različito od njega. Dva sveta između kojih nema mosta, nema prelaza. On ne zna i ne primećuje na koji način se jedan svet preobraća u drugi, kako se iz gustine života, iz fermentacije stvari po sebi, obrazuju čisti kristali znanja i koliko je truda potrebno za to. Znanje je stekao kao gotovo i zato ga povezuje sa sirovinom iz koje ga je dobio, tako slabo kao što gradsko dete povezuje krišku hleba sa njivom i oranjem. Samo po sebi je jasno da proces proizvodnje znanja, apstraktnih istina koje pamti, on ne shvata samo površno, već i prosto netačno, baš onako kako piše u lošim udžbenicima formalne logike, kao jednostavnu proceduru izvođenja opšteg iz pojedinačnog iz mnoštva sličnih slučajeva. To je sve. Ali šta se zapravo radi i radilo se u kuhinji nauke, to ne zna i zato ne ume da radi sam. Dakle, imate bespomoćnog dogmatika koji je tvrd u svojim ubeđenjima sve do trenutka kada mu život saspe u lice same te protivrečne činjenice iz čijeg su se promišljanja rodile istine koje je zapamtio, ili dok slučajno ne pročita delo u kojem su izloženi stavovi koji su suprotni onima koje sam zastupa. Na kraju krajeva, te kontradiktorne činjenice i stavovi od kojih je bio pažljivo zaštićen tokom učenja, pamćenja, za njega će imati i za

zov novosti, slast zabranjenog voća, dok je tuđim zubima prežvakana kaša apstraktnih istina kojom su ga hranili i kljukali u školi, njemu odavno postala zamorna i bezukusna. Tada mladiću izgleda da se najbolji način da dokaže da je izašao iz detinjstva sastoji u tome da zanemari ova upozorenja, a imajući dobru nameru i naviknut na dogmatizam, pohlepno ispija otrov koji dogmatski uništava njegove temelje. Ove reči iz Kantove kritike čistog uma i sa logičkog i sa psihološkog stanovišta veoma tačno opisuju krizu čiji je rezultat preobraćaj dogmatika u skeptika. Pošto ne ume da dijalektički poveže svoja znanja sa konkretnom stvarnošću, on naravno ne ume da kritički pristupa suprotstavljenim stavovima, budući da je naučen samo da ih direktno odbaci ili da im se ruga. Ali on ovde zapaža da su i ti stavovi dobijeni na isti način kao i njegov vlastiti i da su takođe ilustrovani činjenicama i očiglednim primerima. Posledično, on ili lako zamenjuje jednu dogmu drugom, direktno suprotstavljenom, ili počinje obe da posmatra sa podjednakim nepoverenjem. Posle nekog vremena provedenog u kolebanju između međusobno isključujućih stavova, on prestaje da veruje svim opštim istinama i dolazi do zaključka da je sve relativno, i to relativno u zavisnosti od toga sa koje strane se posmatra. I tada se u njegovim očima briše razlika između ispravnog i pogrešnog, lepog i ružnog, između istine i njene vešte imitacije. Odavno je poznat filozofski i psihološki zakon da će se dogmatizam pre ili kasnije preobratiti u skepticizam. Shvatajući ovo, Hegel je skepticizam razumeo kao naredni i stoga viši nivo u razvoju uma, kako pojedinca, tako i čovečanstva, te kao prirodnu formu prevazilaženja naivnog dečijeg dogmatizma kao korak napred. Jer dok dogmatik uvek istrajava u odbrani jedne apstraktne, jednostrane polovine istine i odmah odbacuje drugu, isto tako apstraktnu, jednostranu polovinu, skeptik makar primećuje obe polovine. To je već napredak, iako ni on, kao ni dva dogmatika, još ne vidi konkretnu celinu u kojoj se sudaraju i u tom sudaru razrešavaju suprotnosti i protivrečnosti stvari po sebi, same po sebi, nezavisno od toga kako ona izgleda njemu ili drugom dogmatiku. Skeptik, kao i oba dogmatika, još nije razaznao stvarne suprotnosti u samoj stvari, nije ih prepoznao kao objektivnu dijalektiku, kao borbu suprotnih tendencija u samoj stvarnosti. Samu stvar, to jest ono treće, on još uvek ne poznaje, već zna samo dva njena suprotstavljena podjednako apstraktna, dogmatska opisa, dve jednostrane slike stvari koje se jednom dogmatiku prikazuje kao A, a drugom kao ne A. Skeptik će prestati da bude skeptik kad uspe da objasni i razume zašto isti predmet jednom dogmatiku izgleda tako, a drugom dijametralno suprotno. Tada će shvatiti da je rasprava između dva apstraktno-dogmatska uma besplodna i beskonačna samo zbog toga što oba koriste isti, nedijalektički metod razumevanja stvari. Tada će uvideti da ne treba posmatrati dve gotove, podjednako apstraktne slike stvari, već samu stvar, jer ono najvažnije, objektivne protivrečnosti unutar same stvari, ni na jednoj ni na drugoj slici nije nacrtano. Obe slike su apstrahovane i odmaknute od njih. Tek tada će se pred njim pojaviti sama stvar, a ne dve podjednako apstraktne i zato podjednako neistinite slike stvari. Tek tada pred njim se otvara put za stvarno objektivno promišljanje realnosti. Dijalektičko mišljenje, treći i u poređenju sa dogmatizmom i skepticizmom, viši stadijum razvoja uma i pojedinca i čovečanstva, na prvi pogled može da izgleda kao nekakvo njihovo sjedinjenje, znanje svih dogmi i skeptičko nepoverenje prema njima. Međutim, nije tako. Dogmatizam i skepsa nisu komponente stvarnog živog uma, iako se u izvesnim uslovima obrazovanja um raspada i razlaže upravo na te komponente i na kraju umire. To su podjednako mrtvi, nakazno izobličeni i podjednako beživotni proizvodi raspadanja uma. Iz njihove kombinacije se ne može dobiti živ um, jer jednom i drugom nedostaje njegova glavna komponenta, umeće samostalnog sagledavanja i shvatanja same stvari, realnog života, istinske stvarnosti u svoj raznolikosti njenog razvoja, sa svojim sopstvenim, a ne izmišljenim protivrečnostima, suprotnostima i kontrastima, u svoj svojoj, kako se kaže, filozofiji, konkretnosti.

0: Poštovani slušaoci, bili su to odlomci iz ciklusa Moravska narodna poezija u pesmama i albuma za Kamilu Štoslovu, Leoša Janačeka u izvođenju kvarteta Signum. Time je završena emisija Nova diskografija koja je bila posvećena najnovijem izdanju ovog bremenskog kamernog sastava koji je početkom septembra objavila izdavačka kuća Pentaton. Emisiju je na talasima trećeg programa pripremila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Lee Ipi, Poniženost. 15 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Two Days in Dreamland trija, koji čine Paulin Oliveros, Isu Imine Giši i Mia Masaoka. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Andresa Isasija, Vincenza Bellinija i Franca Schuberta.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Putevi proze možete slušati deo romana Poniženost, koji je napisala Lea Ipi.
4: Intermezzo. Izvod iz izveštaja o aktuelnoj upravi Albanije. Albanija, 30. april 1945. Narodno-oslobodilački front FNC i dalje čvrsto kontroliše zemlju. Ta kontrola se održava ogromnom oružanom silom, strogom kontrolom kretanja, povremenim racijama po kućama i suzbijanjem svakog oblika javnog izražavanja. Zbog velike količine oružja isporučenog FNC-u kao i onog zaplenjenog od Nemaca, sadašnja uprava je u snažnoj poziciji da uguši svaku kontrarevoluciju. Još uvek nema naznaka tolerancije prema bilo kojoj političkoj stranici osim komunističke partije. Stav FNC-a je u suštini proruski i projugoslovenski. Zapadnim saveznicima nije pripisana nikakva zasluga za njihovu nesumnjivo veliku pomoć, niti je verovatno da će biti priznanja za pomoć u vidu snabdevanja humanitarnih pošiljki. Izvesno je da će, nakon što pomoć bude primljena i ukoliko dođe do priznanja, stav FNC-a prema zapadnim saveznicima postati još hladniji, osim ako i dalje od njih ne bude zavisio za neku vrstu pomoći. Prijem određenog broja anonimnih pisama u britanskoj vojnoj misiji nova je pojava. Ova pisma ističu isključivo komunističke namere vlade i pozivaju na našu intervenciju kako bi se sprečilo da Albanija bude prodata Slovenima. Na nas se gleda kao na odgovorne za dolazak FNC-a na vlast zbog isporuke oružja za borbu protiv Nemaca i stoga nas donekle logično smatraju odgovornim i za to da se stvari ponovo dovedu u red. Brigadir D.E.P. Hodgson, šef britanske vojne misije. Intermezzo, Aslanov iskaz. Izvod iz istražnog sudskog dosijea 1384. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Izjava data i potpisana danas 13. juna 1947. godine u direkciji zatvora za narodne neprijatelje. Predamnom kapetanom M.S. u prisustvu oficira N.P. od strane okrivljenog Aslana Ipija. Povodom svečanosti prvog šišanja mog sina juna 1944. godine video sam Angloamerikance. Tada sam pozvao razne rođake kao i Vatrouza i Robinsona. Oni su često posećivali moju kuću gde smo zajedno večerali i pili konjak. Također sam ih više puta sretao u hotelu Dajti, Valboni i na drugim mestima. U raznim prilikama izražavao sam se na sledeći način. Narodna demokratska vlada Albanije jeste diktatorska vlada. Ona ubija, zatvara i izriče sudske presude na proizvoljan način. Mere koje preduzimaju organi službe državne bezbednosti surove su i ekstremne. Rekao sam i da u Albaniji ne postoji sloboda govora niti sloboda štampe. Samo komunistički elementi mogu slobodno da pišu, dok su svi ostali podvrgnuti cenzuri. Rekao sam da vodeći ljudi i glavni rukovodioci države zauzimaju važne pozicije, ne zbog svog iskustva ili kompetencije, već zbog poverenja koje uživaju kao članovi komunističke partije. Iz istog razloga vlada velika zbrka i u imenovanju narodnih sudija u redovnim sudovima. Takve sudije nemaju stručno pravničko obrazovanje i nisu u stanju da tumače zakone, te i dalje donose odluke koje podrivaju same zakone. Rekao sam i da su poreski zakoni samo paravan za eksproprijaciju. Ljudi se ne oporezuju na osnovu zarade, već na osnovu ukupnog kapitala. Rekao sam da se na raznim državnim ispitima ne biraju najsposobniji i najkompetentniji građani. Prednost imaju samo provereni ljudi. U to vreme sam se prijavio na jedan državni konkurs i smatrao sam da sam nepravedno isključen. To mesto nisam dobio, iako sam bio sasvim siguran u svoje znanje francuskog jezika. Tom prilikom sam također rekao da za nas u ovoj zemlji više nema mesta i pitao se zašto nam ne izdaju pasoše kako bismo svi mogli da odemo u Tursku ili u druge zemlje gde žive naši rođaci. Smatrao sam da je naredba broj 4 Ministarstva unutrašnjih poslova koja se tiče prinudnog udaljavanja nezaposlenih iz Tirane preterano stroga. Ukazao sam da žalbe ljudi pogođenih ovom merom nisu bile uzete u razmatranje. Jednom prilikom u kafeu Splendid analizirao sam ugovor Winstona Churchilla koji je održao u Fultonu u Sjedinjenim državama i zaključio da će doći do rata koji će slomiti nove narodne vlade uspostavljene u istočnoj Evropi poput Albanije, Bugarske, Jugoslavije, Rumunije i Poljske. Od Angloamerikanaca razgovarao sam sa sledećim osobama: Watrousom, Robinsonom i brigadirom Hodgsonom. Sa prvom dvojicom sam se sastajao toliko puta da se više i ne sećam, kako u svojoj kući, tako i po tuđim kućama, u hotelu Dajti, u Valboni i drugde. Više puta smo zajedno ručali i večerali u društvu sledećih Albanaca: Lema Nipi, moja supruga, Kokota Leskoviku. Kada su žene bile prisutne, nikada nismo razgovarali o politici niti o bilo kojim ozbiljnim pitanjima. Nakon zatvaranja engleske misije prekinuo sam svaki kontakt s njima. Ne znam ni za kakvu subverzivnu političku organizaciju. Duboko žalim zbog svega što sam učinio. Osećam veliku krivicu i osuđujem svoje postupke. Ništa više nemam da dodam. Sve što sam rekao istinito je i spreman sam da se moje izjave po potrebi uporede sa izjavama drugih. Izjava mi je pročitana i potpisao sam je svojom voljom bez pritiska. Potpis: okrivljeni Aslan Ipi. Intermezzo. Presuda. U ime albanskog naroda, vojni tribunal garnizona u Tirani, sastavljen od sledećeg osoblja: kapetan prve klase A.H., zamenik direktora, kapetan druge klase S.R., član, potporučnik A.S., član, zasedao je 26.11.1947. godine radi pružanja pomoći vojnom tužiocu garnizona u Tirani u prisustvu kapetana F.M. i uz pomoć sekretara narednika A.G. doneo je sledeću presudu. Po predmetu broj 683 koji se odnosi na optužbe podignute protiv Aslana Ipija, sina Džafera, starog 32 godine, rođenog u Bitolju, Jugoslavija, sa prebivalištem u Tirani u ulici Kajo Karafili 8, oženjenog i oca jednog deteta, sa stečenim visokim obrazovanjem, bivšeg studenta u Francuskoj, albanskog državljanstva, po zanimanju trgovac, dobrog imovinskog stanja, pogođenog narodnim reformama. Tokom italijansko-nemačke okupacije nije bio pripadnik nacionalističkog niti monarhističkog pokreta, nema bliskih srodnika koji su napustili zemlju, ranije nije osuđivan, uhapšen je 16.

maja 1947. godine. Optužen je pred vojnim sudom garnizona u Tirani da je održavao veze sa engleskim agentima Robinsonom i Watrousom, kojima je dostavljao podatke vojne, privredne i političke prirode. Da je učestvovao na više tajnih sastanaka na kojima se raspravljalo o agitaciji i propagandi protiv vlade radi stvaranja tajne organizacije. Da je među elementima nezadovoljnim vlašću razvijao neprijateljsku delatnost i radio na vrbovanju novih članova tajne organizacije. Da je bio upoznat sa postojanjem izdajničke organizacije SB, predsednika Albanske socijaldemokratske partije, i da je delovao u skladu s programom te organizacije. Sudsko veće. Nakon što su pročitane zvanične izjave odeljenja Bezbednost protiv osumnjičenog, nakon što je pročitana optužba javnog tužilaštva, nakon što je saslušano izvinjenje osumnjičenog, uzimajući u obzir dokaze prikupljene tokom suđenja, izjave osumnjičenih, službene zapisnike i izjave koje se odnose na druge osumnjičene, sud je zaključio da je jasno da je optuženi Aslan Ipi bio deo tajne grupe koja je kovala zaveru protiv narodne vlasti u vezi sa parlamentarnim predstavnicima Albanske socijaldemokratske partije i da je delovao u bliskoj saradnji sa agentima britanskih obaveštajnih službi, kao što su Robinson i Watrous, sa kojima je delio ključne informacije o ekonomskoj, političkoj i vojnoj situaciji u našoj zemlji. On i njegova grupa su u krugu trgovaca, posednika, begova i bivših državnih službenika nezadovoljnih reformama podsticali i širili propagandu protiv ekonomskih reformi i zakona narodne vlasti. Oni su pokušali da izazovu nesigurnost u pogledu narodne vlasti, tvrdeći da bi uskoro moglo doći do promene situacije, da će Angloamerikanci upotrebiti silu i intervenisati u Albaniji i da će to dovesti do promene režima. Ovo krivično delo izdaje utvrđeno je na osnovu izjava svih osumnjičenih koji su potvrdili da su nastavili da zaverenički deluju protiv vlade, njenih reformi i zakona. Propaganda koja je širena među narodom, kao i bliski kontakti koje su održavali sa obaveštajnim agentima Watrousom i Robinsonom, razvijali su se tokom više sastanaka u kući Aslana Ipija, gde su Robinson i Watrous često bili pozivani pod izgovorom društvenih okupljanja, a u stvarnosti radi prenošenja subverzivnih naređenja. Aslan Ipi priznaje da je pozivao Robinsona i Watrousa u svoju kuću i da su bili bliski prijatelji i da su razgovarali o političkim pitanjima. Iako okrivljeni priznaje samo jedan deo optužbi iz izjava drugih lica, na primjer njegovog rođaka Ahmeta J., jasno je da su se ove aktivnosti zaista odvijale. Aslan Ipi je oduvek živeo na račun naroda i uvidevši da narodna vlast više nije naklonjena interesima njegove porodice, odlučio je da se suprotstavi vladi i stavi se u službu stranaca. Budući da ova aktivnost predstavlja kršenje člana 3 zakona 372 od 12.12.1946. stav 10 koji se odnosi na lica koja vrše špijunažu u korist strane države i na osnovu člana 8 zakona 373 koji ovo delo kvalifikuje kao krivično delo, Vojni sud je odlučio da potvrdi optužbe protiv okrivljenog i da ga osudi na sledeće. Aslan Ipi se osuđuje na 20 godina zatvora, prinudni rad, gubitak svih građanskih i političkih prava, kao i na konfiskaciju celokupne imovine, pokretne i nepokretne. Kazna počinje da teče od dana hapšenja. Svi troškovi povezani sa suđenjem padaju na teret okrivljenog u iznosu od 54 leka. Tirana, 26. novembar 1947. Potpis, sekretar, član, zamenik predsedavajućeg veća. Sivi kaput. Leman je obaveštena da sačeka ispred sudnice u trenutku kada je Aslanu izricana zatvorska kazna zbog saradnje sa Angloamerikancima. Već nekoliko meseci ga nije videla, tačnije od noći kada je uhapšen 16. maja 1947. godine. Bio je to hladan novembarski dan uoči treće godišnjice oslobođenja zemlje od nacističke okupacije. Novi premijer, Enver Hodža, nešto ranije je proterao britansku vojnu misiju. Grad je bio u svečarskom raspoloženju. Dok je stajala ispred zgrade, vetar se pojačao, a kišobran kojim je pokušavala da zaštiti sebe i Zafu u naručju, polomio se u iznenadnom naletu vetra. Na njih se sručio ledeni grad, oštar poput bodeža.

0: Obećali su joj da će je po izricanju presude pozvati unutra kako bi sa Aslanom razmenila nekoliko reči. On se nalazio u grupi zatvorenika okrivljenih za saradnju sa krugom nezavisnih albanskih poslanika, čiji je socijaldemokratski vođa nekoliko nedelja ranije obešen nakon javnog emitovanja njegovog suđenja na radiju. Taman kada su je pozvali da uđe, Zafo je počeo da plače. Kroz dugi hodnik kojim su žurili prema sudnici, dopirao je zvuk vojnog orkestra koji je marširao obližnjom ulicom i on je uporno pokazivao ka prozoru. Zafo napolje, navaljivao je. Zafo hoće doboš. Leman je pokušavala da ga umiri, istovremeno napetom otreći oko sebe, nadajući se da će ugledati muža. U slabo osvetljen hol izvodili su zatvorenike jednog po jednog. Među njima je prepoznala samo nekoliko daljih rođaka. Ahmet, koji je bio uhapšen nekoliko nedelja pre Aslana i za koga je znala da je vlastima prijavio njenog muža, kratkim klimanjem glave ju je pozdravio. Došlo joj je da skrene pogled, ali je u njegovom pogledu bilo nečeg toliko bespomoćnog da mu je uzvratila jedva primetnim osmehom. Aslana nigde nije bilo i na trenutak se ponadala čudu. Kada su izvodili poslednju grupu zatvorenika, skupila je hrabrost da upita jednog od stražara. Aslan Ipi, tražim Aslana Ipija, rečeno mi je da će biti u ovoj grupi, ne vidim ga. Ipi, advokat, stražar se podsmehnuo, eno ga tamo. Pokazao je na jednog iznurenog čoveka koji je upravo izlazio iz hodnika. Glava mu je bila u zavojima, leđa povijena, nalik na kornjačin oklop. Hramao je i nije podizao pogled spodnjih pločica. A u trenutku kada je trebalo da nestane iz njenog vidokruga, Leman je spazila rukav poznatog sivog kaputa. Kaputa koji su zajedno kupili u Kortini na Medenom mesecu. Aslane, prošaputala je, nisam te prepoznala.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste deo romana Poniženost, koji je napisala Lea Ipi. Knjigu koju je s engleskog prevela Nada Donati uskoro će objaviti izdavačka kuća Geopoetika iz Beograda. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Improvizorium. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji posvećenoj impro i free jazz sceni predstavljamo muziku sa albuma Two Days in Dreamland, trija u sastavu Mia Masaoka, Pauline Oliveros i Isui Minegishi. Arhivski zapisi fascinantne kolektivne instrumentalne improvizacije koja istražuje kulturnu tradiciju i istovremeno pravi otklon od nje, proistekli su iz dvodnevne sesije održane krajem avgusta 2014. godine u studiju Dreamland u mestu Harley u državi New York. Legendarne umetnice Mia Masaoka na Kotou, Pauline Oliveros na njenoj Roland V harmonici i Isui Minegishi, majstorica na Ichigenkinu, tradicionalnom japanskom muzičkom instrumentu sa samo jednom žicom koji pripada porodici Citri, kreirale su složen zvučni pejzaž, podjednako privlačan i podsticajan za razmišljanje. Dvostruko kompakt disk izdanje Two Days in Dreamland hronološki čuva originalne snimke sesija kako bi se održao emotivni tok muzike, ispitujući telesnu percepciju vibracija, pokreta i vremena i stavljajući u prvi plan složene odnose zvučnih boja. U emisiji slušamo izbor muzike sa ovog izdanja koje je u aprilu objavio Important Records.

Slušali ste nulti gudački kvartet u e-molu Andresa Isasija u izvođenju kvarteta Isasi. Slede dvostavačne simfonije Vincenza Bellinija u izvođenju orkestra Teatra Massimo iz Palerma kojim diriguje Diego Dini Čači.

Bile su to dvostavačne simfonije Vincenza Bellinija u izvođenju orkestra Teatra Massimo iz Palerma, kojim je dirigovao Diego Dini Čači. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo odlomkom iz oratorijuma Lazar Franca Schuberta. Solisti su Edith Matisse, Kornelija Vulkov, Werner Holweg i Hermann Prey. Horom i simfonijskim orkestrom radija iz Stuttgarta diriguje Gabriel Hmura.